stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus I Oslo etter en ulykke I Follo-tunnelen I kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn I en trailer inne I tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen I Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Nordgående tunnel stengt som følge av ulykken. Nortura bommet på prognosen, og det derfor mangel på norsk kjøtt. I år har salget av storfekjøtt økt med 8%, mens Nortura hadde regnet med at salget ville gå ned, skriver Bondebladet. Dermed importeres det nå ekstra store mengder storfekjøtt. Det synes stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet synd.
1: Ja, det synes jeg egentlig beklagelig at vi gjør, for jeg skulle gjerne ønske at det var produsert av norske bønder og bruke norske beite og grasareal til å produsere det kjøttet. Men det jo tross alt bedre at vi må importere litt enn at vi produserer for mye. Og det har jo nylig vært situasjonen. Men dette et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal ete det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert I Norge.
0: Den tyske bilindustrien I krise. Opp mot 100 000 arbeidsplasser planlagt å kuttes bare på Volkswagens fabrikker de kommende årene. En av måtene å redde arbeidsplassene på å gå fra bil til våpenproduksjon. I Hannover protesterer arbeiderne, sier korrespondent Sofia Paskevic.
2: Den tyske bilindustrien I krise. Bare Volkswagen har plan om å stenge 4 fabrikker og kutte 100 000 arbeidsplasser. For noen av arbeiderne I Osnabrück fremtiden sikret. Her skal de snart produsere missilkastere I stedet for kabrioleer. Volkswagen selger fabrikken til et israelsk fond. De har inngått en avtale med selskapet som lager Iron Dome. Den tyske regjeringen vil øke våpenproduksjonen for å gjøre landet krigsdyktig. For bilarbeiderne I Osnabrück det viktigste at de får beholde jobben.
3: Meine Familie muss essen.
2: På de andre bilfabrikkene de skeptiske til å gå over til våpen. Så lenge det uklart hvilke fabrikker som skal stenge, fortsetter arbeiderne å protestere.
0: Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år, ifølge en studie fra overvåkningsnettverket Glacier Monitoring in Switzerland. AFP melder at 5,5% av volumet har smeltet bort bare I år. Nedsmeltingen I Schweiz kommer etter en rekordvarm sommer I kjølvannet av en snøfattig vinter. NRK Nyheter, I studio Helle Larsen.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si noe om motivet bak flydramaet onsdag, da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu vet foreløpig ikke om Iran var involvert i hendelsen, men sier at Israel skal delta i granskingen av saken. I Syria tre kraftverk ute av drift etter at en eksplosjon ved en gassrørledning utløste en voldsom brann. Eksplosjonen i nærheten av hovedstaden Damaskus i går kveld kommer bare to dager etter sabotasje og eksplosjoner ved en gassledning øst i landet, ifølge det offisielle nyhetsbyrået Sanaa. Eksplosjonene skjer samtidig som protestene mot økte drivstoffpriser tiltar i landet. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follotunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskalainvasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Fotballproff Christoffer Ajer blitt nøkkelspiller både på klubb og landslag. Ajer var benkesliter i Brentford, men gjorde hjemmeleksene han fikk av landslagssjef Ståle Solbakken, og det ga resultater.
1: Jeg først begynte å gjøre det hjemmeleksa si i forhold til vår måte å spille på, for da klubbelaget spiller annerledes.
2: Ajer tok til seg leksene fra lærer og landslagssjef Solbakken.
3: Jeg har vært ekstremt fokusert på det jeg kan gjøre noe med og bli bedre.
2: Og det har betalt seg både på klubb og landslag.
1: Det mye som har klaffet for han i det siste halvannet året. Og det mye som tyder på at han også kan ta enda et steg, så veldig fornøyd med det.
3: Føler jeg har tatt en fin rolle nå på landslag og i klubb, så mer spilletid jeg som midtstopper i Brentford, og ikke minst masse spilletid jeg på landslaget har betydd mye for utviklingen min.
0: Sa Christoffer Ajer, og reporter var Glenn Olstad. Du kan høre nasjonsligakampen mellom Wales og Norge på radio på NRK Sport. Klokka 20.45. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka fem. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Tesla-gründer Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på framtidens krigføring for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken i de kommende ti årene må vi se inn i framtiden nå, sa forsvarsministeren i en tale på en militærbase i Virginia i natt, melder NTB. Prosjektet har fått navnet Project Meridian. Det ble svært dramatisk for de israelske flypassasjerene ombord da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Passasjerene er nå kommet hjem til Israel, og de forteller om frykten.
1: Jubel og sterke følelser i sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen i Israel i kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen.
2: Ben Fahad.
1: Kaoset i kokpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
0: Sa reporter Emra Senel. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med to giftsprøyter i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter de to dødelige injeksjonene, sier advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsen, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i natt etter en ulykke i Follo-tunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer i dag er ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp to og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp tre, bli første sida i EM-kvalken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Men hør kampen i kveld klokka 20.45 på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det en kar med hatt som fikk åpne tidlig I morgen denne 1. oktoberdagen. Det ikke verst det, Toby Keith, as good as I once was. Nils Hagen Onstad på plass her I studio. Morgen, morgen.

Ja, der har One Republic både plystret og sunget seg ferdig. I Ain't Worried, hette den. 5:12 er klokka blitt. Og Hilde Selvikvåg hørte vi før det. Og nå skal det igjen handle om Bob Dylan, eller straks skal det det, som velkjent for å være ganske så spontan når han I studio. Et eneste opptak ofte mer enn nok, ifølge han selv da, selv om det kanskje kan gå ut over kvaliteten. Det forteller Dylan-ekspert Espen Aas om litt.

0: Astrid og Molly Sandén sammen om låta Konfetti. Nå skal det igjen handle om Bob Dylan, som velkjent for å være ganske så spontan når han I studio. Ett eneste opptak ofte mer enn nok, selv om det kan gå utover kvaliteten. Det forteller Espen Aas, som denne høsten ute med bok om Dylan. Og denne gang blir vi altså med Bob Dylan I studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig I studio. Han likte helt fra starten gjerne å bare spille en låt en gang, og så var han ferdig med den, og så ville han videre. Så det å holde på med flere tagninger, overdubbinger og sånne ting, det var gjerne noe som gjorde ham litt irritert. Bob Dylan likte å bare starte en sang. Han hadde jo vært soloartist I de formative årene, og var ikke så vant til band, så han likte å bare starte en sang, og så forventet han da at de andre musikerne så hvilke akkorder han spilte og skjønte rytmen og så kastet de seg på. Og da han spilte inn en av 70-tallets mange gode plater, Desire I 1975, den kom ut da tidlig året etter, så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere I starten, Eric Clapton var I studio, masse musikere, og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som aller senest ute trommeslager Howie Wyeth, og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter på refrenget. Men det aller morsomste trommedelen.
2: Men det var rart at hvis noen påpekte det at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak.
1: Han ble ofte veldig irritert. Han har aldri vært så glad I å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting. Hvis han syntes det var bra, så var det bra. Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan, hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, litt snørrete, men han var ikke så opptatt av det. Han likte sangen der og da, det spontane, og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode, selv om han også har gjort det. Men de innspillingene hvor Dylan måtte jobbe mye med hver sang har også vært de innspillingene hvor det har vært mest krangling og dårlig stemning mellom han og produsent I studio.
0: Det Espen Aas sammen med Ove Gundersen som gir oss noen fun facts om Bob Dylan. Og gamle Bob, 85 år har han blitt, han spiller konsert I Oslo Spektrum 17. oktober, etter planen I hvert fall. Så la oss da høre sangen Espen snakket om, One More Cup of Coffee.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. I dag begynner andre og siste dag av Epstein-høringen, den åpne høringsrunden i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i kjølvannet av Epstein-avsløringene. Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, FRP's Per-Willy Amundsen, var ikke storfornøyd med det som kom fram i gårsdagens runder.
1: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten, alt er flott og fint. Alt beror i så fall på misforståelser. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmen.
0: Etter avsløringen om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet for barnevernet. Rødt vil ha strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, og faktisk bemanning må rapporteres automatisk. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører i barnevernet. Vi har akkurat fått melding om 9 personer som er drept i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, sier en talsperson for Taliban i Afghanistan. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Tesla-gründer Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på framtidens krigføring for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken i de kommende 10 årene. Må vi se inn i framtiden nå, sa forsvarsministeren i en tale på en militærbase i Virginia i natt. Det melder NTB. Prosjektet har fått navn Project Meridian. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å si noe om motivet bak flydrama onsdag, da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu sier at Israel skal delta i granskingen av saken. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med giftsprøyte i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter 2 dødelige injeksjoner, sier advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsene, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. I Bærum er 2 personer pågrepet og kjørt til arresten. De er mistenkt for å ha ranet en dagligvarebutikk i Sandvika med kniv i natt. Ingen ansatte ble fysisk skadd i hendelsene. Etter avhør og etterforskning kom politiet fram til de 2 mistenkte, ifølge Oslo politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Ja, litt savn var det vel der I låta til John Waite, selv om han prøver å gi inntrykk av noe annet. Missing You sang han her I tidlig morgen. Nils Åge Ronstad på plass her I studio. Morgen, morgen.

Liquido, dette Narcotic. Og før det var det Trond Jensen som sang Det var du som fikk meg til. For nøyaktig 19 år siden I dag var det fullstendig Spice Girls-feber I England, for da la nemlig gruppa ut billetter til gjenforeningskonserten sin I London. Og det tok 38 sekunder før alle billetterne var revet vekk. Men interessen var så stor, over en million registrerte seg for å prøve å få billett. Så det endte med at Spice Girls spilte 17. utsolgte konserter I O2 Arena fra desember 2007 til ut I januar 2008 ganske utrolige tall så da må vi jo bare ha litt Spice Girls her og nå

Ja, mange har kanskje glemt hvor populære disse damene var, Spice Girls. Men de solgte altså tusenvis av billetter til gjenforeninga si for 19 år siden I dag. Og her sang de en av sine slagere, Stopp!

8 minutter på 6 klokka blitt. Dette var Violet Road. Og denne første oktoberdagen det alle med navn Rebecca og Remi som kan feire navnedagen sin. Og kikker jeg over til Sverige så finner jeg en flott artist med nettopp navnet Rebecca og etternavn Törnqvist. En dame som vi har spilt relativt ofte her I NRK P1. For eksempel med denne. Dette Rebecca Törnqvist med Good Thing.

har navnedagen sin I dag, og derfor fikk Rebecca Tørnqvist synge Good Thing. Og nå det Bautastein som tar oss ut av tidlig morgen denne første oktoberdagen. Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får. Over flere år har norske forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
3: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
2: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
3: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
2: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før, gir rask og lik vurdering.
1: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
0: Sa til slutt analysesjef Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holmann. Reporter var Marianne Ytre Eide. Etter avsløringene om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet for barnevernet. Hun foreslår strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, samt automatisk rapportering av faktisk bemanning. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører. 9 personer ble drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan torsdag, det sier en talsperson for Taliban. Pakistanske myndigheter sier de angrep skjulesteder til terrororganisasjoner. 22 terrorister ble drept og store mengder våpen og ammunisjon ble ødelagt, heter det fra pakistansk hold. USAs utenriksminister Marco Rubio har bedt den iranske FN-delegasjonen om å forlate USA, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister ble igjen for samtaler om gjenåpning av Hormuz-stredet, gjenopptaking av atomsamtalene og diskusjoner om å avslutte krigen. Men Rubio mistet tålmodighetene og ga iranerne beskjed om straks å forlate New York. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: til Ballet Girl, Aiden Fire. Klokken 18 minutter over 6. Vi kom til 1. oktober. Det ikke verst.
1: Tenk det. Det gikk veldig fort. Det var lite sommer, synes jeg. Vidar har sendt oss meldinger og sier, god morgen, alltid kaffe med I bilen på vei til jobb. Ha en fin dag. Takk, takk. I like måte, Vidar.
0: Takk skal du ha. Så skal vi ut I avisen her, når jeg begynner I Bergensavisen her. Frank på 2 år, han ble nektet på bussen. Det en hund.
1: Åja.
0: Eieren til Frank skal få beskjed om at nå det forbudt med hund på buss. Det var en svært ubehagelig opplevelse, sier hundeieren. Det var lørdag ettermiddag at Yorkshire-terrieren Frank var I Åsane med sin kvinnelige eier. Da de skulle ta bussrute 27 mot Haukeland sykehus oppstod situasjonen som eieren ikke har opplevd før. Jeg fikk beskjed av sjåføren at det fra 1. september forbudt å ta med hund på buss. Hundeieren sier dette til B og fortsetter. Han hevdet at det stod tydelig I kyssappen, men klarte ikke å finne eller vise meg hvor det stod. Så da har Bergensavisen tatt kontakt med kyster, så sier det at dyr skal sikres av eieren I bånd eller bur, og det ikke tillatt å ha dyret I sete, og det skal ikke hindre fri passasje. Reisende har ikke krav på å ha med dyr, det personalet som avgjør om dyr kan tas med unntak for fører og tjenestehunder.
1: Ok.
0: Ja.
1: Greit, Bergenstidene I dag skriver om Bergen spiser. Det jo denne festivalen nå på høsten, så det ofte en sånn tid der det vanskelig for, for restaurantene å få inn folk. Vi har kanskje ikke så mye penger etter sommeren og sånn, så vi går ikke ut og spiser nok, og de trenger jo kunder. Så da opprettet de Bergen spiser, jeg vet ikke hvor lenge de har holdt på med det, det en stund. Og til årets restaurantfestival så over 115 spisesteder og restauranter påmeldt. Det ny rekord igjen. Så det blir flere og flere som melder seg på for hver gang. Og det jo sånn at du da for en veldig billig penge kan gå inn og spise et skikkelig godt måltid. Så det jo ikke rart at dette populært. Og så det da dagleder I kolonialen, Kemp-Petter Skorge Kristiansen, som ikke egentlig ville være med den nye restauranten sin, Sand. Fordi at de har liksom ikke et konsept som passer til å selge ting for en 100-lapp, sant? Altså, det var skikkelig vanskelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Men så sto de der da, uten en eneste kunde. Så nå har også de bestemt seg for at dette vil de være med på. Så nå skal det være mulig å få spise på den restauranten også.
0: Tøft. Sotrasambandet på alle slepper om dagen hvis de bor I Bergen Vestområdet og selvfølgelig ute på øyene, Askøy eller på, I Øygaren. Nå blir det enda mer omlegging på store vattnet. Store omlegginger, og det betyr enda mer kø. Som kjent så det altså forsinkelser I arbeidet med Sotrasambandet, og Askøyværingen har spurt både Sotra, Link Construction og Vegvesen om hvilke konsekvenser dette vil få for de ulike områdene på veien, hva som blir prioritert. Det en stor bussterminal på store vattnet, det før du, hvis du kommer fra byen og Loddefjord, og før du kommer til Sotrabåen, så det en svær bussterminal der. Den skal vekk. Det kommer en enorm rundkjøring der. Det skal bygges broer der, og så kommer en midlertidig bussterminal der. Så det blir mer kaos. Det blir større utfordringer. Så her må folk virkelig bare trekke pusten dypt hver morgen og ettermiddag.
1: Og kanskje spille dataspill. Grunnen til at jeg sier det fordi at Sunnhordland skriver om det I dag. Det et nordisk produksjonsteam som nå på plass I Kvinnherad for å spille inn en ny serie. Stian Blipp, han med på dette. World of Warcraft, har du hørt om det?
0: Ja.
1: Har du hørt om Guzu og Snupu?
0: Nope.
1: Det Snupi. Det helt sikkert feil uttalt, men det veldig kjent World of Warcraft streamere, dette her. De reiser nå rundt fordi at de på jakt etter et sånt perfekt landskap. Hvis du har vært I disse spillene, sant, så det liksom store verdener du skal inn I. Og Stian Blipp, han sier til Sunnhordland at jeg forventer liksom ikke å se sånne norske fjorder og fjell.
0: Nei.
1: Men det de nå ute for å spille inn. Så snart så kan du, de reiser rundt I Skandinavia da, I en helt sånn spesialbygd bil for å oppdatere dette spillet her da.
0: Det skøy.
1: Du kan følge det hjemme og se fine ting fra Kvinnherad.
0: Jeg var veldig tidlig ute med spill. Veldig tidlig. TV-spillet.
1: Ja.
0: Det kom liksom inn I vårt hjem ganske tidlig. Og det vi kunne gjøre der, vi kunne spille tennis. Det var en strek på venstre siden av skjermen, en annen strek på høyre siden, og så gikk det en prikk så du kunne treffe med hverandre. Så kom det sånn.
1: Jeg tror jeg hadde et sånt spill også.

0: Torsdagsmorgen på NRK. Riktig god morgen til deg, Marianne og Tony, på plass i radioen din her. Vi skulle gjerne slurpet av et kaffekoppesett nå, eller kanskje tømt litt kaffe oppi asjettet. Altså, slurpet litt fra asjettet. Det var det jo sånn som folk drev før i gamle.
1: Det gjorde folk før, ja. Og jeg tror grunnen var fordi at, at det var for varmt.
0: Oh, ja.
1: At det ble litt kaldere når du tok den oppi der.
0: Ikke sant?
1: Men jeg tror også det med den lukten, for da kommer du helt sånn nærmt...
0: Internasjonale kaffedagen i dag.
1: Mm, det er det. Og Nils, han drikker ikke kaffe, men han tar av og til et krus med te, synes det er mye bedre. Og det får han gjerne servert på sengen av gode madame, hei, når hun er oppe hei. Før han. Og Reidun, hun vil helst ha svarte frile traktekaffe. Og det er litt gøy, for jeg har laget avstemning i dag. Og de som, dere som har stått opp nå, 82% liker kaffen sin svart.
0: Ja, så enkelt var det.
1: Nesten alle.
0: Ok. Jeg husker jeg var besøk ut av mormor og morfar da jeg var liten. Det lukte litt så rart ut av deres kaffe. Det lukte helt annerledes av kaffe enn deres, enn den mamma og pappa hadde.
1: Hvorfor det?
0: Karsk.
1: Oi!

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Samtidig blir dobbelt så mange pasienter avvist av psykiatrien enn for 5 år siden. Over flere år har forskerne sett at 2 personer med en lik diagnose blir vurdert ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
0: Og det var Marianne Ytrøde som var reporter her, lege og professor Lars Lien som leder Norsk psykiatrisk forening, sier Helse-Norge må bli enige med seg selv hvordan pasienter skal behandles. FN-delegasjonen til Iran kastes ut av USA. Det utenriksminister Marco Rubio som har bedt iranerne reise, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister Abbas Araghchi ble igjen i New York etter FNs toppmøte for diskusjoner om å avslutte krigen rundt Persia-bukta, men Rubio mistet tålmodigheten, sier kildene til nyhetsbyrået AP. Araghchi har reist, men Irans FN-delegasjon avviser at de fikk ordre om å dra. En person ble fløyet til sykehus etter en motorsykkelulykke i Follotunnelen sør for Oslo rett før midnatt. Politiet sier motorsykkelen kolliderte med en lastebil. I dag andre og siste dag av det som blitt kalt Epstein-høringa på Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i utenriksdepartementet om en mulig ukultur. Bakgrunnen avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere. Komiteleder Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet var ikke helt fornøyd med det som kom fram i går.
3: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten. Alt flott og fint. Alt beror i så fall på misforståelser. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmen.
0: Og du kan følge også dag 2 av høringene direkte i NRK Nyheter og på NRK 1 etter klokka 9. Erling Braut Haaland og hans britiske selskap saksøker Norwegian. De mener flyselskapet brøt markedsføringsloven under fotball-VM. Blant annet viste Norwegian et fly med frisyren og hestehalen Haaland hadde på banen under VM, mens de markedsførte billetter. Norwegian bekrefter søksmålet overfor NRK, men sier det synd at deres heiarop fører til rettsak. Nyheten kommer dagen før Norge møter Wales på bortebane i Nasjonsligaen i fotball for menn. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Og her lokale nyheter. SV ber regjeringen lytte til Stord kommune, som oppfordrer til å gi varig opphold til papirløse asylsøkere ved Stord mottakssenter. Mottaket ett av 14 rundt om i landet som nå skal legges ned. 4 av beboerne har bodd i Norge opp til 20 år som papirløse uten lovlig opphold. I brevet til Justis- og beredskapsdepartementet skriver kommunen at dette mennesker som har vært en del av lokalsamfunnet i lang tid. Det ble seier på hjemmebane for brandkvinnen i Europacupen i går. De møtte HJK Helsinki, og 4-0 ble resultatet. Dermed brand klare for åttendelsfinalen. Og hvem de skal møte, det blir klart senere i dag. Og rapperen Teddy, alias Theodor Myking Mekonnen fra Bergen, kåret til årets urørt i NRK P3. Her kan uetablerte artister laste opp musikk, og i år har det kommet inn nærmere 10.000 låter. Og årets vinner, han rapper på både norsk og engelsk. Og med titlen blir det et trofé, og så får han spilljobb på P3 Gull 6. november.
5: Go Teddy! Takk skal du ha, Lene. Det Lene Granli som oppdaterer oss på nyhetene denne morgenen. Og Marianne Reikers og Tony Otnes her også, og tar dagens værvarsel på strak arm. Hør på dette her. Det var mye gøyere å melde vær i går. Kan du bare si med en eneste gang.
6: Forløpig det noe greit, da.
5: Ja. Det blir skyte eller delvis skyte oppholdsvær nå først på dagen. Men fra i ettermiddag så blir det regn først i ytre strøk, og så det en sørøst frisk bris utsatte steder. Men høye temperaturer fortsatt.
6: Vidar har ringt oss. Han har kjørt fra Voss i dag. Der var det 17. Så kom han til Vågsbotn. Der var det 19 grader. Og Nils melder om 18 i Massfjorden i dag. Så det mildt og deilig.
5: Fy søren, altså det ganske spesielt det da.
6: Og så snakker vi litt om kaffe i dag, fordi at det den internasjonale kaffedagen. Og Trond, han sier, stå snart opp, setter på kaffemaskinen, den kverner kaffebønner, og lager en kopp kaffe, varm. Prosedyre gjentas.
5: Ja, den jeg med på. Straks skal vi ha dagens mulige spørsmål.

0: 06.50 på NRK gjør jeg riktig god morgen til deg. Dette er God morgen, Hordaland, Marianne og Tony i studio. Godt i gang med dagens mulige spørsmål, der vi skal prøve å finne frem til hva folk flest gjør før klokken er 11 om formiddagen hver eneste dag.
1: Du sa at det ikke var så veldig bra, og da fant jeg en melding fra Morten her, så han har jeg ringt til. God morgen, Morten.
2: God morgen, god morgen.
1: Du hadde noen gode forslag. Har du lyst til å presentere dem?
2: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg svarte vel at man dusjer og pusser tennene, ser seg i speilet og... Ja.
1: Og så var det en ting til, det var derfor jeg tenkte sånn, kanskje ikke det var så veldig bra. Altså, du har gått på baderomsvekten, sa du.
2: Ja.
1: Før klokken 11. Ja. Ja. Men så kom du med en positiv ting som jeg også likte. Du har sett i spill en gang til, og så har du flekset bicepsene.
2: Ja.
1: Er det noe du gjør hver morgen?
2: Nei, jeg gjør det svært sjelden, tror jeg. Jeg tenkte på min sønn, jeg da.
0: Åja! Oh, ja, jeg blir litt inspirert her nå. Hadde jeg hatt et speil her nå, så kunne jeg prøve, men altså, det er ikke store muskler som er her, men de klarer å bære et handlenett fra NRK, det skulle jeg klart.
2: Ja.
1: Er Morten inne på noe?
0: Nei, det kan jeg si med en gang, men du hadde et fantastisk forslag, og vi takker for det, så får vi liksom sjekke den ut, så kan vi gå videre i konkurransen, Morten.
2: Den er god.
1: Ja, yes. Så får du følge med der du sitter i taxien din.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Ja. Takk
1: for at du hører på.
2: Ha det greit. Ha det.
0: Da skal vi til meteorologen, Emilie Karin Rønning. God morgen, god morgen.
3: God morgen.
0: Ja, vi leste opp et værvarsel som tikket inn til oss klokken 05.00 i dag, at det skulle komme regn i ettermiddag, og da plutselig regnte det inn med meldinger både fra Askøy og Sotra. Det var regnet kommet allerede. Stemmer det, eller?
3: Ja, det ligger et lite sånn belte ute på kysten, men det blåser fra sør-øst, så det skal holde seg litt ut på kysten før det utover formiddagen vil skye litt mer til, og så vil det komme litt regn først i ytre strøk. Så det vil jo være et par timer til nå for resten av oss, da, hvor vi kanskje får det litt fint og fortsatt ganske varmt.
1: Men siden det blåser, betyr det at dette regnet er forbigående?
3: Ja, det er, hva skal jeg si, dagen i dag, før det i morgen vil bli ganske fint, da vil det vil kanskje natt til i morgen være litt tåke eller yr, eller så vil det bli oppholdsvær, og midt på dagen i morgen så vil det bli perioder med sol, så det er en liten pause i finværet nå før det blir sol igjen i morgen.
0: Og fortsatt får jo vi meldinger fra lytterne våre at ja, folk har registrert helt opp i 19 grader nå i morgentimene.
3: Ja, det, hva skal jeg si? Vi har sjekket temperaturene. Det er ingen steder som har registrert tropenatt, men det var veldig nærme flere steder. Og det var jo Bergen som var varmest i landet i går med 26,2 grader, så det er jo ikke noe å kjimse av det. Da sommeren kom endelig, selv om det var på høsten.
0: Hva mer kan vi ønske oss nå?
1: Siste dagen i september.
0: Ja. Nest beste by i verden, og den temperaturen, jeg tenker bare, kom igjen, nå er vi snart på første plass. Emilie Karin, tusen takk for dagens værvarsel. Ha en fin dag på jobben nå.
3: Takk dere også.
1: Ha det.

0: Elton John.
1: I guess that's why they call it the blues.
0: Sangen kom ut i 1983. Elton John inviterte Stevie Wonder til å bidra på sporet.
1: Det er nemlig Stevie Wonder som spiller den kjente munnspill-soloen som du hørte her i sted. Dagens mulige spørsmål. Folk flest har gjort dette her allerede før klokken 11 på formiddagen, og det ikke så bra å holde på med, for å si det sånn.
2: Nei, og dette spørsmålet ditt i dag, Tony, det litt irriterende, kjenner jeg, for det veldig vanskelig. Jeg først tenkte sånn, ja, før klokken 11, jeg skal spist mer enn vi burde, men så tror jeg ikke det det. Jeg tror det noe som man tenker, noe litt sånn mer mentalt. Okay. Kanskje man har tenkt stygge tanker om en kollega før klokken 11.
1: Fy. Nei, det ikke riktig.
2: Nils har glemt å pusse tennene, men det jo ikke noe man gjør hver dag, vil jeg
1: tro. Nei, det ikke det heller. Takk for de eksemplene som kom til, da.
2: Ja.
1: Mette har irritert seg på noen, ja.
2: Tone spist sjokolade, sjekket mobilen, slumret.
1: Ja. Kristina, jeg i den alderen hvor at mannen min puster teit. Kan det være å irritere seg over partneren? Nei, det mer noe du sier.
2: Kanskje du har bannet?
1: Ja, da, det er det som er det riktige svaret. Ja.
2: Altså, gi meg litt kredd for å være god.
1: Altså, før klokken 11 så har folk flest sagt det første banneordet for dagen.
2: Mm-hmm. Der ser du.
1: Det var løsningen på dagens mulige spørsmål.
2: Ja, men det må vi slutte med.
1: Ja, det er det jeg sier. Det er ikke det bra greie, dette.
2: Nei.
1: Husker min mor sa alltid, ja, men da har du dårlig ordforråd.
2: Ja.
1: Det var i alle fall dagens mulige spørsmål. Dessverre ingen riktig svar så langt som vi har sett her nå, men nye sjanser i morgen.
3: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Over flere år har forskerne sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder, og legene reagerer sterkt på funnene.
4: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
5: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
4: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
3: Reporter Marianne Ytreide og helseminister Jan Christian Vestre vil at alle henvisninger skal vurderes på ett sted i samarbeid mellom sykehus og kommune. Dødsfallene i trafikken så langt i år de høyeste på 10 år. 95 personer drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker har mistet livet på veien bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Og en person ble fløyet til sykehus etter at en motorsykkel kolliderte med en lastebil i Follotunnelen sør for Oslo rett før midnatt. Tunnelen var stengt i flere timer. I dag er andre og siste dag av det som er blitt kalt Epstein-høringa på Stortinget. Bakgrunnen er avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i Utenriksdepartementet om en mulig ukultur, og i dag kommer blant annet dagens utenriksminister og bistands- og utviklingsminister. Det ser saksordfører på Stortinget, Jonas Andersen Sayed fra KrF, fram til.
6: Nei, dette handler jo om å bygge, eller få det store bildet, og nå beveger vi oss fremover mot nåtiden, og jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra deg som er sittet i politisk ledelse frem til i dag.
3: Du kan følge også dag 2 av høringene direkte i NRK Nyheter og på TV på NRK 1 etter klokka 9. Og så en nyhet til frokostbordet. Opp til 5 kopper kaffe om dagen er ikke bare trygt for de fleste, men kan ha positive effekter på hjertehelsa. Det antyder ny forskning som NRK.no skriver om i dag. Flere studier kobler kaffedrikking til lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, Parkinson, Alzheimers, depresjon og enkelte kreftformer. Kaffe er også en viktig kilde til antioksidanter i kostholdet. Og så drikker nordmenn mye kaffe sammenlignet med resten av verden. 69% av oss som er over 18 år drikker kaffe hver eneste dag. Men det en skyggeside. Til tross for helsefordeler så kan et høyt inntak gi søvnproblem, og mer enn 5 kopper om dagen kan påvirke beinhelsen negativt. Jeg heter Jon Brannes.
7: Her lokale nyheter. SV ber regjeringen lytte til Stord kommune som oppfordrer til å gi varig opphold til papirløse asylsøkere ved Stord mottakssenter. Mottaket ett av 14 rundt om I landet som nå skal legges ned. Fire av beboerne har bodd I Norge opp til 20 år som papirløse uten lovlig opphold. Innvandringspolitisk talsperson I SV, Anne-Lise Gjerstad Fredlund, ber regjeringen følge oppfordringen.
8: Det SV absolutt enig I og mener at regjeringen må gi permanent opphold til de papirløse flyktningene som har vært I mottak, også på Stord. Nå sier jo regjeringen ofte at den vil lytte til de kommuner som har innvendinger I flyktningsspørsmål. Da må også regjeringen lytte når kommunene ønsker å gi permanent opphold.
7: Rapperen Teddy, eller Theodor Myking Mekonnen fra Bergen, kåret til årets urørt I NRK P3, og årets vinner rapper på både norsk og engelsk, og slik hørtes det ut I går kveld.
9: Årets urørt Teddy!
10: Tusen takk! Altså, jeg vil takke alle som har stemt på meg, først og fremst. Shout out to ya! You have good taste!
7: Ja, det sa Teddy etter at han ble altså årets urørt. Det ble seier på hjemmebane for brandkvinnene I Europacupen I går. De møtte HJK Helsinki, og 4-0 det ble resultatet. Dermed laget klare for åttendelsfinalen. Hvem de skal møte, det blir klart senere I dag. To bilførere I løpet av natten stoppet av politiet fordi de kjørte for fort. Den ene ble stoppet I Fritz Ribers vei I Bergen. Den ble målt til 119 km I timen I 80-sonen. Den andre sjåføren ble stoppet I Godvik I 103 km I timen I 70-sonen. Politiet mener også vedkommende har vært ruset, og begge mistet førerkortet. Det var nyhetene. Jeg Lene Granli.

0: morgen. Klokken er blitt 8:07. Dette er God morgen, Hordaland. 1. oktober i dag. I går var jeg ute i båten i det fine været. Båten min som jeg kaller for My Lady. Hun fikk da altså hilse på to svære kystvaktskip. Og en sånn lettbåt som de setter ned og suser rundt. Jeg tror kanskje de var på jakt etter om det var folk som allerede hadde hevet ut tomateina dagen før dagen.
1: Ja.
0: Fordi dag, det skjer, skjønner du.
1: Det er det, ja. Hvis du er ute og setter ut teiner, nei, du tar det vel opp i dag?
0: Ja,
1: satt ut i går?
0: Du begynner klokken 08:00 i dag.
1: Da kan du ta det opp.
0: Da kan du gå ut med teiner, og det er fritidsfiskere som kan sette ut maks 10 teiner per person per båt. Så nå er det altså, nå sjøen fylles nå med teiner av folk som er på jakt etter havets sorte gull, som de kaller disse her hummerne. Men det er nye regler i år, Marianne, så du må passe på at du må ha med deg meterstokken. Hummeren må ha en ryggskjoldlengde på minst 90 millimeter. Og da skal du måle fra bakekant av øyehull til midtlinjen på bakekant av ryggskjoldet.
1: Hvor langt var det, sa du?
0: 90 millimeter.
1: Millimeter, ja. Ok. Jeg så for meg centimeter, så er de så svære.
0: Det hadde vært noe, du. Små krokodiller.
1: Panikk. Nei, men ok, viktig å være obs på det, om du skal ut og fange hummer i dag. Ja. Jeg er mest opptatt av kaffemerker, jeg. For det er jo den internasjonale kaffedagen i dag. Og Nelly Elisabeth har sendt en melding. Hun liker helst kaffen sin med usøtet tine sjokolademelk.
0: Oi!
1: Men så putter hun opp i to suketter også, for å få det litt ekstra søtt. Det var en artig kombo, det har jeg ikke hørt før.
0: Det må du teste ut.
1: Hun synes det er kjempegodt, og ønsker alle en fin dag.
0: Ok. Apropos fin dag, det er jo mange i dag som får fint oppholdsvær nå først på dagen, så blir det regn utover dagen. Allerede nå er regnet kommet på kysten av Sotra og Askøy, har vi fått beskjed om. Og så blir det en sørøst frisk bris utsatte steder. Det skal holde seg mildt, eller ikke godt å si mildt, eller det skal holde seg varmt.
1: Det skal det.
0: Ja.
1: Ja, vi har jo fått meldinger om opp i 19 grader i Vågsbotn,
0: tror jeg det var.
1: Det er snart nå som skal det handle om at 14 asylmottak skal legges ned, og nå ber Stord kommune regjeringen om å gi varig opphold til beboere der som har vært i Norge i mellom 15 og 20 år.

0: Norsk musikk på den norske NRK P1 radiokanal, Norges største radiokanal. Emma Jensen er en av de største norske artistene vi har faktisk. Litt sånn ukjent, men har millioner av streams. Du hørte Now and Then.
1: Det er på E39 i ved Romerheim, der er det en hjort som er påkjørt, som skaper litt trøbbel i trafikken. Jeg snakket akkurat med Veitrafikksentralen, som sa det at det er folk på vei som er der om cirka 10 minutter for å ta seg av denne hjorten. Jeg har også vært i kontakt med folk som har kjørt forbi, som sier at det ser makabert ut, men man kan komme seg forbi denne hjorten akkurat nå. Det er masse gjort i området der, og garantert andre steder også. Også være litt ekstra oppkikk litt ute i veikanten nå før det blir lyst.
0: Nesten 100 mennesker har bodd på norske asylmottak i 15 år eller lengre, viser tall fra Utlendingsdirektoratet. Stord kommune, de oppfordrer nå justis- og beredskapsdepartementet om å gi varig opphold til 4 beboere på sitt asylmottak.
1: Ja, disse her har bodd i Norge i opp til 20 år uten lovlig opphold, men nå må de flytte fra Stord, fordi at mottaket her er et av 14 som UDI skal legge ned.
2: Det er tungt å ha alt hele livet ditt på stopp og ikke vite hva skjer i morgen. Og så er det i tillegg den flytting, tvangsflytting fordi mottaket blir lagt ned.
3: Susan Hassan Abdallah er på Stord mottakssenter som snart skal legges ned. Hun har tett kontakt med de som bor her, nokre i årevis.
2: Det er ikke noe bra liv, og det er ikke noe lett liv.
3: Abdallah sier til kommunestyret på Stord som uavhengig representant. Nylig skrev avisa Sunnhordland at kommunen ber justis- og beredskapsdepartementet om å gi varig opphold til såkalt papirløse her. Det gjelder 4 mennesker uten oppholdsløyve, som har vært på mottak i 15-20 år.
2: Det er viktig å sende et klart signal at vi som stort samfunn står bak at disse mennesker skal få varig opphold i Norge. 20 år, 16 år er lenge, og det skal ikke være sånn i Norge.
4: Det synes jeg er helt fantastisk. Dette er helt i tråd med hva NOAS har ment over tid, at de lengstværende må få en løsning. Dette bør ikke bare gjelde for asylsøkerne på Stord, men på landsbasis.
3: Det sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS. Ved utgangen av august var det 97 personer i mottak med utreiseplikt, der det var gått minst 15 år siden de søkte asyl.
4: Det er svært få dette dreier seg om, under 100 stykker, og hvor 70% av de kommer fra land som er i krig, eller hvor det er umulig å tvangsreturnere til, det vil si Iran, Etiopia, Eritrea.
3: Ifølge UDI kan stort sett alle personer reise tilbake til heimlandet hvis de selv vil og medverker til det. Justis- og beredskapsdepartementet ser det vil vurdere oppmodinger for Stord kommune, men på generelt grunnlag frykter de øka asyltilstrømming dersom personer med endelig avslag får opphold. SV ber de likevel ta grep.
5: Nå sier jo regjeringen ofte at den vil lytte til de kommuner som har innvendinger i flyktningsspørsmål. Da må også regjeringen lytte når kommunene ønsker å gi permanent opphold.
3: Det sier innvandringspolitisk talsperson Annelise Fredlund, som nå vil stille statsråden flere spørsmål om saken.
6: Men jeg er bekymret.
3: Tilbake på mottaket på Stord er flyttingen av beboere i gang. SV-veteran Kjellbjørg Lunde er fullmektig for en 70 år gammel iransk kvinne som har levd 20 år på vent i Norge. Hun er allerede blitt flyttet til et nytt mottak.
6: Når du har levd under så usikre vilkår i så mange år, så er dette en veldig ekstra stor belastning. Og hun er sterkt preget av det selvsagt.
3: Lunde har blant annet bakgrunn som medlem i utlendingsnemnda, og mener saken til den iranske kvinnen skiller seg ut.
6: Hvis hun hadde trodd det var en sjanse for at hun kunne få leve i fred, og ikke bli utsatt for det som hun ble utsatt for, så hadde hun reist for lenge siden. Men hun tør rett og slett ikke å reise.
1: Og reporter denne saken, det var vår kollega på Stord, Eli Bjelland.
0: Sannsynligvis så er du som folk flest, og spiser dobbelt så mye salt som anbefalt. Vi er glad i salt.
1: Ja.
0: Saltchips, salt, alt mulig salt.
1: Salt på maten.
0: Ja, mer om det om et øyeblikk.

0: Dancing in the Dark av Bruce Springsteen. 07:22 på klokken. Så skal det handle om salt. Jeg har en, eller hadde da en bestefar, en herlig fisker, som, altså han var storforbruker av salt. Han sa det, hvis ikke han kunne omtrent ta en neve med salt når han skulle koke fisken, så ble han så vasje. Altså smakløs.
1: Oh, ja.
0: Det var helt enormt. Og da lurer jeg på liksom sånn som dette. Hva det som gjør at salt er så godt?
1: Ja, så godt at vi faktisk ja. Spiser alt for mye av det. Nordmenn spiser nesten dobbelt så mye som rådene er fra helsemyndighetene, og det øker jo risikoen for hjerte- og karsykdommer blant annet.
0: Ja.
1: Vi har fått besøk av professor i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen, Jutta Dirkes. God morgen, Jutta!
2: God morgen!
1: Du, hva grunnen til at vi spiser så mye salt?
2: Salt faktisk nesten del av alle typer mat, og spesielt av tilberedte, altså av industrilagede matvarer. Og største matskilder i norsk kosthold jo brød og kjøtt, og bearbeidede kjøttprodukter, og så ost.
1: Og alt dette har mye salt i seg?
2: Ja, akkurat.
1: Ja, brød også?
2: Ja, brød har dessverre også ganske mye salt, og vi jo et brødland, som vi spiser jo mye brød.
0: Og hvis det ikke hadde vært salt i brødet, har det vært noen forskjell på smaken?
2: Altså, alle som har laget brød selv kan jo prøve det ut. Man trenger en viss mengde salt for hevingen av brøddeig. Men hvis man utelater salt, eller bare bruker halvparten av det som vanlig, så smaker brød veldig annerledes.
0: Oi, oi, oi. Okay.
1: Men hvordan påvirker alt dette saltet kroppen vår?
2: Altså salt jo hovedsakelig, altså hvorfor skal vi begrense oss av saltinntak? Det jo på grunn av salt har et sterk tilknytning til blodtrykk vår. Og høyt blodtrykk, som henger da sammen med høyt saltinntak, har jo en stor betydning for hjertekarsykdommer og spesiell hjerneslag.
1: Oh. Såpass.
2: Ja.
0: Men altså, hvor store mengder snakker vi om her da? Er det sånn at jeg hiver i meg masse salt hver eneste dag, og så kan jeg være i farezonen, eller?
2: Altså, hvis vi ser på saltinntak, så kommer ca. 80% av salten som vi tar fra bearbeidede matvarer. Som sagt, brød, kjøtt, ost, men mange andre også. Bortsalt spiller en mindre rolle, men det faktisk det som vi kan påvirke best.
1: Ja. At ikke vi salter maten ekstra,
2: akkurat,
1: da?
2: Akkurat.
1: Ok. Men det jo litt sånn vanskelig, for det jo veldig godt med salt.
2: Ja, altså salt billig. Ja. Og derfor brukes det også mye i matindustrien. Og så hjemme det jo ganske enkelt å tilføre smak til maten ved bruk av salt. Mm. Og redusere salt skal man da gjøre hvis man har ønsket at jeg vil redusere mitt salt for inntak. Da må man gjøre dette over tid. For vi blir så vant til saltsmak. Vi bør redusere sakte. Og så kan man gjøre en forskjell.
1: Ja, hvordan bør vi begynne?
0: Ja.
2: For eksempel ikke salte potetene som du lager, du koker. Og ikke ta salt på grønnsaker som du koker.
1: Ah, for det gjør folk. Jeg gjør ikke det, skjønner du? Det var en god ting. Ja. For så vidt.
2: Ikke bruke bortsalt.
1: Ja.
2: Og hvis man har brukt mye salt på potetene for eksempel, redusere mengde til 2/3 eller halvparten, og se hvordan dette smaker.
1: Men det hadde jo vært greit med kanskje en annen smak da? Altså...
2: Jo, vi kan jo bruke krydder for eksempel, men husk på, mange krydderblandinger basert på salt, ja. Med lite krydder inn. Så hvis man skal bruke krydder, så bør man bruke krydder uten tilsatt salt, hvis det sånne tørkete krydder, eller ferske krydder fra hagen.
1: Bør alle prøve å gjøre en endring i dette, eller det noen som spesielt utsatt?
2: Altså, vi ser i den store Nordkost-undersøkelsen at cirka hver fjerde kvinne har akseptabelt saltinntak, og mindre enn 10% av menn. Menn spiser større mengde, derfor har de høyere saltinntak også.
1: Så sa du 10% av menn har akseptabelt?
2: Ja.
1: Altså det vil si 90% spiser for mye salt?
2: Ja, akkurat.
0: Hoi, men saltin da, det det vi bruker hjemme hos oss, det mye bedre?
2: Nei.
0: Hæ?
2: Nei, altså det Altså, vi må jo tenke på, altså, salt på bordet har en mindre rolle. Det det som vi kan påvirke okay, sånn aktivt.
0: Sagt, ja.
2: Men hovedsalt kommer fra bearbeidede matvarer. Mm.
1: Så bør vi slutte å spise brød og kjøtt og alt det der?
2: Nei. Men vi har jo, i Norge har det jo vært store oppmerksomhet på det såkalte saltpartnerskap fra helsedirektoratet og mange aktørene i matbransjen for å redusere salt i brød. Og det var en... Det var en suksess, men i prinsipp, men gjennomslag var ikke så stor som man hadde håpet på.
0: Vi spiser okay. altså alt for mye salt, så hvis vi skal oppsummere dette her, hva den klare anbefalingen din da?
2: Vi skal bruke mindre bortsalt som første, og tenk på saltete snacks for eksempel. Tenk på pålegg, og redusere ferdig mat som inneholder også mye salt.
0: Den god.
1: Takk skal du ha, Jutta Dirks fra UiB.

0: radio.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter slik at det ikke blir et geografisk lotteri.
1: Flere dør i trafikken når mange er unge. Og trær i Oslomarka dør i dag etter tørke for 8 år siden.
3: I dag har vi selv fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
1: God morgen. Vi begynner med dette med psykisk helsehjelp. For hva slags du får, avhengig av hvor du bor. Over flere år har norske forskere sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt. De får ulik behandling, og alt handler om at de bor på forskjellige steder.
4: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
5: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
4: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
5: Han sier de har brukt en spesiell metode for å finne de store forskjellene. En pasienthistorie er oppdiktet og sendt til sykehus i Sør-Norge.
4: Og spurt hvordan de vil prioritere disse pasientene, hvis de var ekte, hvem som trenger behandling, hvem som ikke trenger behandling. Og det vi fant i denne studien, som vi har gjentatt flere ganger, er at det er ganske stor uenighet om hvordan man prioriterer like tilfeller.
2: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
5: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
5: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før i rask og lik vurdering.
4: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
1: Så til slutt analysesjef Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holmann, til reporter Marianne Yttereide. Dødsfallene i trafikken så langt i år er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge den foreløpige oversikten fra Statens vegvesen. Og assisterende direktør Svein Ringen, hva har gått galt når vi får en slik tragisk økning?
6: Ja, det vil vi selvfølgelig prøve å få undersøkt. Nå har det vist seg at vi har havnet på en sånn terskelnivå, og i år så er det dessverre det høyeste antallet så langt de siste 10 årene.
1: Terskelnivå, hva tenker du på?
6: Ja, nei, altså, det bare, hvis du ser litt lengre perspektiv, så har vi jo gått kraftig ned i antall drepte de siste 20 årene, men så viser seg at de siste 5 til 10 årene så har vi liksom nådd et bondpunkt, så nå må vi sette alle tiltak i verks for å klare oss å tippe den kurven ytterligere nedover.
1: 12 mennesker mistet jo livet i trafikken bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Vet dere i Vegvesenet hvorfor det er så mange unge som dør?
6: Nei, altså, da blir det, når vi ser på de ulykkene du snakker om der, så er det veldig mange forskjellige typer ulykker. Det er biler, det er MC, det er fotgjenger, det er sykkel, så det er ikke noe sånn... Det er ikke noe sånn lik trend på det. Så vi må se litt større perspektiv på dette her. Er dette et stort problem med yngre? Har den økt mye de siste årene generelt? Eller er dette litt sånn tilfeldigheter fra måned til måned? Og det vil vi gjøre. Vi skal dybdeanalysere alle disse ulykkene her, så da vil vi få litt bedre svar på det.
1: Du får gå tilbake til tallene. Assisterende direktør i Vegvesenet, Svein Ringen, takk for at du var med i Dagsnytt. I dag er andre og siste dag av det som blir kalt Epstein-høringa på Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i Utenriksdepartementet om en mulig ukultur. Bakgrunnen er avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere.
7: Jeg vet at mange her i kveld har spørsmål om min kontakt med Epstein.
0: Tidligere utenriksminister Børge Brende var en av fem tidligere statsråder som måtte inn til den såkalte Epstein-høringen I går.
8: Vil jeg ønske dere velkommen til denne kontrollhøringen.
0: I dag andre og siste dag I det som formelt kalles høring om kontroll og kultur I utenrikstjenesten. Per Willy Amundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, forlot ikke salen tilfreds I går.
9: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting stort sett alle enige som har vært inne I dag. Det finnes ikke noe ukultur I utenrikstjenesten, alt flott og fint. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet I Epstein-filmen.
0: I motsetning til Amundsen, mener Sverre Myrli, medlem I kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Arbeiderpartiet, at gårsdagens høringsrunde var oppklarende.
10: Jeg synes I hvert fall det alt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Jeg synes de fem vi har hatt har svart godt for seg, og vi har blitt klokere etter mange timer med høring.
0: I dag står syv tidligere og nåværende ministre for tur.
11: Jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra deg som sittet I politisk ledelse frem til I dag.
1: Det sa til slutt saksordfører for høringen på Stortinget, Jonas Andersen Sayed fra KrF og reportere her, Kristian Skådalsmo og Mathea Laugen. Du kan også følge dag 2 av høringene I NRK Nyheter og på NRK 1 etter klokka 9. I skogen utenfor Oslo så dør fortsatt trær etter en svært varm sommer for 8 år siden. Skogforvalteren I kommunen sier han har sett uvanlig mange trær gi tapt for tørke og stress. Marka må se annerledes ut I fremtiden for å tåle et nytt klima, mener fagfolka.
12: Her har vi veldig god utsikt over Oslo.
13: Vi befinner oss I Sørkedalen I Oslomarka. Her ser man fortsatt konsekvensene av tørkesommeren 2018. Skogforvalter Espen Krig Hansen sier den sommeren utløste en serie av uønskede hendelser.
12: Året etter, 2019, var det masse barkbiller. Slik ble dette sin vonde spiral. Da. I dag ser vi fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
13: Skogforvalteren forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne at de har tenkt feil om grana.
12: Mener jeg vært for ukritiske med grana.
14: Det har vært en kultur I mange 10 år, og dyrke gran var ikke så mye annet.
13: De har begynt å tenke annerledes rundt hvordan fremtidens skog skal se ut. De har blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær.
12: Den skogen vi får I fremtiden, det må vi planlegge I dag. Da må vi tenke slik at skogen skal I hvert fall være I vekst om 100 år.
13: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut I fremtiden, så har vi mennesker også et ansvar, sier treforsker Line Nybakken.
15: Oss må jo først og fremst sørge for at oss har trær som passer til å vokse der de står. Og det klarer jo naturen forholdsvis greit selv. Det kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at oss må hjelpe skogen litt grann.
1: Reportere I dette innslaget var Christian Elster og Anne Skifjell. En tannbørste som filmer tennene dine mens du pusser. Det bare ett av flere produkter som bruker kunstig intelligens og som du kan bruke tusenlapper på.
16: Nå har jeg kikket litt på hva som finnes på markedet, og da det jo integrert I sånne vanlige ting også I vaskemaskin og I stekeovn.
17: Tror du KI kommer til å overta for det som I dag smartprodukt?
16: Jeg synes det ser sånn ut. I hvert fall ser det ut til at det det som intensjonen fra produsentenes side.
18: En tannbørste med kunstig intelligens til 5500 kroner lover nå skinnende rene tenner. Med et lite kamera skal den film munnen din og spyl bort matrester. Men tannpleier Amanda Dalila Sanon forteller at tannlegger hun har snakket med sier at tannbørsten ikke fjerner bakteriebelegget som gir hull.
19: Ja, det vil jo få problemer mellom tennene likevel, ja. Potensielt så får vi jo da falstrygghet.
18: Teknologiselskapet Dyson sier til NRK at tannbørsten deres testet grundig av fagfolk og at belegget fjernes.
1: Reporter her var Julianne Curie Eikrem. Tannbørsten og alt det andre med KI inni kan du lese mer om på nrk.no nå. Og så tar vi med at Martin Ødegaard skal kunne spille fotball I kveld. Han med I kamptroppen når Norge møter Wales I nasjonsligan for menn. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Og dette en kamp som du kan høre direkte I NRK Sport. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Erlend Rønneberg og I studio Jon Brannes.

0: Taus, sett fyr på himlen. Hvis du kikker over Ulriken nå, så ser det ut som det det som skjer. Altså, vi har et kamera på taket her på NRK, så vi har skrudd mot fjellet Ulriken I Bergen sentrum. Og det altså... Hvordan vil du beskrive den fargen, Maja?
1: Den litt sånn aprikos, oransje, går mot lilla. Det ser akkurat sånn som du sier. Det ser ut som himmelen står I full fyr. Og så ser jeg at mine sosiale medier-feeder akkurat nå overstrømmes av det samme bildet, blant annet fra Hardanger. Ja. Så dette kan vi se over store deler av Hordaland. Så det bare å stikke hodet ut og opp, så får du deg en opplevelse I dag.
0: Ah, spesiell soloppgang, helt riktig. Lene Granli I studio, klar med en nyhetsoppdatering.
2: Ja, det har vært innbrudd for litt over klokka 17:30 så fikk politiet melding fra vektere om et innbrudd I en bil- og dekkforretning I Fana I Bergen. Ifølge politiet så skal det ha vært brukt en gaffeltruck for å komme seg inn I bygget, det sier operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen.
3: Der det brutt opp en dør ved hjelp av en gaffeltruck, og så der en sånn nøkkelinnleveringsboks som sannsynligvis brutt opp og tømt. Ukjent hvor mange nøkler som var oppi der, eventuelt hvor mange nøkler som stjålet, og om det borttatt noen biler. Så der må de ansatte skaffe seg oversikt og melde tilbake til oss.
2: SV ber regjeringen lytte til Stord kommune, som oppfordrer til å gi varig opphold til papirløse asylsøkere ved Stord mottakssenter. Mottaket et av 14 rundt om I landet som nå skal legges ned. Fire av beboerne har bodd I Norge opp til 20 år som papirløse uten lovlig opphold. I brevet til Justis- og Beredskapsdepartementet skriver kommunen at dette mennesker som har vært en del av lokalsamfunnet I lang tid.
0: Takk for den oppdateringen, Lene. Marian Reikerås, Tony Ågotnes, også I radioen din denne morgenen her. Et fantastisk, spektakulært syn på himmel for øyeblikket. Det jo meldt om sol- og oppholdsvær denne morgenen. Litt regnbyer har det vært innimellom, spesielt på kysten, og mer regn blir det utover ettermiddagen. Så få nyte det du kan nå, og sette inn ny film I Instamatic-kameraet ditt, og trekke frem, og bare knipse I vei.
1: Det litt vittig. Hvordan ser et sånt Instamatic-kamera ut?
0: Lite og firkantet.
1: Ja, for jeg hørte en sang på vei til jobb I dag på radioen.
0: Instamatic, den?
1: Nei, okay. Det var ikke den. Men det var også en, de snakket om en motorcar, og så tenkte jeg, dette en veldig kjent sang, akkurat nå husker jeg ikke hva for en det var. Og så tenkte jeg sånn, det veldig gøy når du plutselig hører at, oi, den fra en helt annen tid.
0: Yep.
1: Dette ting som ikke vi driver med mer.
0: Ja.
1: Men det vi driver med,
0: det
1: hummerfiske.
0: Ja!
1: Ja.
0: Det starter klokken 08 I dag, da kan du slippe tegnet ut på jakten etter havet gull. Vi skal direkte til kajen på, eller I Arefjord på Sotra, for der klargjøres det. Så der må du få med deg en naturopplevelse, og skal du få høre alt om hva det som skal skje, og hvordan forventningen til årets sesong. Men først, Madeleine!

0: danse så mye gjorde. Ja, det bruser i blodet til mange akkurat nå.
1: Åh, det så fint ute. Det renner inn bilder til meg. Jeg tror dette må være Knarvik, ja. Der har de også den fine himmelen. Og skal vi se et sted i... fra Rosendal! Er det helt nydelig, fantastisk himmel ute akkurat nå. Og da lurer vi på, hvordan det på Arefjord på Sotra? God morgen, Asle Edvardsen.
2: Ja, god morgen, ja.
1: Hvordan det der som du nå?
2: Du, nå sitter jeg utenfor nøsteveggen min og ser sydover utover Arefjord. Og jeg ser jo himmelen sånn som du beskrev den i sted, men jeg har de samme fargene, og kanskje enda mer i et helt blikkstille helt blikkstille sjø. Det et syn som jeg ikke har sett her før, faktisk.
1: Så himmelen speiler seg, altså de aprikose, de oransje, de lilla fargene, de kommer ned igjen på sjøen.
2: Ja, det ikke en krusning på sjøen. Eneste av og til så det noen småfisk som baker i ovnen.
3: Ja, såpass, ja.
0: Ja, nå har du malt et bilde til oss her nå, så da vi så interessert i å høre. Hva det som så stas med denne hummerfiskesesongen?
2: Nei, det jo det at hummer jo veldig godt, selv om mange sier, og nesten jeg også, at krabbe minst like godt som du får hele året. Men det noe spesielt å få i det du drar en teine med en hummer i opp i båten. Det faktisk et øyeblikk som nesten ubeskrivelig.
1: Nå det bare...
2: Så nå har jeg gjort klar 7 teiner, og det gjorde jeg i forgårs. Og de står i båten, og så nå kommer den litt sånn ufyselige del, det å hente opp den halvrottene fisken som jeg har hatt på salt i en bøtte da, i noen uker.
0: Det det hummeren liker, altså. Det det som setter den salte gode smaken på.
2: Det sier så.
0: Ok,
1: og så da skal du ta av lokket nå snart da, for å...
2: Ja, og ta litt som det jeg trenger opp i en bøtte. Du tar på med sånne handsker som ikke... Ja, som tåler det. Og så det å dra ut og så slippe tegne, så nå blir det vel litt etterhått, men jeg ser det ingen andre folk her, så jeg jo litt alene, og det jo bra å kunne finne de beste stedene som jeg har pleid å ha fiske i før.
0: Hva kjennetegner en god plass å sette inn hummertegne?
2: Det litt vanskelig å si, men det sies at det skal være en steinrøys og en steinur nedover og i bunn, for hummeren liker jo å gjemme seg inn i steinene, eller mellom steinene. Så jeg tror nok det det, men jeg ser ikke steinuga der jeg slipper tegne nå, da. Men antagelig det litt sånn i bunn.
1: Hvor mye kan du få i en sånn tegne, da?
2: Nei, jeg vet ikke. Her så jeg fisker, så det som regel 1 eller kanskje 2 har jeg fått noen ganger. Men de som fisker på steder der det mye hummer, de tror jeg får 3-4-5 kanskje i tegnen.
0: Det såpass, ja.
2: De som litt mer profesjonelle enn meg, da.
0: Hvordan gikk det i fjor, egentlig?
2: Jeg fikk vel til sammen 15 hummere, og så var det da 4 eller 5 i gang, så jeg tror jeg beholdt 10 stykker, da.
0: Ja.
2: Som hadde størrelsen i orden, og ikke hadde gang.
1: Hva gjorde du med dem, da?
2: Kokte de.
1: Ja, ja.
2: Kokte de og grillet de, og serverte litt grann til folk, og spiste en del selv, da, selvfølgelig. Ja.
0: Nam. Har du kvitt brøter og majones?
2: Det er en helt spesiell opplevelse, det er det faktisk.
0: Ja, det er sant det.
2: Synes jeg.
0: Ja. Har du linjal med deg? Det er jo kommet nye måleregler nå.
2: Ja, jeg så det, så jeg har ikke linjal. Jeg faktisk hadde liggende langt inn i skapet et gammelt skyvelær i plastikk som jeg har hatt i, håper jeg, 100 år. Og det tok jeg også laget til på 90 millimeter,
0: ja.
2: og stripset fast der. Så da har jeg noe som måler nøyaktig hvis det skulle være tvil om størrelsen.
1: Ja, for de må altså være, ha en ryggskjoldlengde på minst 90 millimeter, det nye reglet
2: fra i år. Det er sant. Det jeg gjorde for 2 dager siden, det var at jeg ordnet alle tegnene og laget rømningshullet mindre. Sånn at det nå på 6 centimeter som er lov nå når det er hummerfiske. Ellers må det være på 8 centimeter.
0: Ja. Og kribler det litt i klørene dine nå?
2: Ja, det gjør det faktisk. Når vi er ferdige nå, så skal jeg ta opp denne der råtne fisken, eller surnette fisken, og og få med meg, og så ut og så posisjonere meg. Så litt over 8 så slipper jeg den første tegnen.
1: Hva skal vi si da? Skittfiske, er det det med hummerfiske?
2: Ja, det er det det heter.
1: Ja, skittfiske det heter, da, Asle.
2: Ja, takk for det, du. Og så snakker vi, kanskje jeg sender en melding når dere er tilbake igjen med 2 uker, eller?
1: Ja, gjør det.
0: Du får høre hvordan det ligger an.
2: Og rapportere, i hvert fall hvis jeg har fått noe.
1: Ja,
0: ja, selvfølgelig. Asle, ha en fin dag.
2: Takk, Lise. Ha det bra. Ha det.

0: Riktig god morgen. Vi skal skru klokken tilbake til i går, da brandkvinne kjørte over finske HJK på stadion.
1: 4-0, 6-0 sammenlagt. Det var ikke ett mål for lite. Trener Laura Kaminski, hun var stor fornøyd etter kampen.
2: A real group effort, a team performance that we can be proud of, and we've been after that for some time. Busy fixture schedule, sometimes we're not firing on all cylinders week after week, but tonight I thought we looked unstoppable.
3: Treneren sier at masse av det hun har etterlyst lenge, det kom i dag da. Oppleves det sånn fra banen også at det løsner litt?
4: Ja, jeg synes det, vi finner hverandre veldig fint i dag, og ja, pøser egentlig bare på ved totaldominans gjennom 90 minutter, så ja, det føltes veldig deilig.
5: HJK ble aldri en ordentlig målestokk for Anna Åhjem og de andre brandjentene i går. Men 4-0 mot finnerne gjorde i alle fall at den kan legge det flaue tapet i vind og mesterliga-exiten bak seg. Nå kan en håpe på et ordentlig Europa-eventyr når en går inn i åttendelsfinalen i Europacupen. Amalie Eikeland tror Brann kan nå langt.
6: Ja, veldig gøy å spille ut i Europa, så vi håper vi får flere kamper fremover.
3: Vet du hvem som var i finalen i den cupen her i fjor?
6: Ja, det var vel, var ikke det to svenske, ja. Svenske lag, ja.
3: Kan ikke Brann klare det da?
6: Jo, det, hvis de klarer det, de har jo vi møtt tidligere og spilt jevnt med, så det er absolutt mulig. Og så er det også noen tøffe lag i både Tyskland, blant annet, som med også.
4: Frankfurt for eksempel er et kjempelag, så absolutt så kan vi få kule kamper her også.
3: Hvor viktig er det å ha disse kamperne når en stort sett vinner det en får her hjemme?
4: Ja, det er veldig viktig. Altså, europeisk fotball er nok helt annet enn det man bare møter her i Norge, og vi spiller mot de samme lagene opp igjen, så det er veldig fint, og jeg tror det er bra for utviklingen også at vi prøver oss mot annen motstand.
0: Ja, heia Brann. Reporter på stadion i går, Oddgeir Øystese, og i samme renne så tar vi med en melding fra basket. Det bulgarske laget Spartak Pleven, de vant kampen mot Føllingen Lions i går. Kampen var jo en del av European North Basketball League, og det resultatet det endte med 79 mot 54 i gjestenes favor.
1: Men akkurat den kampen ikke over. De har flere muligheter, så det bra, det ser vi frem til. Altså, det jo en fantastisk himmel ute akkurat nå. Det strømmer på med bilder på min telefon fra Knarvik, fra Kjevikdalen, fra Hardanger, fra all over the place, basically. Eva, hun har sendt oss en melding, hun sier, god morgen, takk for tips om Ulriken. Det fikk meg opp av stolen og bort til vinduet. Jeg ser rett på Ulriken herfra. Det et nydelig syn, sier hun.
0: Ja, himmel ser ut som den i full fyr, eller det ser ut som åpningen ut av Teletubbies. Sol kommer opp i baken,
1: oh, ja, høy den, ja.
0: Der og greit. Dan, dan, dan.
1: Ja.
0: Altså, det kjempefin himmel. Hvis du har sjanse til å gå bort i glas nå, så må du bare se rett ut.
1: Og du må forte det litt, for jeg ser jo at det endring da, at solen snart oppe på vanlig vis.
0: Ja, nå det bare 15 sekunder igjen til folket slipper hummertegnene sine ut i sjøen, og da skal det dras opp dette sorte gullet, som de kaller det. Jeg trodde det var olje, men de sier det som om hummeren.
1: Smaker litt bedre enn hummer.
0: 100%.
7: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen i Statens vegvesen om dødstallene i trafikken. Hittil i år har 95 personer mistet livet på norske veier, det høyeste tallet på 10 år.
8: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hardt skadde, og dette er noe som jeg vil følge meg godt med på og se om det er noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
9: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
8: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak. Og den er en samarbeid med alle egentlig enheter som jobber med trafikksikkerhet. Så den er vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
7: Intervjuer var Marianne Ytreide. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere norske studier. Over flere år har forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt, og de får ulik behandling hvis de bor på ulike steder. Legeforeningen for de som behandler pasientene som får hjelp, kaller det et geografisk lotteri. Martin Ødegaard er med i kamptroppen når Norge møter Wales i nasjonsligaen i fotball for menn i kveld. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Også Julian Ryerson spiller klar etter å ha gått med av med skade i forrige kamp. Men Christian Thorstvedt må stå over. Du kan høre kveldens kamp i NRK Sport direkte fra klokka 20. I USA får tech-milliardær Elon Musk være med I et nytt råd som skal utforme fremtidens krigføring. Det varslet forsvarsminister Pete Hegseth I en tale til flere hundre militære ledere I går kveld norsk tid.
10: Hegseth har jo plassert Elon Musk sammen med republikaneren Newt Gingrich og en annen tech-entreprenør I forsvarssektoren I et råd som skal gi råd om fremtidens krigføring, og det kan være autonome våpensystemer, droner, all slags teknologi som trengs for å vinne fremtidige kriger fra under jordens overflate og til månen, intet mindre. Disse får nå 4 måneder på seg til å levere rapport, så dette en del av en ganske rask modernisering av forsvaret som Hegseth mener nødvendig, og som en diskusjon som jo går I mange land nå etter erfaringene I blant annet Ukraina, der droner nå har blitt en helt avgjørende viktig del av krigføringen.
7: Det sa USA-korrespondent Peter Svår. Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år. Det kommer fram I en ny studie som nyhetsbyrået AFT omtaler. 5,5% av volumet har smeltet bort bare I år, og det kommer etter en rekordvarm sommer I kjølvannet av en snøfattig vinter I Sveits. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
11: Her lokale nyheter fra Hordaland. En nøkkelboks brutt opp og tømt I et innbrudd I en bil- og dekkforretning I Fana I Bergen. Politiet fikk melding fra vektere om innbruddet nå I morgentimene rundt klokka 5:30. Knut Dahl Mikkelsen operasjonsleder I Vest politidistrikt.
12: Der det brutt opp en dør ved hjelp av en gaffeltrykk, og så der en sånn nøkkelinnleveringsboks som sannsynligvis brutt opp og tømt. Det ukjent hvor mange nøkler som var oppi der, eventuelt hvor mange nøkler som stjålet, og om det borttatt noen biler. Så der må de ansatte skaffe seg oversikt og melde tilbake inn til oss.
11: Nesten 100 mennesker har bodd på norske asylmottak I 15 år eller lengre, viser tall fra UDI. Stord kommune oppfordrer regjeringen om å gi varig opphold til 4 beboere på asylmottaket, som et av 14 mottak som nå skal legges ned. De har bodd I Norge I opp til 20 år uten lovlig opphold. Seniorrådgiver Jon Ole Martinsen I Norsk organisasjon for asylsøkere hyller oppfordringen fra Stord.
13: Det synes jeg helt fantastisk. Dette helt I tråd med hva NOAS har ment over tid, at de lengstværende må få en løsning. Dette bør ikke bare gjelde for asylsøkerne på Stord, men på landsbasis.
11: Rapperen Teddy, altså Theodor Myking Mekonnen fra Bergen, kåret til årets urørt I NRK P3, og slik hørtes det ut I går kveld.
14: Årets urørt
15: Teddy!
16: Tusen, tusen takk! Altså, jeg vil takke alle som har stemt meg, først og fremst. Shout out to ya! You have good taste!
11: Sa en glad vinner. Og nå klokka 8 så startet altså årets hummerfiske, og her I Vestland det tillatt med fangst frem til 30. november. Men det ikke for alle, for du må være registrert før du setter ut tegner, melder Fiskeridirektoratet. Men spise hummeren, det kan vi alle. Det var lokale nyheter. Jeg heter Lene Granli.

0: 20% tar litt melk i, og så er det 10% tar litt melk i, og så er det en del som vil ha andre varianter også. Og så må jeg bare si at vi har fått en melding fra Kristin. Jeg måtte ta den med. Hun har vel aldri vært så glad for radio før, sier hun. Hun er på joggetur på Mølle, oppe lenge før reisefølge. Hun er i Italia. Det er så kjekt at dere tar oss med på ferie.
1: Det kan takk du si.
0: Det.
1: Ja. Nesten Italia-tilstander i Hordaland i dag også. Det er meldt om skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag, regn først i ytre strøk. Men temperaturene er jo helt opp under 19 grader, har vi fått meldinger om.
0: Ja. Og det er bare litt at det regner forbigående, det må jeg bare nevne. Hvis du blir lei deg for det, det kommer til å bli bra igjen i morgen.
1: Det kommer til å bli kjempebra i morgen. Ok. Fotballlegende ifra Brann har laget ny musikk, som du hører her. Og film! Og film!
0: Hæ? Jeg vet det. Skal få møte han snart.
1: Han kommer inn i studio om et lite øyeblikk. Jeg lover. Sammen med Ramon. Klokken der nærmer seg 10 minutter over 8. Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt er blitt så sørt.

0: plier når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes.
2: Ja, dørene lukkes en plass, men de åpnes en annen plass, nemlig inn i studio her. For da skal det handle om en som har hatt en lang og god fotballkarriere, som både proffspiller i utlandet og fotballtrenere kunne ramset opp og sånn sett. Men hva gjør du når du ferdig med fotball? Det det store spørsmålet.
3: Nei, det jo mye man kan gjøre. Man kan jo for eksempel gi ut bøker, musikk og lage film, en av hver, eller egentlig alt på en gang, som Arne Møller har gjort.
2: God morgen!
4: God morgen.
2: Altså, nå er det ny musikk og film på gang. Dette helt fantastisk.
4: Ja, det i hvert fall veldig gøy.
2: Ja, det veldig gøy. Men la oss ta dette med musikken først. I morgen så slipper du de to første låtene fra en splittet ny mini-EP. Hva type musikk er det du lager?
4: Det er jo veldig inspirert av sånn britpop, igjen litt tilbake, Beatles, Bowie, Queen, altså det som har vært de jeg har både vokst opp med og levd tett på, men jeg liker jo å høre litt på norske artister også, og få litt inspirasjon fra forskjellige steder, men dette er veldig fort tilbake til dette beatleske da.
3: Ja. Men altså, når du lager musikk, synger du, skriver du, altså gjør du alt selv, eller?
4: Jeg gjør mye selv, men det er først og fremst melodier og stemninger som treffer meg, da. Og da begynner ofte med den melodien jeg

0: egentlig vet hva jeg vil si uten å klare å si det. Ja. Så jeg sliter litt med å finne tekstene etter hvert og klare å sette ord på det, men helt fra jeg også var profesjonell fotballspiller, så lagde jeg litt musikk og små stykker, symfoniske stykker eller poplåter, som satte kanskje noe stemning på de følelsene jeg hadde.
1: Ja, dette er musikk, min, og det var akkurat som du så det på fotballbanen, du komponerte jo, slo baller og sprette ut liksom, sant?
0: Nå ja.
1: Ja, ok.
2: Men altså, det ikke bare musikk, film også. Hva dette for et prosjekt?
0: På drømmen, som dette heter da, det begynte med egentlig at jeg har lyst til å fortelle en historie gjennom en konsert, eller gjøre en konsert om til en historiefortelling, og dette var noe jeg hadde veldig lyst til å gjøre live, jeg hadde lyst til å ha med musikere, jeg hadde lyst til å gjøre noe svært, og så jo dette med kostnader, du skal samle folk, og det koster penger, og jeg kom i kontakt med en filmfotograf på Haugalandet, Thomas Mortveit, så ble vi enige om at kanskje skal vi tenke TV-program, eller en film, eller filme det, for det litt lettere å håndtere da. Så ble det sånn da at jeg fikk dette drømmelaget da på Haugalandet med noen flotte musikere, tidligere Vamp-musikere, og så gikk vi inn i studio og så sier vi at ok, la oss gjøre dette på en dag, så vi får en sånn konsertfeeling. Så vi spilte inn disse låtene, altså grunnkomp og det meste da, på en dag, og så filmet vi også på stranda, en dag hvor jeg forteller historien. Og så satt vi dette sammen da, til sånn historiefortellingskonsert. Og det den vi har filmet, og det den vi skal vise da 28. oktober.
2: På kino?
0: På kino, ja. Bergen kino. På Lux, altså her.
1: Oh.
0: Håper jeg folk da ikke sovner, men at det blir en kjekk opplevelse, en litt annerledes opplevelse.
2: Ja.
1: Hva har det gitt deg dette her, å lage film og musikk og bake dette sammen til en stor opplevelse, sannsynligvis?
0: Altså, jeg har vært veldig opptatt av muntlig formidling og dette med historiefortelling de siste årene, og så har musikk vært en del av det jeg alltid har brukt i formidling, så denne historien som jeg forteller da, fra vinteren, våren 2022, hvor ting var veldig dystert, så mistet jeg litt troen på, fader, hva skal jeg tro på? Invasjonen i Ukraina, det har vært covid, altså hva kan vi tro på? Og sa du at det var eldre dagen?
2: Mm.
0: Ja. Ja, og når vi begynner å bli litt eldre da, altså hva kan vi tro på? Hva kan vi fortsatt drømme om? Og det var her jeg da kom inn i litt sånn døvann, inntil jeg fikk denne presangen av mine nære og kjære, en dag i Abbey Road Studio i London.
2: Oi!
0: Og det liksom veien dit da. For det var en fantastisk presang å få.
1: Mm.
0: En fantastisk gave. Men den ble jo veldig tung å bære etter hvert. For hva søren gjør du i Abbey Road?
1: Der det Beatles har lagd hit etter hit etter hit.
0: Ja. Der Pink Floyd har lagd Dark Side of the Moon. Altså, ja. Hva gjør du altså? Og det den fortvilsen, og den der som er litt historien da. Og da møter jeg meg selv litt når jeg skulle begynne å tenke hvilke låter skal jeg lage, hvilke vil jeg ha med, og så videre. Og da måtte jeg gå tett på meg selv.
1: Ja.
0: Og det her, dette med Løvetann i Drømmeland, ja. Tause vittner kom inn, da en sang som var meg veldig nær, fordi det handlet om min bestefar og min far, som opplevde, eller min bestefar da, farfar, som opplevde begge verdenskrigene.
1: Ja.
0: Ble senket i begge to, ja. Overlevde, og sa at dette må vi aldri glemme, ikke sant? Og, ja.
2: Men hva er håpet her da?
0: Håpet er at, og hvis jeg skal si, budskapet er vel kanskje at vi må aldri slutte å drømme, og for det ligger alltid noen muligheter, uansett. Jeg får si som Al Pacino, han sa vel et eller annet i den berømte talen sin i en film, at når vi blir eldre, så blir ting tatt fra deg. Og da gjelder det å finne, søren, hva kan vi ta tak i da? Og for meg ble dette prosjektet, når du spør hva det ga meg,
1: ja.
0: så ble det noe å ta tak i, og jeg ble mer oppmerksom på hva som betyr noe for meg, og hva jeg har lyst til å gjøre. Og ikke minst, gjøre dette her, uten at jeg egentlig kan forklare det helt.
1: Det er bare til å sette av dagen 28. oktober, da kommer vi seg på kino for å få med seg dette. Arne Møller, utrolig kjekt å ha deg på besøk her. Vi skal nå spille sangen, som kommer ut i morgen, så det er sånn sneak-premiere dette her.
0: Ja, dette er sneak.
1: Ja, tause vittner. Tvi videre.
0: Tusen hjertelig takk.

0: Arne Møller, ny musikk. Du hørte han første gang her hos oss. Dette var Tause vitner. Oi, oi, oi. Han følger drømmen sin.
1: Ja, det er fint. Og det er til inspirasjon for andre også. Ja. Hvor gammel var den han hadde blitt?
0: Nei, han ble til voksen mann.
1: Voksen mann, ja. Kjempebra. Ok, ute i dag så er det bare helt alldeles vakkert. Det er den nydeligste morgenen vi har sett på lang, lang tid. Soloppgangen, den var helt ubeskrivelig. Vi har fått en melding her fra Carl Gustav som sier at til og med sønnen min på 16 kommenterte soloppgangen i dag. Han kjørte han til jobb. Han har arbeidsuke på Radøy Auto. Og du hadde ikke solen kommet helt over Åskammen enda. Men det var alldeles vakkert. Og vi har jo fått bilder fra Hardanger, fra Rosendal, fra Sotra, fra Knarvik, okay. Fra overalt egentlig.
0: Ja, tusen takk for det. Det er kjekt å se alle disse her bildene, og så kan vi bare si at været kommer til å bli litt våtere etter hvert, men i morgen så får vi kanskje en ny sjanse til å få både soloppgang og solnedgang. Nå skal du få musikk fra Julia Michaels. Denne sangen her heter Issues. Issues.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: kortreist musikk, liker jeg å si. Dette er noen lokale helter som spiller i Amazing Space og Ode to You.
1: Passer veldig fint med fin musikk på en dag som i dag, der soloppgangen har vært helt fantastisk over hele Hordaland. Vi har sett masse, masse fine bilder av himmelen i brann, rett og slett. Og så sender Knut melding, han sier at regnbuen var enormt stor i dag. Altså regnbuen også.
0: Tøft.
1: Før sola steg opp over Masfjordfjellet, så lager hun ei diger bue.
0: Wow. Der ligger det gull i enden, så håper du rakk det.
1: Garantert. Knut, han løp som en gal, og nå har han en stor, stor sånn her kiste med gull.
0: Ja.
1: Tror ikke du det?
0: Jo da.
1: En annen ting som er gull,
0: ja,
1: det er å få et barn.
0: Ja, visste du det?
1: Men det skjer så mye da, med kroppen, med hjernen, med forholdet, og hvem skal man egentlig spørre?
0: Ja, det finnes det en som kan gi gode råd på dette her.
1: Ja, vi skal snakke litt mer om det nå etter nyhetene.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Samtidig blir dobbelt så mange pasienter avvist av psykiatrien enn for 5 år siden. Over flere år har forskerne sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert ulikt og får ulik behandling om de bor på ulike steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holman, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
0: Og lege og professor Lars Lien, som leder Norsk psykiatrisk forening, sier Helse-Norge må bli enige med seg selv hvordan pasienter skal behandles. Reporter var Marianne Ytterøyde. Dødstallene i trafikken så langt i 2026 de høyeste på 10 år. 95 personer drept i trafikken de første 9 månedene i år, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veier bare i september, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. I skogen utenfor Oslo dør fortsatt trær etter en svært varm sommer for 8 år siden. Skogforvalteren i kommunen sier han har sett uvanlig mange trær gi tapt for tørke og stress. Marka må se annerledes ut for å tåle klima i fremtiden, mener fagfolk.
3: I dag ser vi fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
4: Skogforvalter Espen Krig Hansen forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne at de har tenkt feil om grana.
5: Det har vært en kultur i mange 10 år, at dyrke gran var ikke så mye annet.
4: De har begynt å tenke annerledes, blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær.
5: Den skogen vi får i fremtiden, må vi planlegge i dag.
4: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut i fremtiden, så har vi mennesker også et ansvar, sier treforsker Line Nybakken.
6: Vi må jo først og fremst sørge for at vi har trær som passer til å vokse der de står. Og det kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at vi må hjelpe skogen litt.
0: Reportere var Christian Elster og Anders Skifjell. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelsen sin. Drapsdømte Krista Gayle Pike skulle dø i natt norsk tid etter at alle ankemuligheter var oppbrukt, men etter 2 giftinjeksjoner var 50-åringen fortsatt i live. Guvernøren i Tennessee har stanset den andre henrettelsen som var planlagt i år, og krever gransking av den som var mislykka. Pike ville vært den første kvinne som ble henrettet i delstaten på over 200 år, og ble dømt for et drap hun begikk da hun var 18 år gammel. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
7: Her lokale nyheter fra Hordaland. SV ber regjeringen lytte til Stord kommune og oppfordrer til å gi varig opphold til papirløse asylsøkere ved Stord mottakssenter. Mottaket et av 14 rundt om i landet som nå skal legges ned. 4 av beboerne har bodd i Norge opp til 20 år som papirløse uten lovlig opphold. I brevet til Justis- og beredskapsdepartementet skriver kommunen at dette mennesker som har vært en del av lokalsamfunnet i lang tid. En nøkkelboks brutt opp og tømt i et innbrudd i en bil- og dekkforretning i Fana i Bergen. Politiet fikk melding fra vektere om innbruddet litt over 5:30. Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Knut Dahl Mikkelsen, sier det brukt en gaffeltrøkk til å bryte seg inn, og det uklart eventuelt om og hvor mange nøkler eller biler som stjålet. Bergenseren David Møller Wolfe tilbake i landslagstroppen som møter Wales i nasjonalligan i kveld. Møller Wolfe fikk rødt kort i kampen mot Danmark og var dermed utestengt i Portugal-kampen. Men altså tilbake i troppen i dag. Og det ble seier på hjemmebane for brandkvinnene i Europacupen i går. De møtte HJK Helsinki, det mye kår og mye hår. 4-0 ble resultatet, og dermed så laget da klare for 8-delsfinalen. Og hvem de skal møte, det blir klart senere i dag.
8: Jeg tenkte da, gi meg en H, gi meg en J, gi meg en K. Det kjempestillig det.
7: Og så kommer Helsinki etter det, ja.
8: Lene Granli oppdaterer deg på nyhetene denne morgenen her. Marianne Reikers og Tony Ågotnes også på plass i radioen. Her dagens værvarsel. Skyet, eller delvis skyet, oppholdsvær er det vi får i dag, for i ettermiddag regn, først i ytre strøk, og så er det en sørøst frisk bris utsatte steder. Men har du enda ikke vært ute, så kan jeg i hvert fall love deg det at det godt og varmt i dag også. Hva skjer med kroppen? hjern og forholdet når man har født et barn. Ofte så har du 1000 spørsmål, men hvem skal vi stille det til? En lege og en trebarnsmor i Bergen håper nå å kunne hjelpe hun vår gjest straks.

0: Denne sangen heter Jasmine og Aladdin, og så har vi fått besøk i studiet av Henriette, og var det juni?
1: Ja, Henriette, juni, 7 måneder. Det skal handle om dette med hva som skjer etter at man har født et barn. For alle som har født et barn, eller som har vært pårørende til noen som har født et barn, de vet at det kan være ganske så kaos i starten. Både alt som handler om barnet, men også det som handler om mor. For hva skjer egentlig med oss da? Henriette Lillebø? God morgen.
2: God morgen.
0: Oi, jeg trodde du allerede var begynt å svare, ja. Det var...
2: Juni.
1: Hvor gammel er Juni?
2: Hun er snart 7 måneder.
1: Ja. Og hun er ditt tredje barn?
2: Ja, det stemmer.
1: Du fikk ditt første barn for 5 år siden.
2: Ja.
1: Ja. Hvis du tenker tilbake på tiden etter det, hvordan var det?
2: Det var en stor overgang, rett og slett. Jeg var jo først ute av vennegjengen til å få barn, så da var det mye som... Jeg på en måte hadde ikke fått den der erfaringen via venner, på en måte, der du ser og hører om deg. Så det var mye jeg tenkte sånn, hvorfor er det ingen som har fortalt meg dette her?
1: Ja.
2: For det var så mye nytt å forholde seg til.
1: Hva tenker du da? Altså, kan du komme på ting som du da tenkte det om, at hvorfor ingen fortalt meg dette?
2: For det første så var det kanskje de 2 første ukene spesielt da, som var veldig sånn... det skjer jo så utrolig mye på en gang. Ja. Sant? At du har kroppen som skal heles, du har kanskje vondt i underlivet, kroppen er jo liksom mørbanket, i tillegg til at hormonene faller helt enormt, og du får de barseltårene, sant? Så jeg gråt jo, bare noen spurte, hvordan går det, så begynte jeg å grine. Og samtidig som du er jo utrolig lykkelig, fordi du er ferdig med å være gravid, du har fått en baby, og du koser deg med det. Men det er så mye som skal komme i gang da.
1: Ja.
2: Så jeg husker at jeg tenkte med underlivet, og overrasket meg sånn, hvordan skal det føles? Du vet jo at det blir endret på en måte, men hva er faktisk det nye normale på en måte?
1: Og vil det gå tilbake? Eller, altså?
2: Ja, og hvor lang tid kan du forvente at det går? Og, ja. Og så litt den der identitetsendringen. Sånn, hvem er du nå plutselig, i tillegg til å være mamma, hva... Hvem er du? Og det tar jo ganske lang tid. Og, ja.
1: Men det er jo mange som prøver å svare på disse spørsmålene her. Det er jo nok av folk, det er nok av nybakte mødre i sosiale medier, for å si det sånn.
2: Ja.
1: Fant du noe svar der?
2: Jeg lette kanskje ikke så veldig mye akkurat da. For da var jeg så veldig inne i det, og du blir jo litt sånn opphengt i deg selv og barnet, og... Ja, prøver, i hvert fall i starten, for det meste liksom overleve, komme gjennom dagene og prøve å kose seg så mye som mulig samtidig. Da.
1: Mm.
2: Men ja, helt klart, man ser jo på, man får jo det opp, algoritmen blir jo veldig fort til at du får opp alt om babyer. Og, ja.
1: Mm. Hei, Juni. Men du er jo lege,
2: mm-hmm.
1: Og da tenker jeg at, ja, men da vet jo du alt dette. Gjorde ikke du det?
2: Man skulle tro, men på ingen måte. Man kan jo prøve å forklare ting, sant? Men det er jo ikke så lett å forklare noe som man ikke har opplevd, som er så ulikt alt annet man har gått gjennom før.
1: Mm.
2: Så det var mange ting som jeg ble overrasket om, eller over, og, ja, som jeg virkelig ikke hadde... Jeg tenkte skulle være mer forberedt da, enn det jeg var, fordi at man er lege. Men,
0: Jeg ser denne her. Altså, du har flere barn. Ja, hva gjør at det føles veldig viktig for deg nå å kunne dele dette her, nå når du på en måte nå kom til en til?
2: Det er fordi at jeg føler at behovet fortsatt er der. Det der at mange som føler seg alene, og vet ikke helt om det de opplever er normalt, eller om det er noe som skal gjøres noe med, eller skal man oppsøke hjelp, eller skal man... Ja, hva skal man gjøre? Så derfor så føler jeg at det er viktig det der også, kunne skjønne at man ikke er alene, få en god forståelse for hva som er normalt, i hvert fall prøve, og så,
1: Mm. Jeg må bare si nå at Henriette, hun er utrolig god på sånn baby-multitasking her nå, for å få Juni til å være litt rolig. Så mens hun snakker, så flipper hun av mobilcoveret og gir det til hun som kan leke med det og sånn. Men Henriette, du har altså nå startet en, som lege, som trebarnsmor, så har du startet en, eller egentlig startet den for en stund siden, men nå satser du litt på denne Insta-kontoen «Livet etter fødsel».
2: Ja.
1: Hva er det du vil med den?
2: Det är det. Sånt efter att jag fick mitt första barn så började jag skriva ner lite ting som jag hade lust att så kunna ge till mina vänner när de själv skulle få barn. Och då tänkte jag att detta är ju det måste ju vara flera som lurer på de samma tingene som upplever disse tingene för första gången och blir lite överväldigad av det då.
1: Mm.
2: Så då tänkte jag att nu ska jag pröva och så hjälpa flest möjligt. Sån att flest möjligt får veta vad som är normalt och inte nödvändigtvis känna sig så alene. Och se om man kan ställa frågor. Ja. Litt sånn lavterskelspørsmål.
1: Vi har jo en mann, en far og en bestefar her. For en av de tingene som er vanskelig, ja. Når man får barn, det er jo gjerne forholdet.
2: Mm.
0: Har du svarene på det, og hvordan vi skal ordne dette her? Hvordan vi skal leve i det?
2: Det skulle jeg gjerne sagt ja til henne, men det, jeg har ikke svaret. Men det er jo ofte sånn at partner kanskje føler seg litt sidesatt, i hvert fall i begynnelsen, sant? For dette er jo det... Det biologiske er jo naturlig med mor.
0: Ja.
2: Og mor har kjent på dette her i 9 måneder allerede, og har en helt annen tilknytning til barna allerede, enn det partner har, som er jo helt naturlig. Så det er jo denne kommunikasjonen, og kanskje litt sånn forventningsavklaring før barnet kommer, at man er litt sånn åpen og ærlig om at partner vil ikke kunne forstå alt som mor går igjennom, og at... vil ikke kunne kjenne på de samme tingene. Hormonene hjelper jo mor mye den første tiden, og de har jo ikke partner. Så det blir jo en veldig stor forskjell på det. Men det også å snakke sammen, at partner vet litt mer sånn, hvilke oppgaver kan jeg faktisk gjøre som hjelper alle sammen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er det etter moren hun har all denne prekningen, eller?
2: Ja, men kanskje mest av faren.
0: Skyld på han.
2: Ja.
1: Ok, Henriette, lege og trebarnsmor, har altså... Sjekk ut Insta-kontoen. Er du på flere plattformer, eller er du på Insta?
2: Med Instagram.
1: Ja. Livet etter fødsel. Der kan du kanskje finne et, akkurat det fellesskapet som du er ute etter.
0: Fantastisk. Stå på videre. Lykke til med barneoppdragelsen.
2: Tusen takk.
0: Straks skal det handle om revy her. Støy på landet heter den nye revyen til Sotra Teaterlag. Følg med etter Benson Boo.

0: Nå skal vi gå inn I teatersalen og finne plassene våre og sette oss ned, nyte, le og undres, for det jo litt sånn det når det settes opp en revy.
1: Ja, og vi skal til Sotra nå, til Sotra Teaterlag sin nye revy. Den heter Støy på landet og har premiere 9. oktober.
0: Ja, og lederen der gjennom mange år, og du gjør alt mulig I Trine Dahle, synes jeg. Velkommen til oss.
2: Tusen takk.
0: Si hvordan det å være med I teaterlaget og lage opp revy. For det ikke sånn at en person kan konsentrere seg om en ting, liksom.
2: Nei, når vi amatører, så må vi gjøre... alt selv, alt ifra sponsorer, tekster, bukke huset, ordne med band, kjøpe cola, kjøpe peanøtter, lage programblad, altså vi gjør alt selv.
1: Så du på scenen
2: også? Ja.
1: Ja.
2: Of course. Det jo det som gøy.
1: Ja, altså,
2: det alltid
1: det
2: gøy, men det jo å stå på scenen jo det gøyeste, det jo derfor vi holder på med dette her.
1: Ja. Støy på landet heter årets revy.
2: Ja, den titel gir jo seg nesten selv når du tenker på hvor vi bor.
1: Ja,
2: hvordan det høres ut og hvordan det ser ut.
0: Sotrasambandet under bygging, og da det som du sier, vi kan både se og høre det.
1: Det ser ikke ut.
2: Det ser ikke ut, nei, det er helt sant. Og det jo klart at dette, altså det jo godt revymateriale da.
0: Skulle til å si det.
2: Men dette har jo vi holdt på med siden, ja I hvert fall siden revyen I 2000, og vi kommer sikkert til å holde på med det om 10 år også.
0: Tror du det?
2: Ja, det tror jeg.
1: Med samme tema.
2: Ja, det kø, og det bro, og det tunnel, og fjell, og ja.
0: Sinte striler, og...
2: Ja.
1: Ja, fortell litt om Støy på landet da.
2: Nei, det jo en revy som inneholder det en revy skal inneholde. Altså, det kjemt og alvor, det morsomt, synes vi. Litt rørende, litt ettertanke, men mest morsomt, vil jeg påstå.
0: Mm. Ja. Og hvordan lager du en revy, for å si det sånn?
2: Ja, hvordan gjør vi det? Nei, vi møtes jo, altså teaterlaget har jo fast tid I Kulturhuset hver onsdag. Og så begynner vi med idémyldringer, altså noen har en idé om noe, og så jobber vi ut ifra det, men det skal jo sies at vi har samarbeidet godt med andre revylag, der vi får låne tekster, og som vi også gjerne låner ut til andre. Så I år har vi, mesteparten hjemmelaget, men vi har en par nummer som kommer fra andre revylag. Så vi ikke en lokal revy der vi snakker om Gunnar på nese.
0: Neida.
2: Dette en revy som hvem som helst kan komme og se.
1: Mm. Men altså, hvem kan være med? Det sånn at hvis jeg har lyst til å være med I et revylag, så kan jeg komme og være en del av dette, eller?
2: Hos oss alle hjertelig velkommen.
1: Ja.
2: Vi har ikke noe audition. Vi har faktisk med oss en helt ny mann nå.
0: Ja.
2: Eller det vil si, han har vært hos oss et år nå. Og Stefan, han stortrives I hønseflokken.
1: Oh, ja. Og det nye damer.
2: Ja, vi har jo flere menn I laget, men de nybakte pappaer, så de har litt andre ting å tenke på. Stefan også for så vidt nybakt pappa I januar, men han synes det ren lykke å gå på øving med oss, både onsdager og helger. I dag har vi fri, ellers så det... fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag på øving og premiere neste fredag. Så det heftig på slutten, men det gøy. Vi kaller det for helvetesuken, men det en gøy for det, uke. Ja.
1: For det premiere altså 9. oktober, så det neste uke det.
2: Mm.
1: Ja. Ok, hvor lenge holder dere på med øvinger sånn hver dag?
2: I ukedagene så begynner vi vel... Vi har huset fra klokken 4 da, til 11, så det litt sånn ymse.
0: Høres jo grådig gøy ut der. Jeg ser for meg at dere ler sykt mye sammen.
2: Det gjør vi.
0: Ja.
2: Vi ler sykt mye. Men så det noe som skjer når det nærmer seg forestillinger og sånt. Da begynner vi liksom å tenke, det morsomt?
1: Ja.
2: Men det jo fordi at da har vi gått I dette stoffet så lenge. sant? At vi begynner liksom å... Men da hjelper det veldig at det kommer en annen inn, en som ikke nødvendigvis med i revyen, men som med i laget, så kommer inn som begynner å knegge og le i salen. Aha. Ja, ok, greit, vi der vi skal være.
0: Men hvordan dette nå, Trine? Går folk på revy lenger, publikum?
2: Ja, gjør de nå det da? Jeg var nettopp på revyfestival på Fitjar for et par uker siden, på Strand og Lura, altså i, nærover i Rogaland, så folk flinke å gå på revy, og jeg synes det besynderlig at vi bor i en kommune med nesten 40 000 mennesker, at det skal være vanskelig å fylle kultursal i hvert fall et par ganger. Ja. Det synes jeg vi absolutt hadde fortjent.
0: Ja.
2: For vi skikkelig gode, og vi har fantastisk dyktige folk med oss.
0: Ja.
2: Yvonne Algrøy på regi, ja. Som en veldig god kombo med teaterlaget, og så har vi da Kristin Bergsvik på som kapellmester eller musikkansvarlig da.
0: Ja.
2: Og de to der sammen med teaterlaget en fantastisk kombinasjon. Dette har vi, denne komboen her har vi brukt i mange år.
1: Jeg tenker bare at altså, som du sa, 40 000 så det jo... Du skal bare over broen.
2: Som hun enn i laget sier, altså, det jo ikke lenger vei for bergensere ut til Sotra enn det for oss inn til Bergen.
0: Men det har du det. Det helt riktig.
2: Og på den tiden av døgnet så det jo minimalt med kø også.
0: Ja, det det.
2: Altså.
0: Du har vi det.
1: 9. oktober altså, premiere på Støy på landet, Sotra Teaterlag sin nye revy. Takk skal du ha, Trine, for at du kom.
2: Vær så god. Og så må dere komme da.
0: Tvi, tvi. Vi stiller.

0: Hadde denne sangen her vært med i revyen Støy på landet, så hadde han hatt «Du må ikke snakke!»
1: «Du
0: må ikke snakke!»
1: Kanskje det med, det var et godt tips til deg.
0: Ja, vi får ta den med oss.
1: Ok, her har det vært travelt i dag. Jeg har ikke rukket å drukke kaffe engang, men det har jo 73% av de som har hørt på oss og stemt, de har tatt den svart.
0: Det har de. Det den internasjonale kaffedagen i dag, og nå skal vi bare si at i morgen, da skal vi ha utesending. Da skal vi få møte en veldig driftig ung dame som har kjøpt et helt hus hun lager på nytt.
1: Ja da, og så driver hun egen bedrift og har 10 ansatte, og altså det blir så gøy.
0: Det er bare å glede seg i morgen fra klokken 6.
1: Ha en fin dag.

0: Her er NRK Nyheter, nå klokka 9. Sittende statsråd skal I elden når Epstein-høyringene held fram I Stortinget nå klokka 9. I går var det tidligere utenriksministrar og utviklingsministrar som ble spurt om kontroll og kultur I utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Blant andre kommer Espen Barth Eide og Åsmund Aukrust til Stortingskomiteen, sier NRK sin politiske kommentator Håvard Nyhus.
1: Da må vi høre hva de sier om hva de konkret har gjort for å gjenreise tilliten I utenriksdepartementet, og hvilke grep de har gjort for å få bukt med det som er kategorisert eller karakterisert som problemer med knyttet til habilitet, samrøre, kameraderi. Jeg vil høre hva de konkret har gjort med disse problemstillingene, som blant annet Riksrevisjonen også har pekt på I sin rapport.
0: Dødstallet I trafikken så langt I 2026 det høyeste på 10 år. 95 personer drept I trafikken de første 9 månedene I år, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veger I september, og halvparten av dem hadde ikke fylt 30 år. Hvor du bor av hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Over flere år har forskere sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling om de bor på forskjellige plasser. Legene reagerer sterkt på funnet.
2: Så det en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
3: Det sier leder I Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
0: Og helseminister Jan Christian Vestre vil at alle tilvisinger skal vurderes på en plass I samarbeid mellom sykehus og kommune. Norge sin kanskje mest kjente ekspert på kunstig intelligens får akademikerprisen I år. Førsteamanuensis Inga Strumke ved NTNU blir heidret av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne for å ha styrket forståingen av ansvarlig bruk av KI. Strumke har doktorgrad I partikkelfysikk og både forsker, skriver populærvitenskapelige bøker og har spilt I en teaterforestilling om kunstig intelligens. Til slutt, kaffe kan være sunnere enn du tror, det antyder ny forskning som NRK.no skriver om I dag. Flere studier kopplar kaffedrikking til lågare risiko for blant annat hjärta- och karsjukdom, type 2 diabetes, vissa kreftformer, Parkinson, Alzheimer och depression. Kaffe också en viktig källa till antioxidanter I kosthållet. Upp till 5 koppar om dagen tyckt för de flesta och det kan ha positiva effekter på hälsa. Mer än det kan däremot påverka benbyggingen negativt och ge problem med att få sova. Nyhetene var med Magnus Vatkar Sandvold, og nå får du 9 timer med Knut og Sjån, og da må jeg jo spørre hvor mange kopper det har blitt så langt I dag.
4: Jeg har drukket for få, føler jeg, med alle de gode egenskapene.
5: Min kopp nummer 2.
4: Ja, samme her, Knut. Ja. Min kopp nummer 2.
0: Jeg flink, altså.
4: Ja, takk.

0: Hi, Doja Cat, det Say So her I 90. Men det skal handle litt om valget etter hvert I dag, Knut Folkestad, og jeg valgte nå å lukke øynene mine. Høre på denne ybersmooth låta av Doja Cat, og da jeg lukket øynene mine så bare fant jeg meg på en deilig, litt sånn fancy beach, jålete beachklubb.
1: Jeg var på akkurat samme mentale sted.
2: Fantastisk!
0: Og så hadde jeg en deilig drink, jeg ligger I skyggen. Ja. Kose meg gluggjær, kona mi ligger på andre, hører på musikk, ja, Doja Cat, bare kose meg gluggjær.
1: Ja, det veldig sløyt og deilig over den musikken der, kanskje som en kontrast til 1. oktober, som da datoen I dag.

0: langt bak til støtta I ryggen.
1: Ja.
0: Altså når du skal liksom sette bakover så legger du det på en måte så du skubber drinker og kaffe latte over hele overkroppen den bar.
1: Men nå klarer du å ødelegge her, fader. Du syter og klager. Ja. Du befinner deg på en deilig lounge. Det varmt I været. Du har en drink og en kaffe latte og så sitter du der og syter.
0: Og faktisk det jo et sommerdag I nord 1. Ja. Oktober, så hvorfor jeg så nedstemt, ja, du, man tror?
1: Ja, hva I all verden så skjekt? Nå bare kommer jeg ut av den der mørke skien.
0: Problematiser lave sofas.
1: Ja, men jeg skjønner litt hva du mener. Ja, ja. Men jeg liker de som veldig lave, også veldig lange, for da kan du ligge. Jeg har en venn som har en sånn sofa. Det egner seg ikke for noe annet enn å ligge og kjede seg egentlig og se på TV, og det jo ikke en bra ting.
0: Nei, ikke en bra ting.
1: Bøker skal vi forholde oss til I dag på flere måter, Knut.
0: Ja, ja, ja. Vi får besøk av Oskar Vestelin, som har blitt lesehest på sine unge dager. Og så kommer Hasse Hope, som TV-personlighet, komiker, quiz-konge, skrev barnebok om dilemma som vi har vært innom så vidt I starten av sendingen I dag, som da tydeligvis på den store kaffedagen. Ja. Nå jeg nesten ferdig med kopp nummer to.
1: Det bra.
0: Og mens jeg hører en låt som faktisk heter Dilemma, så skal jeg hente med kopp nummer tre.
1: Skal det bra jobba. Du kan drikke fem uten å mukke, sa Magnus I nyhetene. Det ikke noe stress. Ikke noe stress.

0: Ja, vi har I løpet av FR Davids words klart å gjøre deg litt selvbevisst på valg av størrelse på notatblokk Hasse Hope, som vår gjest I dag.
1: Det går helt fint. Ja. Det sto mellom den og en litt mindre, eller litt større, og jeg burde helt klart gått til en litt større, for den her liksom akkurat litt for liten til at ikke det ser rart ut.
0: Ja, men du har jo plass til den I baklomma, tenkte jeg.
1: Det riktig.
0: Praktisk.
1: Ja, det det. Ja, ja. Så, men jeg kunne jo kjøpt større baklommer eventuelt, da, og hatt en større bok. Ja,
2: hva bruker du denne lille notatboka di til?
1: Du, denne her den forbeholdt dilemmaer. Okay. Den det. Ja. Ja. Så da jeg går litt rundt med nå, I hvert fall I disse tider, og alltid klar med et dilemma.
0: Bare en liten ting til om den lille boka di. Den svart, en såkalt moleskin-bok. Ja. Vi ble veldig nysgjerrige her, alle tre, for vi visste ikke. Mole, det jo en mullvarp, og så lurte vi på om, herregud, kan det da være at det skinnaktige greiene utenpå boka di laget av mullvarpskinn, og det ville vært veldig rart.
1: Ja, det likte jeg ikke. Jeg veldig glad I mullvarper, så ja.
0: Men vi fant ut, Knut, at det var ikke det,
2: heldigvis. Ja, det tettvevd stoff I bomull eller viskose.
1: Ja, ja. Ok, så det ikke noe skinn eller hud eller noen ting på de
2: bøkene. Det også tanker at hvis det var laget av mullvarp, at det var en mullvarp som hadde laget boka.
1: At de så
2: flinke. Ikke at det skinn, men de laget den av tettvedd viskose.
1: Designet den, og ja, ikke sant?
2: Jeg hadde en sånn mullvarp. Grunnen til at vi snakket så mye om dette jo først og fremst, Hasse Hope, fordi ute med boka Dilemma-mesteren, og så skal vi passe oss og være nøye med oss og nevne illustratør.
1: Ja.
2: Ronny Haugeland, masse fine illustrasjoner også I den boka. Hvorfor har du blitt så opptatt av dilemma og tenkt at det også barn, for det kan jeg jo sånn bekreft, det barn opptatt av.
1: Ja, nei, altså, ikke sant, fordi denne boka handler om en gutt som helt elendig på å ta valg. Han klarer ikke å ta noen som helst valg, men dilemmaer elsker han å lage. Så en dag så møter han da en gammel dame som jobber I en antikvitetshandel, og hun gir ham muligheten til å bli flinkere til å ta valg. Hun gir ham en slags forbannelse som at alle dilemmaer han får, de blir ekte. Det skjer faktisk da. Så 20 centimeter lengre fingre eller 2 centimeter lange tær. Ja. Da blir det sånn.
0: Da blir det sånn. Du må velge.
1: Og det liksom inspirert av at jeg var veldig, veldig dårlig på å ta valg. Jeg var så engstelig for ting, jeg var så ubesluttsom. Jeg synes alt var skummelt, fordi det jeg måtte leve med konsekvenser, det synes jeg var veldig, veldig skummelt. Ja. Enten det var liksom kjøpe Snickers eller Twix, på en måte. Det synes jeg var helt forferdelig å måtte velge mellom. Så det den ene grunnen til at jeg skrev dette. Det andre at jeg elsker dilemmaer, at jeg på barneskolen drev og ga dilemmaer og fikk dilemmaer hele dagen lang, og så har jeg skjønt at av en eller annen grunn så har ikke det dødd ut.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Barna gjør det, fortsatt.
3: Mm. Pappa, hvis du måtte velge sjokolade eller potetgull.
0: Det ett av 100 sånne dilemmaer jeg får hver bid I dag, så ja. Det jo spot on.
1: Det er bare, synes jeg så utrolig vakkert, at det liksom noen ting som bare går gjennom generasjoner. Ja. Mm. Det ting der som de holder på med som ikke skjønner dritten av, men greit, dilemmaer, det lever videre.
2: Men for å ta det, så vi kritiserte Nelly og Kelly Rowland og deres dilemma, for den innehold, den teksten, egentlig aldri noe ordentlig dilemma. Nei. Du var jo inne på det, altså det at du må også ha en konsekvens av det valget du gjør. Det det som dilemma på en måte.
1: Ja, altså, som dilemmaene som vi på en måte, som barn og som vi gir hverandre, det jo ofte liksom litt absurde, litt sånn, vil du spise 500 hamburgere I måneden, eller aldri kunne spise hamburger igjen? Ikke sant, det sånne ting. Mm. Og så bare kan man diskutere det og ha det gøy med det. Men her I boka så blir jo da, det vil skje, så når da Lukas skal ta valget av disse to, så må han faktisk tenke gjennom, vil jeg orke 500 hamburgere denne måneden?
0: Og så den jo sammen med, han har jo en veninne I den boka her, og det jo valg som viktige med tanke på hvordan hun også skal ha det, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Det det. Fordi han ikke så veldig populær, men han har en veninne I Oda.
0: Ja.
1: Og når de da kommer I en situasjon der han må ta et valg som går utover henne,
0: nettopp.
1: Da blir det mye verre. Og da skjønner han at, ok, jeg må faktisk jobbe med meg selv. Ja. Noe må skje her, for jeg kan ikke være så ubesluttsom.
0: Men måtte du jobbe med deg selv på samme måte som Lukas må, siden dette jo på en måte, om ikke basert på deg, så har du I hvert fall trukket inn ting fra ditt eget liv?
1: Ja, jeg har jo det. Utover I 10-årene og I 20-årene, så har jeg jobbet masse med meg selv, for liksom, kunne bare orke å ta valg og liksom leve med dem. For det sånn, ok, du skal på ferie, og så skal du velge mellom, skal jeg dra til London eller Paris? Og uansett hvor du drar, så blir jo det hyggelig.
0: Ja.
1: Men jeg ender jo opp med å dra til London og sitte på pub og ha det kjempegøy, men begynne å tenke sånn, I Paris så kunne jeg sitte på sånn fortøyskafé og drukket vin. Ja. Det ikke noe vits.
0: Nei, det ikke noe vits. Men det høres nesten ut som en tvangslidelse.
1: Ja, det gjør jo det. Ja. Jeg kurert nå, altså. Ja. Jeg har sagt det. Min psykolog sier at jeg helt kurert.
0: Ja, okay. Du ferdig med det.
1: Da. Jeg ferdig med det.
0: Det er godt. Ja. Det godt
2: ja. Et par av de dilemmaene som I boka, det jo for eksempel, vil du valgt aldri mer å kunne spille dataspill, ja. Eller aldri mer å kunne spise godteri? Det tror jeg en 13-14 år gammel kid ville slete med å valgt.
1: Ja, jeg kan ikke se for meg hvor vanskelig det hadde vært, altså. Ja.
0: Hodet eksploderer på et lite barn, da. Det helt...
2: Men hva vil du ha alt? Aldri mer godteri, aldri mer dataspill?
1: Altså, jeg tidens største nerd, så det må bli aldri mer godteri. Ja, ja. Og da blir jeg jo veldig sunn, da.
0: Ja, det er jo en bra valg,
1: egentlig. Så det egentlig det beste valget for meg.
0: Kjempevalg. Ja. Men hadde du noen til oss nå, eller?
1: Ja.
0: Og kanskje til lytterne også, eller? For det hadde jo vært hørt i det.
1: Veldig, veldig gjerne. Ja. Jeg kan starte med en som er litt sånn... Den er kort, men den får deg til å tenke litt. Ja. Har du lyst til å kunne skru tiden tilbake 15 sekunder når du vil? Ja. Eller skru tiden fremover 15 sekunder når du vil?
0: Oi. 15 sekunder holder akkurat hvis du driter deg skikkelig ut, liksom, og bare sagt noe ufattelig teit og dumt, så kan man rette opp I det.
1: Ja.
0: På den andre siden, hvis man sitter og kjeder seg, så kan man spole tida frem. Ja. Kan du gjøre det mange ganger, 15 sekunder, 15 sekunder, sånn som når man hører på en podcast? Kan man liksom trykke mange ganger, eller det den ene gangen man
1: får? Jeg bestemmer nå at du kan gjøre det en gang I timen. Der fant du en svakhet og dilemma.
2: Ja, sorry. Nei, jeg tror skippet fremover.
1: Ja, du skippet fremover. Hva vil du skippet over da?
2: Nei, litt sånn sjån til at hvis det kjedelig etter det, så kan det bare gå 15 sekunder frem. Ikke for å forandre noe på noen historien, eller sånn som jeg tenker det grunnen til å gå bakover I tid, at du skal på en måte kunne rette opp noe.
1: Ja, ja, ja. Ja. Jeg tenker at jeg vil liksom hoppet over sånn, for eksempel, hvis jeg skal dra ut en tann, ja. Eller strikkhopp, altså sånne ting som jeg virkelig ikke har lyst til å gjennomgå mentalt. Ja. Da tar jeg den siste der.
0: Ja. Ok, men vi får et til.
1: Ok, greit. Ja. Den her litt mer... ok. Vil du være innestengt på Oslo City I en time med 2000 marsvin som prøver å drepe deg, eller med en gorilla som prøver å drepe deg? En time.
0: Oi, nei, de marsvinene, jeg velger marsvin, hvis jeg kan få velge først, Knut, jeg gjør det, fordi de kan jeg føle at jeg kan børste.
1: Ja, du er så sterk.
0: Ja, men de ikke så små.
1: De ganske små.
0: De ganske små. Jeg føler at jeg liksom har litt mer tid på meg til å få dem unna.
1: Ja.
0: Så en gorilla får takere, da jo ferdig.
1: Da det ferdig, ja.
2: Jeg tror dette da kom seg unna en gorilla som rulletrapp og kanskje en heis. Og...
1: Ja, kan ikke de klatre litt ja, liksom, oppover og sånn?
2: Ikke så god å klatre når det sånn glatt. Mye stål og plexiglass og sånne.
0: Artig at du kan
1: velge
0: med ekspertise kommer inn her og sier at
1: ja. Det utrolig hva du kan.
0: Okay, men det artig at vi velger hver vår variant da, Knut.
1: Ja. Ja.
0: Jeg føler å børste av meg marsvin skal jeg kunne klare.
1: 2000 altså?
0: Ja, jo, men du kan jo løpe unna, og de jo ikke så raske heller.
1: Du rask?
0: Ja, nei, men jeg skal løpe fra et marsvin.
1: Ok, greit.
0: Ja, jeg mener at jeg skal klare det.
1: Jeg kan løpe fra et marsvin.
2: Boka Dilemmamesteren å få kjøpt det med å kjøpe bøker. Det litt sånn høstferiestemning rundt omkring. Hva skal høsten bringe for deg generelt I livet, Hasse Hope?
1: Du, altså, jeg har liksom fått blitt veldig bitt av basilien på liksom bøker, så jeg kommer til å starte bok 2, for det skal være en serie.
0: Ja, kult. Ja.
1: I tillegg så skriver jeg på en bok nummer, altså en annen bok som rett og slett en reiseguide til Japan for barn. Som skal komme I april, tror jeg.
0: Domo arigato.
2: Altså, det jo så mange unger som helst å dra til Japan.
1: Jeg vet det.
2: Genialt.
1: Ja, så alle bøkene jeg skriver handler om hva jeg ville gjort da jeg var liksom 10 år.
0: Hasse Hope, tusen takk for et herlig besøk.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant I appen NRK Radio.
4: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me written my life, no more.

0: Alessandro, Kyle Alessandro med lighter.
1: Jeg ser det lyttere som lurer på hvor vår mathistoriker Kristoffer Sjuve og det jo torsdag, så det helt naturlig å tenke at det noe som mangler i dette hverdagsprogrammet. Han har høstferie, rett og slett.
0: Rett og slett.
1: Så vårt beste tips, finn på noe selv.
0: Ja, finn på noe selv. Jeg anbefaler en forekål på denne første torsdagen i oktober 2026, for eksempel. Jeg har ikke spist forekål enda i år.
1: Hva med å bare lage det et enkelt ostesmørbrød, tenker jeg. Det kan være litt enkel i matveien akkurat i dag, og så ikke stå for sjuve på plass om en ukes tid.
0: Ja.
1: Litt upresist å si. Han tilbake neste torsdag. Ja.
0: Det veldig presist, det bra. Du, vi sitter her med et dilemma, eller jeg vet ikke om det et dilemma. Vi har jo snakket med oss ihop om det med dilemmaer, men jeg ser i avisene at Haaland saksøker, altså Erling Braut, Haaland saksøker Norwegian, fordi Norwegian brukte en hestehale på flyet sitt, og hva heter det, ikke reklamerte, men ja.
1: Reklamere betyr at du klager på
0: ja, det var en lytter som... Var det jeg kom på, en lytter som arresterte meg her for en uke siden. Men ja, for at de skulle fly til USA da, og VM. Og så tenker jeg, det litt smålig av Haaland? Og saksøke det på grunn av den hestehalen.
1: Ser på det bildet der, de tar altså flykroppens fremste del, altså kokpitten, og så legger de på en sveis som veldig haalandsk, med den doble varianten, den lille svingen i hestehalen, der du bruker knuten til å bøye håret innover igjen. Yes. Ganske umiskjennelig stil, selv om det vel en type hårsveis som du ikke kan ha copyright på. Det litt usikker på når jeg ser det her bildet fra Norwegian, det fysisk hans altså helt konkret hans hode, så kan du ikke gjøre det.
0: Nei, det skjønner jeg veldig godt, men jeg vil anta at de har såpass proffe folk i Norwegian at de har tenkt det, at vi må ta et generisk hestehale som de har funnet på internettet, som du ikke trenger å betale for. Det finnes jo sånne bilder du bare kan bruke. Jeg tipper at, jeg vil tro at de har brukt et sånt bilde.
1: Ja.
0: Og jeg synes det, det litt smålig av Haaland å saksøke Norwegian?
1: Eller litt billig av Norwegian og bare, vi tar sveisen til Haaland og bare bruker den til å selge flybilletter.
0: Ja, men så da, ikke det litt artig da? Alle liker jo Haaland, og hvorfor ikke hvis det innenfor? Og hvis det ikke innenfor, så skjønner jeg det kjempegodt, men bare, herregud, liksom, kan man ikke bare la den passere? Tenker jeg, dilemma.
1: Litt sånn som minner kanskje litt om en bra jingle.
0: Takk skal du ha.
1: Jingle. Litt sånn som den Freya-saken, der de ikke fikk lov til å ha blå sjokolade på eller farge på sin boble-sjokolade, fordi Nidar, de har Stratos-blå. Så strenge regler der.
0: Jo, men det skjønner jeg mye mer. Det er latskap og hermet i Stratos sin blå farge som de har hatt i. Det skjønner jeg veldig godt.
1: Litt sånn om det latskap og hermet i Haaland sin sveis, når det er et flyselskap.
0: No.
1: I don't know.
0: Ikke heller.

0: Jeg må bryte av.
1: Ja, hva skjer her nå?
2: Altså, ja. Hope kommer inn i studio.
3: Ja, jeg glemte lille boka. Fordi den er så liten.
4: Den er,
3: den er for liten. Så bare si det til folkens, kjøp boka mi, men ikke kjøp en bitteliten sånn notatbok. Det er ikke noe vits, kjøp en stor igjen, ok?
1: Okay.

0: TLC Waterfalls her I nittimen med Knut Folkstad og meg sånn Henrik Mathiesen.
1: Ja, du holdt på å si ditt eget ja, navn først. Jeg ikke så nøye på det selv, men noen ganger så kan man tenke at det alminnelig høflighet og etikette og se den andre sitt navn først, og så sitt eget.
0: Ja, jeg tok meg I det.
1: Ja. Og det høres ut som jeg så opptatt av etikette, at det å gå ut I gata faktisk også kan være en sånn prøvelse for meg. Ok, hvordan skal man oppføre seg I det offentlige rom? Ja. Men jeg la merke til I går på formiddagstid, eller faktisk var klokka 14:30 etter jobb, skulle ut og møte min sønn som hadde vært på kino, og jeg ante ikke hva til den filmen var ferdig, for den var veldig, veldig lang. Så da står jeg rett her nede, peker jeg ned på det såkalte glasshuset, som jo en gågate som bygd igjen av glass. Ja. Og da lærte jeg at nå det blitt en såpass voksen person at jeg står og prater kjenning med folk på gågata. Ikke at jeg står med hendene på ryggen og hvordan går det I dag med dem? Men det var noe koselig over det, å stå der. Jeg har litt tenkt over det, hvorfor andre bare blir stående og prate.
0: Men hva sa du nå? Prate kjenning? Det et begrepp?
1: Jeg tror det. Okay, du, folk som sånn passe kjent, og så liksom sånn litt small talk om film, og når var du sist på kino, og Odyssey var siste eksempel, og så gikk vi inn I en lang debatt om norsk film, og vedkommende som jeg pratet kjenning med da, han var veldig god på norsk krigshistorie.
0: Ja.
1: Så det var Rinnan, det var kampen om Narvik, vi var innom Quisling, og så videre, og tenkte jeg, da du I alle fall gammel når du står og prater kjenning og snakker om 2. verdenskrig.
0: Ja, det får man si, det jo typisk gubbetegn, meget sterkt gubbetegn, men allikevel, altså jeg synes at dette her høres utrolig hyggelig ut.
1: Ja.
0: Det å bable litt, slå av noen ord, og på en måte få kontakt igjen på et vis, med folk man kjenner litt der ute. Nei, jeg synes det helt nydelig, jeg synes ikke det noe å lure på.
1: Nei, man skal jo selvfølgelig gjøre det hvis man treffer kjente, men det var liksom å gå inn på en landhandler på 1880-tallet, og prate litt om hvordan går det med fangsten og hvordan høsten I år blir det noe bra gress til kyrene I år, tror jeg.
0: Har du noen, hvor mange vaskebjørnskinn har du til salgs her I dag, den samtalen der liksom?
1: Sånn var det.
0: Ja, så prøv ikke gå dit, men det om litt 2. verdenskrig, Rinnan, det helt greit.

0: Sunbird der, Is This What Love Is? Sunbird kunne jo vært et Chicago-band eller på 70-tallet, og helt nydelig.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medlemmer I band, og det høres, ja. Altså det noe storslått og vakkert ja. Over dette ensemblet.
0: Ensemble nærmer seg nyheter nok en gang her på PN, og selvsagt I 9-timen vi tilbake på andre siden. Det opp til flere ting som skal skje der, Knut.
1: Ja, det kan bli både munnspill og leselyst. Oskar Vestelin står og tripper utenfor døra, men han, som oss og alle andre, må vente til nyheten ferdig. David Gray først, her Babylon.

0: ni timen er halvveis, det betyr at klokka ti. Magnus Vattekar Sandvold klar med nyhetene, og elbilsalget øker kraftig.
1: Ja, septembersalet var 30% større enn I fjor. Tesla ble det mest populære merket I september, og melder opplysningsrådet for veitrafikken, og elbilene sett nye rekorder. Av de nye personbilene som ble selget var 98,8% elektriske. Det registrert over 1 million elbiler I Norge nå, og det 35% av alle bilene. Missnøya I SV at partimedlemmer nå krever endringer I ledelsen. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalde mener partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg I kommunestyret I Eidsvoll en av flere som mener at ledelsen har mistet bakkekontakt.
2: Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står I kampen om skolenedleggelser og kutt I alle bauger ute I kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannreglering, og det føles ekstremt meningsløst.
1: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det usemje om hvordan ledelsen sett sammen.
3: Og nå har vi satt ned en valgkomite I forkant av landsmøtet. De nå I gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at viktig at vi får.
1: En vet enda ikke hvorfor andre piloten ombord på et fly på vei til Israel I går gikk til angrep på kapteinen og nesten styrta flyet. Det sier den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu.
4: Det for tidlig å si hvem som sto bak angrepet, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu til Fox News. Piloten nå under etterforskning I Saudi-Arabia, der flyet nødlandet. Da vi kom oss inn I kokpitten, var han I gang med å knivstikke, sa Shota Musayev, en av passasjerene som grep inn til AP. To andre piloter på flyet, som ikke var på jobb, klarte å sikre en trygg nødlanding.
1: Det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Det kan bli produsert for mye kjøtt av norske bønder I fremtiden, ikke for lite, slik som I dag. En ny artikkel I Norsk Tidsskrift for Ernæring viser at om alle følger kostholdsrådet for rødt kjøtt, kan behovet bli lågere enn det som faktisk blir laget. I går fortalte NRK at Norge importerer mye mer kjøtt enn før, fordi Nortura har undervurdert hvor mye vi ville ete I år. Blant årsakene til mer forbruk at nordmenn et mer protein og mindre ultraprosessert mat enn før. Rådet fra styresmaktene å ikke ete mer enn 350 gram rødt kjøtt I veka. Det var nyhetene, og I nitimen får vi høre av en som har oppdaget at lesing faktisk ganske artig.
0: Oskar Vestelin gjest hos oss denne torsdagen. Takk for nyhetene, Magnus. Vi kjører på, sånn.
5: Vi kjører på. Nå han trippet lenge, så da må han komme inn.
6: Dette nitimen med Knut Folkestad. Ja.

0: skal nå inn I en del av programmet. Jeg vil tro mange, la meg bruke anførselstegn på radio, mange voksne kanskje endelig får opp øynene for hva en influencer eller en påvirker faktisk kan bety. Velkommen til 9-timen, Oskar Westerlin.
1: Tusen takk, tusen takk.
2: Ja, men det, for det noe som har slått oss. Vi jo 55, både Knut og jeg, altså I godt opp I gubbealderen, og det der med å forstå hva influensere faktisk gjør. Jeg har vært litt sånn... fjern for oss, på en eller annen vis, hvis du skjønner, altså sminke og alt mulig som ikke vi har noe greie på. I hvert fall ikke jeg så godt, mulig du har bedre, Knut, jeg vet ikke, men det ikke poenget. Poenget at nå ser vi hva en influencer faktisk kan gjøre, og hvordan, hva som skjer når noen som har din standing faktisk bestemmer deg for å gjøre et eller annet.
1: Ja, nei, nei, men influencer og influencer, jeg ser mer på meg selv kanskje som en retorisk formidler med påvirkningskraft da.
2: Ja, ja,
1: rett og slett. Jeg liksom skeptisk til det, det yrke der, influencer, jeg liker ikke det.
2: ja, men du har jo holdt på med det lenge, går jeg an å si det?
1: Jo da, det gjør jeg.
0: Men hvorfor liker du ikke, nettopp for det vi snakker om nå, at det liksom, da blir du plassert I en bås?
1: Ja, ja, det det jeg vil, det en bås jeg ikke vil være I.
2: Ok, du lei han?
1: Nei, vi heller inne I retorisk formidlebåsen.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Vi har besøk av Norges mest kjente retoriske formidler I dag. Oskar Westerlin, velkommen til 9-timen.
1: Jo, tusen takk. Eller taler.
2: Eller taler. Si det en gang til, Knut. Jo, velkommen. Men Oskar, altså, det jo bøker det handler om. Boktober I gang her på NRK, og du en av de som skal være med på det, og leser nå Fluenes Herre. Når... Og det som jeg har skjønt at bøker relativt nytt for deg. Det har du ikke holdt på med så lenge. Nå var det du begynte å lese, Oskar.
1: Nei, det faktisk oktober I fjor. Så jeg har jo faktisk ettårsjubileum nå på lesingen. Så, og da var det egentlig litt sånn, ja, nå har jeg hørt at klassiske filmer og klassiske bøker liksom... Det ligger noe der da, de har vært rundt så lenge, det snakkes fortsatt om, så la meg sjekke ut greiene liksom, hvor bra det egentlig, og da begynte jeg på en klassiker da, som heter Greven av Monte Cristo.
2: Klassiker.
1: Ja.
2: Men altså fra å tenke det til å gjøre det, var det noe spesielt som skjedde? Var det noe at nå jeg så langt I liv, at nå må jeg åpne bøker, eller var det et øyeblikk der, ja, noe skjedde, Oskar?
1: Nei, jeg vet ikke, det var bare

0: hva som skjer med det når du leser. Altså, det jo noe helt annet som du inne på enn å sette og scrolle på en mobil.
1: Ja, altså sånn, når du scroller så får du jo hele tiden input da, det en 50 sekunders video, og så tenker du kanskje over det som ble sagt eller gjort I videoen, og så rett videre på neste. Og det er så sinnssykt mye inntrykk at du rekker ikke å ta inn noe, hjernen blir jo bare eggerøret. I hvert fall for min del da. Og så overgangen til bøker der, så får jeg liksom lest, stoppet, tatt en pause, tenkt gjennom, vurdert, sett ting fra flere perspektiver, og så går jeg videre på en måte. Og hvis jeg trenger å lese noe igjen, så gjør jeg bare det. Mm. Så man går gjennom det på en annen måte da. Mm. Og det synes jeg var veldig, veldig givende egentlig når jeg begynte å lese. Jeg kan liksom lære av andres feil. Og I hvert fall noen gode forfattere da, klarer å skildre veldig godt hva som altså hva disse karakterene gjør og føler og tenker og hvorfor de gjør som de gjør, og da ser man hvordan det utspiller seg over tid, og så, jøss, faen, det var ikke så lurt det der, og det, jeg gjør litt av det samme, så kanskje jeg burde endre det. Så det jo noen lærdommer der av andres feil på en måte, men også det en jævlig god underholdningsform også da. Så du får liksom slått to flyr en smekk der.
2: Ja, for jeg vet ikke om du kan huske de første sidene du leste av Greven av Monte Cristo, men hva så du, hva skjedde oppe I hodet ditt? Kunne du merke det på en eller annen måte?
1: Ja, I første, jeg gikk jo litt cold turkey fra den der scrollingen, da, så det var en litt sånn overgang hvor jeg skjønte at ok, nå blir det nok litt hardt I starten, litt opp på bakke, men så kom det seg til etter hvert da. Så jeg måtte jo presse litt gjennom.
2: Ja. Mm. ja, men var det sånn at du leste, jeg mener ikke å fordomme deg på noe som helst måte her nå, Oscar, men det med å lese litt sakte, tok det tid å komme I gang, finne flyten, liksom finne rytmen da I lesingen?
1: Ja, jeg leste jævlig sakte, og det jo nok enda, på en måte. Det er jo litt som en sånn muskel, på en måte, man trener da, og min var jo veldig dårlig trent da, når jeg først begynner som 27-åring, liksom. Mm. Men ja, det bare å få en repetisjon da.
0: Mm. Men det sånn, jeg leser teknisk, du en type som, hvis du leser papirbøker da, bretter det litt sånn eselørre der du kommer, eller tar du omslaget og bretter inn? Hva slags, eller bruker du bokmerke? Hvordan holder du tritt?
1: Ja, i starten så bretter jeg faktisk bare inn sider, nå bruker jeg bokmerke.
2: Så. For det da du ekte bokleser.
1: Ja, man det, ja.
2: Ja, jeg kjenner på det, for da du proff, du tar med deg en ekstra ting for å holde liksom
0: Men kanskje bokmerke har du bare sånn random du får på ark, ja, eller ark, ja. Rolig, eller ja.
1: Stemmer.
0: Du har ikke det eget Oscar Vestelin.
1: Nei, må
0: det
1: må eget, kanskje, ja.
2: Oscar, du blir sitten her og skal fortelle mer om leseglede.

0: Ni timmen har besök av retorisk förmedler och taler Oskar Westerlin den torsdagen. Vestigår till det du håller på med nu, Oskar. Det att bli på en måte omtalt för slags räddningsmann för läsning. Hvordan upplevde du det själv?
1: Nej, alltså jag syns det är väldigt hyggligt och väldigt kul att kunna på något sätt bidra till något gott nu, självklart. Och så har det varit som vi snackade lite om för gick på sån det har varit lite sån medieuttryck siste åra, ja. Hvor det har vært mer motstanderne, kanskje i de andre trykkbølgene. Så jeg venter jo litt på haken.
2: Ja. Men for de som ikke kjenner deg så godt, Oskar, hva det du har fått motstand på? Et eksempel, bare så vi liksom kan plassere det og deg litt.
1: Ja, nei, jeg solgte jo sjokoladeboller, da. Ja. Som for eksempel, og da ble det sånn at dette markedsføring mot barn, ja. Dette markedsføring av sukker til barn, ja. Og da ja, så det jo et eksempel ja, så, ja. Og så har det vært liksom mye forskjellige ting da, ja. Hvor det alltid virker som mange ute etter å ta meg da.
2: Ja, for du litt sånn, men det også litt sånn gutta, og guttastemning og litt sånn type
1: ja, så jeg skjønner, det mye å ta meg på ja. Da så jeg kan jo bare skylle meg selv på en måte, men ja. Så jeg nok litt sånn skadet av det kanskje da, så jeg venter på sånn, ja, nå sitter vel noen og skriver noe eller sitter og ryger på noe som oh, ja. Finner noe å ta meg på.
2: Ja, du redd for at det kommer en backlash, eller hva det nå heter på norsk, ja.
1: Ja, så, ja. Det, så jeg sitter og venter litt på det. Jeg klar for det, på en måte.
2: Men så slitsomt, da. Kan du ikke bare prøve å nyte din nye heltestatus fullt ut, og tenke at, fader, så for et bra menneske jeg og hva jeg bidrar med i samfunnet og sånn, da?
1: Jo, ja, kanskje jeg burde gjøre det, men det vel... Vet ikke, sånn i oratoryrket så er det litt sånn som det er.
0: Men noe du får kritikk for allikevel da, til tross for at det er vanskelig å være kritisk til noen som leser bøker, er jo hvilken type bøker du leser, at det du leser er veldig mange andre som også på en måte enten skal kapitalisere på og legge ut Jon Fredriksens store ull for 1000 kroner på Finn for eksempel, for at den ble revet bort fra hyllene. Tenkte du noe på det?
1: Ja, det var litt motsatt jeg fikk da. Jeg la jo ut min også for 2000, ja. Så...
0: 2000, ja.
1: Ja, bare i Fredriksens stil så tenkte jeg, får vel tjene mine penger jeg også.
2: Vi så en til 10.000 på Finn i går, bare så du vet...
1: 10.000?
2: Ja, 10.000 kroner.
1: Å, fy faen.
2: Ja, jeg vet.
0: Men har du fått solgt den til 2?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Ja. Men altså, det var jo litt kritikken jeg fikk også da, sånn, ja, hva han leser... Ja. Var jo, og da var det vel mye sånn, kritikken jeg fikk var at ja, det maktmennesker, og det penger. Men jeg ser liksom ikke så på det sånn, jeg ser mer på det, jeg synes fascineres veldig av hvordan verden fungerer, hvorfor mennesker gjør som de gjør, altså mekanismene bak hvorfor ting som de er, da, synes jeg veldig spennende. Og for eksempel, som vi snakket om rett før vikken her, også, så leser jeg nå om høyre hånda til Warren Buffett, da.
2: Ja.
1: Som heter Charlie Munger, og de har sammen drevet liksom tidenes mest lønnsomme fond. Og han snakker om mye sånn praktisk psykologi, da, om hvordan psykologiske tendenser henger i oss tilbake fra steinalderen, og utspiller seg på litt sånn irrasjonelle måter i dagens samfunn, da, for det mye som har endret seg. Og hvordan noe av det kan være bra, men noe av det også kan være dårlig. Da. Mm.
2: Men når du leser denne boka der, hva det du tenker at du skal lære av den, som du da tar med deg videre på veien i livet, Oskar?
1: Nei, her er det jo veldig, veldig mye som går rett inn i både jobb og på en måte privaten. Sånn,
2: så du leser ikke den for å bli steinrik?
1: Nei, det er med, altså det er bare egentlig for å leve et bedre liv, da, på en måte. Og få... bedre oversikt over ting på en måte, så når jeg har nå merker jeg veldig sånn, hvis jeg har en irrasjonell respons på noe, hvis jeg kjenner noe i meg sånn, ah, dette må jeg, eller dette skal jeg faen ikke gjøre, eller da er det sånn, ok, dette er nok huleboeren i meg, som har en eller annen respons på noe, og hvorfor funker det sånn? Og det er veldig fascinerende da, å kunne gå liksom til kilden av det, og da kan jeg jo se for meg selv, men også antageligvis se om jeg trigger det i noen andre, og det er veldig gøy å leke med å kunne trigge irrasjonelle responser i andre, for eksempel bestemor.
0: Men er det da en type informasjon eller visdom som du ikke kunne fått noen annen plass? Er det det som er nøkkelen med bok?
1: Ja, det blir jo at for eksempel tilsvarende, eller det jeg har byttet ut på nå er vel tidligere å ha sett YouTube-videre og sånne ting, mens her så sitter jeg jo mye mer og tenker, altså kan gå mye saktere gjennom det da. og se for meg når det dette. Jeg kan aktivt hegne mye bedre på knagger underveis, og stoppe og ta tida mi, og da sitter det jo mye bedre. Så jeg får mye mer ut av det da. En time lesing versus en time YouTube-video, så produktiviteten per minutt mye høyere i boka enn på YouTube. Mm.
2: Men, Mark, ta dette her feil, Oskar, men det at du en ny leser, kan det gjøre at du også kanskje har en tendens til å tro på alt du leser?
1: Ja, jeg sluker nok mye rått.
2: Så, nei, jeg vet ikke.
1: Jo,
2: skjønner hva jeg mener.
1: Ja, 100%.
2: På ekte, ja.
1: Jeg sluker nok veldig mye rått, og så bare tester jeg det med en gang i livet. Sånn som for eksempel, jeg leste Anti-Fragile av en forfatter, og han snakker mye om det gamle, at det ting som har vært rundt er det du burde gjøre på en måte. Så da har jeg sluttet med, jeg bruker ikke tastatur lenger blant annet. Jeg snakker kun til PC-en eller telefon, fordi taling er jo det naturlige. Og skriver kun for hånd. Så, og har gått mye vekk fra...
0: Ja, du passer ihop her som gjest for en time siden. Han drev også og gikk rundt med en liten notatbok.
1: Ja, han gjør det.
0: Ja,
2: ja men du tuller ikke med oss nå, det sant?
1: Altså, jeg har gått vekk fra mye sånne ting. Da. Det noen ting jeg må bruke. Innimellom så må jeg jo skrive en melding. Ja. Så det er selvfølgelig kjipt. Da må jeg bite sur eple, men... Ja. Men gå litt vekk fra liksom mye av det nye da, og så bli litt mer kritisk kanskje til hvilke deler, sånn som AI da for eksempel, som jeg var veldig, hva skal man si, blest av. Det er veldig mye AI jeg er bra til, men også veldig mye AI ikke er bra til. Og nå ser jeg nok tydeligere sånn, ok, hvor vi ikke bruker det da.
2: Ja, det jo helt glimrende.
0: Apropos bruke, vi kan jo se for oss hva annet vi kunne brukt Oskar Vestlin til.
2: Ja, det veldig
0: greit. Jeg har det her.
2: Ja, det bra, du blir sittende, skal vi gi
0: gjennom. Jeg må stille bakken.
2: God idé.

0: Emma Steinbakken her i 9-timen. Fortell nå alle som jobber med media, skal vi stille, hvor deilig det er å være i radio.
1: Ja, jeg synes det er helt nydelig. Det er sånn, litt sånn terapeutisk. Dra litt planter her og sånn headset på øret. Bare sitte og prate og kose seg.
2: Er ikke det helt nydelig, ja. Ja, det er, vi
0: nesten,
2: er.
0: Nesten som å lese i god bok.
2: Ja, det er faktisk det. Nei, vi snakker om det stadigvæk, Knut og jeg og alle andre programledere i 9-timen, hvor heldige vi er. Fordi det gjør at vi kan treffe folk som deg, for eksempel, Oskar. Ja, takk. Og tidligere Hasse Hopå, det renner jo på dørene her. Det er helt nydelig. Med tanke på den gjennomslagskraften du nå har, som vi har visst om i årevis, nå har du brukt den til å fronte det å lese. Boktober starter nå i dag. Du skal lese, ikke Ringenes herre, Fluenes herre. Mm. Du har ikke begynt på den helt ennå, men du begynner i dag. Hva tenker du? Hvilke forventninger har du?
1: Nei, jeg har hørt mange si at den er brutal. Og den er jo 70 år gammel også, så den var jo skrevet på et litt annet tid da, hvor det kanskje var litt mer brutalt, eller innenfor med på en måte brutalitet. Så jeg gleder meg egentlig. Det er jo om en gjeng barn som blir strandet på en øde øy og må liksom bygge opp et nytt samfunn fra bunnen av. Så jeg kan jo se for meg at det utspiller seg på en sånn brutal måte.
0: Ja, jeg leste boka for lenge siden, og det er jo litt av det som er magien med i bok. Det er når du på en måte klarer å leve det inn i en karakter, eller noen beskriver noe som du selv bare har, du visste ikke at du har tenkt en gang. Og uten å røpe noe, så er det en scene der en av de får knust brillene sine, og jeg bruker jo krykke selv for mine øyne. Og den følelsen du får når du plutselig er så svak i flokken at du ikke ser en gang, det kan du glede deg til.
2: Det var ingen som sa hold brillene.
0: Hold brillene.
2: Det var ingen som sa det der, men den burde ha sagt det på den øya der. Men med, igjen, gjennomslagskraften din er enorm. Hva annet kan vi bruke deg til, har vi tenkt litt fram på. Hva som kan gjøre at du kan gjøre oss og Norge til et bedre sted?
1: Hvor sikter vi den hakla her, liksom?
2: Ja, hvor sikter vi den? Altså, bruk av refleks. Vi kan jo liksom, så enkelt kan det jo være på en måte. Skjønner du meg? Men har du tenkt noe på det selv? Hvor neste skritt er?
1: Ja, altså, hvis man bryter det ned, da, så blir det jo på en måte et spørsmål om pris.
2: Det er jo
1: der alt ender.
0: Nei, men du skal kjøpe penger for å si at bruk refleks, da.
1: Nei, jeg tuller. Jo, kanskje jeg må begynne med refleksvest og noen tran og liksom,
2: spise fisk. Det er jo kjempefint. Få i oss noe ordentlig.
0: Jobb i helsevesenet.
2: Ja, for eksempel pleiehjem. Tenk at vi trenger de folka, sånne type ting. Jeg vet ikke.
1: Ja, det er mye bra. Jeg har ikke tenkt over det sånn, men det er jo litt sant.
0: Norsk håndverkskunst.
2: Ja, markedet er jo vitt åpent for deg, Oskar, så det synes jeg skal tenke litt an på.
1: Ja.
0: Men det, for å ta den boktober-greia, du skal jo ut på en måte i en slags konkurranse med andre kjendiser som leser ulike bøker, og så er man med på ulike lag. Jeg har jo selv begynt å lese denne Pelsjegerliv, som er en av bøkene som er med i denne bokkampanjen der. Hvorfor ble det Fluenes herre, forresten?
1: Nei, den ble egentlig valgt for meg, for ærlig. Det var bare, jeg tenker den passer til deg, og så bare, ja, det høres bra ut det, liksom. Så jeg bare ga tommel opp, egentlig, på en anbefaling jeg fikk. Mm. Så er det som du sier, det er liksom konkurranse, og så ser jeg jo de andre, fordi du, ja, man får jo, det er litt sånn digitale bokklubber, hvor man melder seg på, og så i toppen så er det sånn Linnea Myhre og sånn, selvfølgelig, som har valgt den hotteste forfatteren, og den hotteste boka til den hotteste forfatteren. Nei, det er vanskelig å få med seg folk på. Så velger jeg en 70 år gammel klassiker. Det er sånn, den, altså, hver leser i den bokklubben er jo verdt mer, vil jeg si. Kanskje dobbelt. Så jeg føler egentlig jeg burde høyere på lista.
2: Ja.
1: Men ja.
2: Ja, ok. Hvis vi da mot tampen her nå skulle gi folk tips, sikkert den her var folk å høre på nå som heller ikke har åpnet en bok på lang, lang tid. Hvordan, måte å komme i gang på? Oskar, har du noen tips der? Hva man liksom skal gjøre for å bare begynne å lese?
1: Ja, det som var kanskje utslagsgivende for min, det var å legge fra seg sosiale medier. Ja. Den der scrollingen på en måte, fordi alt ryker ut døra med den. Da er det mindre, altså boka taper alltid da, mot TikTok eller Instagram. Mm. Så det å fjerne den muligheten, da åpner det opp på en måte mer spillerom da, for å lese. Så det er nok steg 1. Og så blir det en sånn nysgjerrighets, altså du må lese ut av egen nysgjerrighet da. For jeg husker når jeg var 16, nå er det mye snakk om at unge menn leser veldig lite og sånn. Og jeg husker jeg var yngre selv, og jeg ga jo faen på en måte. Sånn ingen, om mamma eller læreren eller statsministeren ba meg lese noe. Det hadde ingenting å si på en måte. Så det må jo være noe jeg oppriktig synes er veldig interessant og nysgjerrig. Og jeg tror jeg kunne kommet inn tidligere hvis jeg hadde hatt en annen inngang på det. Sånn som jeg husker Jeg er Zlatan, jeg tror det en biografi om Zlatan, som ble lest av alle gutta som spilte fotball da jeg var yngre, for det var smått shit. Og jeg tror det liksom, hvis du har lyst til å bli businessmann, eller lyst til å bli lege, eller lyst til å bli psykolog, eller advokat, eller hva enn, les om liksom, biografier da, om liksom, rå folk i sine yrker, hva de har gjort, hvorfor de har gjort som de har gjort, så har du liksom, noen forbilder innenfor det du vil bli, som du kan liksom, fordype deg og lære av, og få en god historie ut av. Da. Så jeg tror det kan være på måte, en god inngang for mange unge. Mm.
0: Veldig bra. Oktober startet altså på NRK i dag. Du snakket om ditt bokmerke, som er et sånn tilfeldig bokmerke som er fått hos en bokhandler. I og med at vi er NRK, så har vi det som blir omtalt som noen ganske raffe bokmerker, uten at jeg vet helt hva det adjektivet der betyr okay. I bokverden. Men vi har noen raffe bokmerker. De 10 første som sender en melding til 9-timen akkurat nå får dette bokmerket fra NRK.
1: Ja, hvor kan vi sende melding?
2: I posten.
3: Ja, du kan sende melding, jo, så skal jeg gjøre det.
0: Rett inn i appen NRK Radio. Navn og adresse, så får du bokmerket fra NRK. Oskar Westerlin, takk for at du var retorisk formidler hos oss i 9-timen i dag. God bokhøst.
1: Tusen takk for at du fikk komme. Veldig hyggelig.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
5: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe for
0: meg? Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV. Dette Nitimen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Dagny, c'est la vie her i nitimen, og nå har vi kommet fram til det punktet i dette programmet, der vi skal ta fram munnspillet igjen, Knut.
1: Jeg veldig glad i å være programleder i nitimen. Torsdag har seil opp som en liten favorittdag. Jeg synes også at det har vært overraskende artig å lære seg et nytt instrument.
0: Ja, det må jeg si.
1: Og når man føler at man behersker det, så fyller det seg med en form for musikalsk glede.
0: Ja. Jeg hadde en dyp og innelig krise i går kveld og måtte sende deg tekstmeldinger, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle... Jeg synes det var veldig vanskelig. Vi skal gå løs på bluesen i dag. En slags ursjanger for munnspillet, vil nå jeg påstå.
1: Jeg ser på mitt etui til harpa. At det står blues harp. Jeg har jo tydeligvis kjøpt et munnspill som laget for blues, men du måtte faktisk ned til nærmeste veikryss og selge sjælen din til djevelen for å beherske bluesens munnspill.
0: Ja, men jeg hadde ikke gjort det hvis ikke du foreslo det, for det var det du sa i meldingen din, og så var det vel stort sett innsikt at gjør som alle bluesartister, selg djevelen, sjælen din til djevelen, skrev du til meg, og jeg gjorde det. Jeg gikk ned i The Crossroads, påkalt djevelen, men jeg vet ikke helt om jeg altså hvis dette det jeg får for å selge sjela mi, så han en kjip jævel.
1: Men du har vært litt sånn, synes jeg, i overkant pessimistisk før du skal i gang med munnspillutfordringer, og så synes du har nailet det, som det heter så fint, hver eneste gang.
0: Tusen takk.
1: Og noe av det med å gå til bluesen jo basert på en melding vi fikk ganske tidlig i vårt munnspillprosjekt. Det var vel Nina som skrev fortsett å spille munnspill begge to. Hun digget det.
0: Ja.
1: Litt trist og rått på samme tid. Og vi har vært inne på i det triste og det vare med melodikaen og harmonikaen, men vi har ikke vært inne i det rå.
0: Nei, vi skal inn i det rå nå. Og det skal sies at det kan gå til en djevelen eier en liten bit, eller kanskje hele sjelen min nå, for jeg synes det løsna på et eller annet tidspunkt der utover kvelden, så nei da, jeg har sånn relativt god selvtillit i dag, altså.
1: Jeg tenker også nå, for første gang i munnspill utfordringen, at vi kan trade licks, som det heter, at vi bytter litt på å spille standard blues, der vi spiller et parti hver, og så tar vi en liten pause, og så bytter vi rett og slett. Det skal vi også få litt klang på mikrofonene våre.
0: Der klangen. Ok, da begynner... Skal vi se. Ok, da skal jeg begynne, ikke sant?
1: Du begynner. Vi lar det gå en, ta med klangen litt grann. Vi begynner med en runde først, så vi skjønner hvor rått det med blues, og så starter du.
0: Glimrende, da gjør vi det.

0: Toto med låta Roseanne. Og vi har fått utrolig mange hyggelige meldinger. Det altså så koselig og godt for oss, Knut og meg også, at du som hører på setter pris på munnspillet vårt.
1: Altså, jeg tror, uten at jeg vet det, så har jeg hatt en drøm om at noen skal stå på et fjøstak, for eksempel i Trøndelag, og fikse på noe, ja. Og så kommer det munnspill musikk ut, ja. Og vedkommende, for det her jo ekte da, ja. Står på et fjøstak i Trøndelag alene og fikser på noe, men drar på smilebåndet, og dansefoten går dritbra, skriver Tore, for det at du står på et fjøstak, ja, det er essensen i munnspillets kraft.
0: Og heldigvis Annelise, hun tror at sjelesalget mitt var vellykka, og at hun kommer på konserten. Tusen takk, Annelise, det hjelper. Ja,
1: men jeg synes det var kult at du dro ned til nærmeste veikryss, ja. I går, du sleit litt med å finne det råe med munnspillet, så dro den hit, og så selgte du sjælen til djevelen, og det var det verdt.
0: Ja, det er bare verdt, det er jo det man gjør, musikere, hva heter han, gitaristen, er det ikke det, legenden om han, Johnson, eller hva han heter for noe, som gjorde jo det samme, ble nesten like god på gitar som jeg har blitt på munnspill etter at.
1: Og vi har jo gjerne lyst til å fortsette med dette munnspillet. Får du noen tips, for Aksel, med at vi kan prøve å øve på å få litt rytmekomp, og kan bruke Nine Blow Zero sin versjon av Mystery Train fra The Last Waltz of the Band, som inspirasjon.
0: Det er veldig bra. Så, ja, men for all del, fordi vi ikke at vi hadde jo alltid funnet vårt neste skritt på veien når det kommer til munnspillet, men igjen, du som hører på, hvis du har noen gode forslag til hvordan vi skal ta dette videre, så synes jeg jo at vi skal så sette veldig pris på innspill, for å si det sånn. Ja, ganske enkelt.

0: Og ingenting bedre enn cigarettes og cheap wine, som Thomas Dybdahl synger om I låta Sunshine.
1: Åh, jeg vet ganske mange ting som bedre enn sigaretter og billig vin, men når du lander på Thomas Dybdahl, så gir det en viss tyngde å innrømme. Det vanskelig å
0: si imot. Jeg turde ikke si annet. Jeg tenkte jeg måtte støtte opp, for det var det der Thomas Dybdahl.
1: Han har jo helt altså, brukt lang tid I studio på å gjøre det her perfekt, og da blir det sånn. Jeg merker jo selv nå at vi inne på den tiden av året, det enten på våren eller på høsten, at sola treffer meg akkurat I sidesynet I den 9-timen går mot slutten.
0: Ja, for det skjedde nå for 2 minutter siden, så kom den sola inn, og jeg ser at det plagsomt, men det går greit for det
1: ja,
0: nå.
1: Ja,
0: men
1: det blir liksom en Thomas Dybdahl, kanskje klage
0: nei,
1: på sola.
0: Nei, det var det du skulle si. Selvfølgelig, nei, det går ikke. Du og jeg, vi tilbake I morgen, Knut. Håper du som har hørt på oss og logger deg på da, som vi kan si. Vi får storfint besøk, Susanne Sundfør, en av våre største artister, må det gå an å si, og selvsagt, det også låtkamp. Jeg vet ikke, har du tenkt noe på det?
1: Nei, så langt har jeg ikke rukket og tenkt lev fra dag til dag, og fra hånd til munn.
0: Ja, det også. Det var leit.
1: Ja, ja. Sånn det å være bluesartist.

0: den lille visten slår på 11 og den store står rett opp. Magnus Vatikar Sandvold skal gi oss en nyhetsoppdatering.
1: Den starter med Epstein-høringen på Stortinget.

0: avsløringene om kontaktnettet til seksuell forbryteren Jeffrey Epstein. Det var nesten et lite hjertesukk her fra Nikolai Astrup, som på sin korte tid som utviklingsminister i hvert fall fant ut at det var ikke noe sånn kjempestor interesse, men til han, hverken i Stortinget eller i mediene eller i offentligheten for bistandspolitikken. Dette er jo et område som Norge bruker omkring i dag, da, omkring 60 milliarder kroner på. Men Astrup forklarte i hvert fall at det var liten interesse for dette her når han kom i Stortinget og skulle redde om bistandspolitikken. Han snakket også om reformer som de hadde gjennomført for å ta mer kontroll over pengebruken, som jo er en del av denne høringen, hvordan myndighetene ser på hvordan pengene blir brukt. Det sa det reporter Kristian Skådalsmø. En dødsdømd kvinne i Tennessee i USA har overlevd avrettingen sin. Drapsdømde Christa Gail Pike skulle dø natt norsk tid etter at alle ankemuligheter var oppbrukte. Men etter to giftinjeksjoner var femtøringen fremleis i livet. Guvernøren i Tennessee har stoppet den andre avrettingen som var planlagt i år, og krev noe gransking av den som var mislykka. Pike ville ha vært den første kvinna som til å bli henrettet i delstaten på over 200 år, og ble dømt til døden for at drapet gjorde med kjæresten sin i 1995, da hun var 18 år gammel. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen i Statens vegvesen om dødstallene i trafikken. Hittil i år har 95 personer mistet livet på norske veier, det er det høyeste tallet på 10 år.
1: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hans skadde, og dette

0: Og den er en samarbeid med alle egentlig enheter som jobber med trafikksikkerhet. Så den er vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
1: Det var Marianne Ytreide som var intervjuet her. Jeg vil før ha flere overnatter i Norge I en augustmåned enn I år. 5,5 millioner netter det overnattingsbedrift det høyeste tallet som møtt av Statistisk sentralbyrå I en augustmåned. Det var en stor vekst I utenlandske overnattinger. Det tallet på

0: multitalentfulle Lenka, som ifølge Wikipedia kan synge, spille piano, trompet, tamburin, kastanjette, ukulele.
1: Oh. Oi! Mm. Høy på hodet!
0: Og skuespiller!
1: Kjenn på den deilige lyden her. Er det ikke noe med at det deilig med god lyd når du har hørt litt skuespiller?
2: At alt funker!

0: Kjære møte, velkommen til
1: Landsmøte
0: her på NRK. Ja, riktig, Torfinn. I dag sitter det dessverre en teknologiutfordrer mann bak spakene. Hvis vi får se om det blir bra lyd utover dagen.
2: Det var ikke din feil.
1: Nei, det var ikke din feil, må du slutt.
0: Mitt navn er uansett
1: Sven Biskorsene,
0: ja, eller Svein uten i, som mange kaller meg. Ved min side står fløytist og programleder i NRK P1
2: Eli Nordahl har sett.
0: Ja da, om vi kan friste med den store
1: Påskegenesansequizen.
0: Du trodde?
1: Jeg tror vi skal gå på neste påskegeneral.
0: Det skal vi nå, vi har flere programledere. Påskelabyrintens
2: Viggo Valle.
0: Torfinn Borkhus.
2: Borkhus,
0: den høye beskytter av påskelabyrinten. Velkommen til det. Ute i produsentbua står han
2: Halton Kartong.
1: Kåre Willoch.
0: Håvard Karlsen. Og på plakaten i dag har vi både konspirasjonskro, kan du lure Torfell en bestefarhistorie, Trude Mellonlands forskning og spørsmålsklubben. Har du innspill der, så er det altså replikktelefonen vår som gjelder, og nummeret til replikktelefonen er
2: 23 04 11 18.
0: Ja, 2304 gigs goal. Snarsa har bursdag i dag.
2: Never a straight answer.
0: Enda større Kypros, Nigeria, Palau og Tuvalu har nasjonaldag. På den internasjonale kaffedagen. Def Leppard.

0: Ja, det gjorde dårlig på gloseprøven på som kjører med, som de synger. Def Leppard, du hadde fått stryk.
1: Ja.
0: I engelsk.
1: Vet du hva det betyr da?
0: Nei, jeg synes det rart. Jeg synes det kult å si «Pour some sugar on me», men det høres klist ut.
1: Mm.
0: Det sikkert en eller annen kode for et eller annet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Noe enda seksuelt.
1: Det handler om honky-punk. Tanky-tonk.
0: Honky-tonk.
1: Squinky-skonk.
2: Squinky-skonk. Sånn så, ventet til fredag nå ble
1: det. Ja, det litt sånn, ja. Statoil in Italy, we do not, we married before.
2: Utrolig at det er deg, ok, den må vi huske.
1: Kjære møte, Kjæringen spurte meg nylig om jeg skulle ønske jeg hadde et mellomnavn.
2: Ja.
1: Torfinn Borskhus, Borskhus liksom.
0: Torfinn Punk Borskhus.
1: Det kunne jeg
0: ha tid. Det har blitt en helt annen fyr.
1: Det blir litt mer svung over det. Ja. Sven Biskård Sunne. Elin Ondal Herseth.
0: Ja.
1: Kirsti Falk Nilsen.
0: Oh.
1: Mari Garås Monsson.
0: Ja.
1: Magnus Vattekar Sandvold.
0: Ja.
1: Anders Borgen Væring.
2: Ja, ja, ja.
1: Men jeg måtte bare si det som det, at jeg jo egentlig fornøyd med det jeg har. For går det an å få seg et mellomnavn når den i midten til 40 årene?
2: Ja.
1: Når den har eksistert så lenge med det ene etternavnet?
2: Ja.
1: Uansett så tenkte jeg at det her kan være litt artig å undersøke i landsmøtet, for det ligger jo noen statistikk inni her, potensiell statistikk.
0: Ja.
1: Døkto har jo... Dere har to forskjellige varianter, Elin og Sven.
2: Mm, mm.
1: Den ene har dobbelt etternavn, den andre har mellomnavn.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: For her må du, jeg tror du må ta litt sånn opprensking i hva som egentlig er mellomnavn.
1: Ja, han Sven Biskård Sunne.
2: Ja.
1: Han har mellomnavn, altså, men tingen er at når han sier det muntlig, så høres det likt ut uansett.
2: Ja.
1: Elin Ondal Herseth og høres ut som du har et mellomnavn.
2: Ja.
1: Men du har en bindestrek.
2: Ja.
1: Og det vil si at du har to etternavn.

0: etternavn.
1: Ja, ja, de skal henge opp, ja.
0: Åndal Herseth ditt etternavn.
1: Ja, så jeg står på dobbelt A.
0: Men han Sven, hans etternavn Sunne. Ja. For han har et mellomnavn som Bisgaard.
2: Ja, det en veldig spesiell situasjon, for jeg heter jo, jeg mener kanskje jeg heter Sven Sunne til jeg var sånn 11 år.
0: Mm-hmm. Oh, ja.
2: Jeg ble født Sven Sunne,
0: ja.
2: Heter Sven Sunne, det er vel det som står i dåps- eller fødselspapirene.
0: Ja.
2: Og så tror jeg min mor angret seg litt på det. Hun ville at Bisgaard-navnet skulle leve videre, så da søkte hun om å få Bisgaard som mellomnavn når jeg var sånn 10.
0: Ja.
2: Da ble det hette Sven Bisgaard Sunne.
0: Mm.
2: Og jeg synes det veldig forvirrende, for når jeg da, ofte hvis jeg skal ut og reise, eller skal inn på et eller annet hotell, så er det sånn, hva er ditt etternavn? Så skriver jeg Bisgaard Sunne, men det er jo da tydeligvis feil.
0: Ja.
2: For jeg heter Sven Sunne, og så har jeg Bisgaard som mellomnavn.
0: Ja.
1: Ja, jeg opplever litt det samme. Det er veldig mange som tenker at det er Herseth som er mitt siste etternavn, eller mitt etternavn.
0: Mm.
1: Så de skal prøve å lete etter meg på H, for eksempel, i en katalog eller noe.
0: Mm.
1: Nei, nei. Du finner meg på A, for det har dobbelt der.
2: For du finner deg på A, for Åndal er selvfølgelig ikke med Å.
1: Det er ikke med Å, da. Nei, det hadde vært for enkelt.
2: Ja.
1: Men jeg ser jo, altså, Torfinn, du får jo for, Trond foreslår Torfinn Theodor.
0: Torfinn Theodor Borkhus,
1: ja.
0: Det hadde. Men det hadde ikke vært et mellomnavn.
1: Nei, for det var det jeg tenkte, det må du spesifisere.
0: Ja, for jeg ser folk her som skriver...
2: Men det er jo noen briter som heter Theodore til etternavn, så du kunne jo hatt Torfinn Theodore Borkhus.
0: Ja da, at det er et etternavn, ja.
2: Ja, mellomnavn.
0: Ja, at det er et mellomnavn,
2: ja.
0: For det, jeg ser folk som skriver her at jeg har Ove til mellomnavn, så skrev kanskje en Ivar Morten, skriver at han har mellomnavn, altså Ivar. Ivar Morten, men det er fornavn.
2: Men,
0: Ove og Ivar Morten, men du har jo et mellomnavn, for du har, som Ivar Morten skriver, han heter Låstad Lygre til etternavn, så han har sikkert da Låstad som mellomnavn.
2: Mm-hmm.
0: Men husk på at, for det her er livet i trua at mellomnavnet er en slags sånn, at det kan være fornavnet, at det er dobbelt fornavn.
1: Ja.
0: Men mellomnavnet er rett og slett bare et ekstra etternavn som det ikke er bindestrek knyttet til. Og jeg har prøvd å sette opp det her i et slags avstemming, eller en statistikk. Det er jo ikke en avstemming, det her er jo ren statistikk. Så i NRK radioappen, kjære delegat, har du mellomnavn, har du dobbelt etternavn, der kan du bidra. Send igjen en melding hvis du trenger å oppklare litt, for at det er jo, og har du mange etternavn?
1: Ja.
0: Da har jeg lyst til å høre dem.
2: Jeg vil jo gjerne ha forslag til eventuelle nye mellomnavn til Torfinn. Hva synes du klinger best?
0: Ja.
2: Finn Bast Borkhus.

0: hadde sang Marie Tveiten og Inge Bremnes, og jeg hviler øynene mine på Torfinn Bassmeister Bork.
1: Ja, takk.
0: Som Jon Anders har foreslått som nytt mellomnamn til det, Bassmester.
1: Bare Torfinn Bassist Borkhus.
0: Ja, ikke så dumt det.
2: Men dere, jeg tenkte vi skulle skifte fokus litt litt grann, for nå skal vi fordype oss I renessansen. Nærmere bestemt I renessansemusikken.
0: Okay.
2: Og for en tid det må ha vært å være I livet, altså. Etter at Europa sov seg gjennom middelalderen, så var det som om lyset ble slått på igjen på 1400- og 1500-tallet, nesten som om sola sto på, og hele verden våkna til liv igjen. Ordet renessanse betyr?
0: Igjen oppståing.
2: Ja, født på ny, kan vi godt si. Mm-mm. Folk gjenoppdaget på en måte verden, og kunstnerne de lagde imponerende malerier, fant opp boktrykkekunsten gjorde man, lærte mer om stjernene, om kroppen og naturen, og musikken, dere. Det var kor overalt, stemmen var det viktigste instrumentet, og man perfeksjonerte det her og sung flerstemt. Munkene hadde jo også sunget flerstemt, men gjerne kanskje bare to stemmer, veldig enkelt. Men nå så ble det mye mer avansert, mange forskjellige stemmer samtidig. Alle sto altså ikke og sang nøyaktig den samme melodien. Det bare på en måte faset veldig perfekt lag. Nå skal vi til renessansemusikken. Dere skal få høre tre klipp av megakjente låter, men de gjort I renessansestil. Et oppvarmingseksempel skal dere få, så dere får skrudd hodene deres inn på de rette frekvensene. Og spørsmålet vil alltid være, hva slags låt dette egentlig?
0: Ok, og dette på altså store hits fra de siste 50 år?
2: Ja, okay. Alt synges av tyske Jonas Wolf og hans venner, og du finner mye mer på YouTube hvis du søker på Jonas Quinn. Ikke gjør det nå, dere. En liten øveoppgave først, som lover.
3: When I find myself in times of
0: trouble. Det jo When I Find My First.
1: Let It Be.
2: Korrekt, med andre ord. Det var altså Let It Be. Da begynner vi selve konkurransen.
0: Skal jeg bare rope det ut over, eller skal vi vente til vi hører ferdig?
2: Du kan godt si ifra når du begynner å kjenne at nå tror jeg. Jeg kan ikke justere den lyden på den, men det kan jo du kanskje gjøre som har spaken.
0: Ok,
2: hva slags megahit skjul seg I renessanseforkledning her?
1: Det her Bridge Over Troubled Water. Simon & Garfunkel.
2: Helt korrekt. Her liksom refrenget.

0: Ja, ikke sant. Ser dere ikke, får dere ikke liksom følelsen at dere står med hendene litt sånn folda, og så er det lange gevanter og artig?
1: Jo, det blir andektig.
0: Ja, ja, ja. Neste, hva slags låt er dette? Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a
1: woman's man. From time to time. Music, cloud and woman. Det her er Bee Gees.
0: Ja,
1: ja, og det

0: Det var Blanco som var premien til
1: Trond. Ja, tusen takk. Takk, takk. Det var deilig.
0: Utrolig kult. Den hette jo da Walk Away.
1: Walk Away, ja.
0: Ok. Okay. Hagle med gode mellomnavn og etternavn til oss, Torfinn.
1: Inger Johanne skriver, etter å ha hørt deres forklaring på hva som mellomnavn og mellometternavn og så videre, så ble jeg enda mer forvirret enn det jeg var da jeg var gift. Jeg var totalt forvirret over hva som var hva, så dere kan kanskje hjelpe meg. Da heter jeg altså Inger Johan, uten bindestrek, Bøhm Hermansen, også uten bindestrek.
0: Oi, hjelpes.
1: Hva var hva? Da jo Inger Johan fornavnene dine, Inger Johan. Hvis du, med mindre du har glemt en E i Johan E, så, ja. Du skal få lov å hete akkurat hva du vil til fornavn. Men Bøhm Hermansen, ut av bindestrek, er jo da, da er rett og slett Bøhm mellomnavnet ditt, og Hermansen er etternavnet ditt.
2: Ja.
1: Hvis du putter på bindestrek, sånn som Elin har på Åndal Herseth, så blir det da dobbelt etternavn.
2: Ja. Hvordan blir det da i sånne skjema der du skal skrive inn for- og mellomnavn, og så etternavn etterpå? Det der,
1: hun må jo da skrive inn Bøhm som mellomnavn,
2: ja,
1: og Hermansen som etternavn.
2: Ja, nettopp, ja. Ja.
0: Hvis du tar et nytt mellomnavn som heter Skive, så blir du da Skive Bøhm.
2: Bianca Maria skriver, hun har da to fornavn, et mellomnavn i kategorien fornavn, og to etternavn. Men etter det dere sier nå, er det første etternavnet som er mellomnavn, da har jeg ikke noe bindestrek. Men hva heter det mellomste fornavnet?
1: Nei, det heter, da har du to fornavn.
2: Ah, okay. Ja, for det som bare ligger der, men ikke så ofte er i bruk, sier jo.
1: Dobbelt fornavn kalles det, og der er det jo veldig, veldig få som bruker bindestrek nå for tida. Nå er det under 1% til ungene som har bindestrek i fornavn.
0: Fått en melding fra Tore Newcastle. Jeg blir veldig glad dette,
1: Tore. Tore Newcastle.
0: Hei, jeg har tatt favorittklubben min i England som mellomnavn.
1: Ja, mellomnavn, ja.
0: Så da er navnet mitt blitt Tore Newcastle Målsnes.
1: Ja, da har han mellomnavnet Newcastle.
0: Veldig bra, Tore. Tore Newcastle Målsnes.
1: Ja.
0: Hyggelig.
2: Bjørn Frode, han skriver, jeg har to fornavn, et mellomnavn, det er Gamst etter tippoldemor, og et etternavn, Håkens. Stem for Torfinn Kjell Foldern Storesønn Borkhus.
1: Hei på en Kjell der,
2: ja,
1: ja. Jeg har et par onkler som heter.
2: Ja, sant. Ja. Mm.
0: Ja, det er jo Brita skriver, mitt mellomnavn er Henriks datter.
1: Ja.
2: Oh, ja.
0: Det er jo litt fint hvis man skulle ta til seg et nytt mellomnavn.
2: Mm.
0: Kan du jo ta da din foreldres navn og hive på datter eller sønn.
2: Det tror jeg mange, mange damer på min alder som gjorde. Min alder og litt yngre en periode. Jeg husker det var flere av mine venninner som fikk det ble datter eller sønn av, sine. Ja.
1: Men venninnene dine ble vel ikke sønn?
2: Nei. De, ja, selvfølgelig.
0: Hva hadde dere blitt da?
1: Da hadde jeg vært Torfinn Torsjøen Borkhus.
0: Mm-hmm.
2: Rutsdatter.
0: Rutsdatter.
2: Mm.
0: Jeg hadde jo da blitt Astrid Sønn, eller Geirsønn Sønne.
2: Ja.
1: Geirsønn Sønne.
0: Sven Geirsønn Sønne, han drikker mye øl.
1: Før, ja. Før i tida.
0: Ja, før gamle dager. Ja. Han ble kjedelig.
3: Skulle ønske jeg tok meg sammen, før du skjønner å snu likevel.

0: at det blir sang Tuva Grandal, som jeg tror har Grandal som mellomnamn, så vidt jeg kan forstå.
1: Ah.
2: Ja, det ikke bindestrek der altså.
0: Nei, for hun på et eller annet sosialt medie med Instagram, så heter hun Tuva Grandal, men så står det jo at hun heter Tuva Grandal Nilsen.
2: Ah, ja.
0: Mm-hmm. Så her mellomnavnsartist.
2: Sunniva skriver at hun har to mellomnavn. Et hun fikk av far sin, altså etternavnet til faren, og et jeg fikk lov til å legge til når jeg var 12 år gammel. Måneulv. Jeg var og veldig fremdeles veldig fascinert av indianere og deres liv og levesett. De har jo andre måter å bestemme navnene sine på, så jeg gikk for det ordet jeg lærte meg først når jeg var liten. Måne. Den måtte jeg alltid se etter før jeg kunne gå og legge meg. Og ulv, som har av en eller annen grunn alltid vært mitt yndlingsdyr, men nå er jeg blitt sauebonde, så kanskje ikke det navnet passer så godt lenger. Kanskje jeg må bytte om til månesau, skrev Sunniva. Ja, prøv å gjøre det. Månesau er det til jeg kanskje ikke så mange uramerikanere som har heit.
0: For et fantastisk navn da, månesau.
2: Lurer på om de helt tatt hadde sau uramerikanere.
0: Nå må bare prate.
3: Ja, jeg bare på med mitt. Mona som sendte oss en melding her. For hun søkte nemlig om å få ta til seg mora sitt pikenavn. Mm. Bjørseth da var 41. Det var for mye forveksling og trubbel med at andre heter Mona Olsen.
2: Åja.
3: Det var en måte å gjøre det på.
2: Mm-hmm.
4: Dette telefons...
0: Ja,
2: nei da, det... Steinar han kjenner tre brødre, hvor to hadde mellomnavn. Og den tredje, som ikke hadde, var så misunnelig at han presenterte seg som Per Hansen Hansen.
5: Det her.
0: Oi, Trude! Oi, oi, oi, oi, oi!
2: Her var jo Trude, vet du.
5: Ja, ja, ja, nå var jeg spent.
2: Ja, satt du og ventet på oss nå?
5: Ja, faktisk.
2: Ja, bra.
5: Ja.
2: Hvor sitter du hen, Trude?
5: Jeg sitter på Fauske.
2: Du gjør det, ja.
5: Ja, ja, ja, i sola. Eller jeg sitter inne og ser på sola ute.
2: Ja.
5: Men så tenkte jeg at jeg skulle bare snakke med dere før jeg gikk på tur. Så var det så bra at dere ringte akkurat nå, ja.
0: Ja, for du følte på det at vi kom til å ringe i dag.
5: Ja, det har jeg jo følt flere dager, men kanskje litt sterkere i dag.
2: Okay. Ja, du hadde en følelse.
5: Ja, ja, ja.
2: Ja. Du var egentlig på lista vår i går, og så kjente du noen ting da?
5: Nei, det var, jeg fikk et lite sånn strekk, men så gikk det fort over, så ja. Da tenkte jeg, nei,
0: det var ikke en dag. Du, kan jeg komme med en observasjon som vi og flere snakker om, og det er at Fauske, når du kommer kjørende til Fauske, så minner det veldig om Molde. Sånn byplansmessig at du liksom kommer til sentrum i hovedgatt og kjører gjennom, og så ligger det med sjøen. Er du enig i observasjonen? Er det noen likhetstrekk, noen inspirasjon her?
5: Men jeg har ikke vært i Molde, så det var litt vanskelig for meg å kunne på en måte være helt enig, men hvis du tenker det, så er det sikkert sant.
0: Fantastisk. Jeg synes dere kan ta dette opp i kommunestyret og andre råd i Fauske.
5: Yes, jeg er helt enig. Jeg skal sette det på sakslista.
0: Fantastisk.
2: Så deilig at du bare kan ta det for kommunestyret og få det på lista.
5: Ja. Du vet, de små er plasser, der hører vi på hverandre.
0: Ja. Er det noe action i Fauske på tida da? Hva er det som er på gang?
5: Nei, du tror det. Jeg tror ikke det er noe mer enn det som bruker å være når det er høst.
0: Det er ikke sant.
5: Folk roer seg ned, går litt tur, holder på i hagen og gjør klar for vinteren og litt sånn, ja, koselige ting, tror jeg.
0: Fantastisk. Ja. Mm-hmm. Veldig, veldig bra. Inger Opsahl,
5: ja.
0: Det har vært en stor glede å snakke med deg.
5: Takk i like måte, du.
0: Vi ønsker deg en god dag videre, så anbefaler jeg å holde linja litt, for da får du snakke med Håvard Karlsen.
5: Ja, du gjør det.
0: Fantastisk. Adjø!
2: God tur da!
5: Ha det. Takk for det.
6: Har du lyst på ei landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive T-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
7: Det er bærfarge, er det ikke?

0: Fresh Eyes fra en fyr med ekte navn Andy Grammer. Heter egentlig Andrew Charles Grammer.
1: Ah, ja.
0: Han droppet Charles.
2: Artistnavnet, vet du. Vi fikk en melding fra en som kaller seg for Håkon Humorkongen.
0: Håkon Humorkongen.
2: Ja. Jeg har egentlig bare ett mellomnavn, men når jeg skulle døpe så ville mor mi at jeg skulle glins mest mulig, så hun smurte meg inn i spenfett. Presten sa, jeg døpte Håkon Thoralf, og så skle jeg ut armene til presten, og han sa, F-A-N. altså, Hansen, hilsen Håkon Humorkongen. Så han med og da, at han kanskje har fått faen som et mellomnavn også.
0: Det er litt av et navn.
2: Humorkongen der, altså.
0: Herlig humorkongen. Det er Boktober, folkens.
1: Ja, det er det.
0: NRKs nye storsatsing. Ja. Jeg tenkte jeg skulle fortelle bare en liten historie fra en veldig artig bok jeg nettopp har lest. Jeg leste jo boken om Samuel og bestefar nylig.
1: Jaha.
0: Samuel Massi. Som var på Sydpolen.
1: Han, ja.
0: Og den det er jo en veldig spektakulær historie. De kjørte jo fra Argentina til Chile på motorcykel.
1: Ja.
0: Når bestefar egentlig hadde mest lyst til å sitte på hytta, og være litt sånn ferdig med livet utenfor Bergen, så kom Samuel og sa sånn, du må ut og leve litt.
2: Ja.
0: Utrolig fin og artig bok, og i den boka så er det en veldig morsom historie om å være på flyplassen, for Samuel må jo hjelpe bestefar med en del ting, for han har jo vært på hytta i 10 år, og det er liksom det er mye nytt som har skjedd i verden, og de skal ut på dette eventyret, det var vel sånn i 2018. Noe sånt.
1: Ja.
0: For bestefar er det mye nytt, og det gir seg litt utslag i når de skal på do.
1: Jaha.
0: For de går inn på en sånn stor flyplassdo, ikke sant? Masse avlukke,
1: ja.
0: Og Samuel gjør seg ferdig, mens bestefar er på do da. Og så står Samuel utenfor og venter. Og så hører han plutselig fra den ene doen sånn, en fyr som sier på østlandsk der sånn, «Halla, så går det?»
2: Å oh, nei.
0: Og bestefar bare sånn, «Nei, men hallo!» Han skjønner ikke at han andre snakker i telefonen.
1: Nei.
0: Og så sier han sånn, «Jeg skal ut og reise!» «Ja, ikke sant! Du skal også ut og reise!» «Skal til Argentina!»
1: «Bestefar! Prat ikke til det!»
0: Så de sitter og prater, og bestefar, han koser seg altså så voldsomt. Så når han kommer ut, så er det jo sånn, alle på toalettet står jo og smiler og bare... Ja, bestefar har aldri vært borte i handsfree og sier til Samuel sånn, «Møtte en utrolig hyggelig fyr på do!» Da synes jeg Samuel gjør helt riktig, for han sier sånn, han hadde ikke hjertet til å fortelle bestefar hva som var sannheten der.
1: Nei.
0: Så bestefar lever videre i troen om at han hadde møtt sin nye bestevenn på toalettet. Susanne Sundfør! Og Real Ones.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Det var heldig det fra Synnevo. Og det er jo artistnavn det da.
1: Forskinn. Mm.
2: Ja,
0: så heter jo egentlig Synnefo. Det høres ut som en veldig god matrett.
1: Ja. Mm.
3: Har Roran skrivet, hva med tre fornavn da? Svigerinna mi heter Liv Sylvi Irene. Og min forlengst avdøde mormor, Petra Astrid Jenny.
1: Ja.
3: Det blir jo nesten sånn kongelig svung over det hele.
0: Og Petra Astrid Jenny.
1: Og veldig svensk også. Der har de jo mange fornavn.
3: Ja.
1: Det er slektsnavn som skal være med, og så videre og så videre.
3: Ja,
1: så. Nei, jeg begynte ikke å røre inn fornavn i det her i dag, for jeg tror det mer enn nok bare med mellomnavn og etternavn for folk.
0: Ja, det må bli en annen. Da kan vi snakke om min kompis Tommy Per Gunnar Alexander.
1: Ja.
0: Det er lang sending. Ja.
1: Jeg begynner å lure på hva jeg... For det, når slike ting dukker opp, så tenker jeg, her er det en forhistorie.
3: Ja.
1: Det er grunn til det her.
0: Jo, jeg tror alle det er svensk. Jeg tror alle har fire navn der, i hans familie.
1: Ja. Ja. Han Werner, han har sendt inn den meldingen her. Kjære landsmøte. Jeg ønsker å legge frem til votering forslag om delegater bør ha inboxnavn. Et inboxnavn er et navn som gjør at en enklere skiller delegater fra hverandre. I P3 har man dette, og folk heter for eksempel tankbilsjåfør Ronny, Bergen Karro, Stigergutt eller alltid forsinket Gartner. Det er altså ofte navn pluss yrke eller bosted eller hobby eller bare et ordspill. Med vennlig hilsen Werner, han som leste Håvamål i Hverdagklubben og startet spørsmålsklubben. Ikke min navnebror Werner som ringer inn grovisser til replikktelefonen og kjører på Europavei 14.
0: Ja.
1: Jeg skal legge ut den der voteringen under nyhetene, Werner.
3: Det likte jeg veldig godt.
1: Mm.
3: Det er jo en enkel måte å identifisere. Ja. Nei, den var smart.
0: Det bør du gjøre, men du bør skaffe deg et litt kortere inboxnavn, Werner, for det var veldig langt det du gjengav her, Torfinn.
1: Ja, det blir for langt, tenker jeg.
0: Overmål, Werner, for eksempel.
1: Ja.
3: Mm.
1: Kun etternavnfolket er jo 42%, mellomnavnfolket 49%. Det er altså ganske jevnt fordelt statistisk sett. Dobbel etternavn, altså sånn som Elin har, med bindestrek, 2%.
3: Jeg skal inn og stemme nå, tenker jeg.
1: Sjokkerende få.
0: Mm.
1: Kan det her stemme? Det, ja, tre etternavn, 1%. Flere enn tre etternavn, 1%. Så det har, jeg er overrasket over...
3: Det er noen endringer, nå var jeg inn og stemte.
1: 3% som har dobbelt etternavn med bindestreket. Mm. Nei, det er overrasket over.
0: Ja, det er sjokkerende, rett og slett.
1: Ja.
0: Ikke så sjokkerende at det nærmes nyheter her på kanalen rett etter The Script of Will I Am. NRK P1 byr på Hall of Fame, hvis det er greit.
1: Ja, ja.
0: Det blir godkjent.
1: Ja.
0: Fantastisk.

0: The Script og Will I Am på NRK P1. Det på tide med en nyhetsoppdatering med Magnus Vatikar Sandvold, nå som klokka bikker 12 og du starter med et gullsmeran.
1: Oslo politiet jakta på to gjerningspersoner. Ranet skjedde i 11-tida, og gjerningspersonene forlet staden i en svart eller grå Volkswagen Golf. Personene skal ha trua med kniv under ranet, og det kan du lese mer om på NRK.no akkurat nå. Kulturen i utenriksdepartementet annerledes. Det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i Epstein-høringen på Stortinget i dag. Det andre og siste dag i høringen om kontroll og kultur i UD etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som i dag ambassadør i USA, sa hun har ledd fire departement opp igjennom, men at kulturen i UD skir seg ut blant annet ved mer direkte styring.
2: Mindre ansvar delegert til direktorater og svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn i andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn i andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
1: En mann stadfestet omkommet etter en kajakulykke på Voss i går, det opplyser Vest politidistrikt. Det var to utenlandske statsborgere som var på tur da de kom bort fra hverandre. Den ene ble raskt funnet og fortalte at kajakken hadde veltet. Og streiken i barnevern, omsorg og asylmottak blir trappet opp. Fra i morgen blir det tatt ut 36 nye medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet, skriver Fagforbundet i en pressemelding. Arbeidstakerne streiker mye fordi de mener minstelønnsatsene må opp. Fotball nå?
3: Vi skal ikke passe oss for Wales i det hele tatt. Vi skal slå dem.
1: Den klare beskjeden fra NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen for de norske fotballherrene møter Wales i Nasjonsligaen i kveld. Norge seiersugne etter 1-2-tapet mot Portugal søndag, og en seier burde være innenfor rekkevidde, mener Eriksen.
3: Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen. Vi 18, de 38. Det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
1: Du kan høre kampen på NRK Sport klokka 20.45, eller se den på TV2. Og fotballene i toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være i fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft og rosa sløyfeaksjon. Det også flere andre sportsligaer som pleier å markere aksjonen i oktober, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Det var NRK Nyheter, og nå til landsmøtet der dere skal legge opp til løggen.
0: Yes, det stemmer, Magnus. Her blir det kokelig munkaktig konkurranse. Dagens ord er flark. Henge seg fast.

0: Ja, det er jo kaffens dag, ja.
1: Ja, det er jo det. Det passer med en skål nå, rett.
0: Ja, jeg gjorde faktisk det.
2: Ja, ikke dumt det. Det var Crazy Town Butterfly fra år
0: 2001.
1: Åh, nei, 7.
2: Åh, Torfinn altså, det altså omtrent helt perfekt.
0: Ja, 2002 da?
2: Nei da, fordi jeg tror låten ble laget i 2000, men som den hadde sin storhetstid i 2001. Så du, høy måloppnåelse, du vinner muligheten til å fortelle vitser på radio frem til klokka ett.
1: Fått melding fra Aina. Hun skriver, jeg heter Aina Malene Norin Tollefsen.
0: Ja.
1: Problemet er at jeg glemmer den bindestreken når jeg for eksempel kommer til teamet på sykehuset. Og ja. Da sier de, nei, det ingen med det navnet som har teamet i dag, Tollefsen altså. Jeg blir oppgitt før jeg kommer på at det Norin først. Ja, ja, da har du teamet, ja.
0: Å ja, Norin Tollefsen, ja.
1: Ja. Du har vi, du finnes, ja. Men det var to fornavn, det ble også på problemer da mine foreldre kun brukte Aina til daglig. Men var det noe galt, da var det Aina Malene. Derfor har mine barn kun ett fornavn.
2: Ja. Jeg kan komme med litt snikskryt, for jeg har jo bodd mye på hotell det siste året. Og når du heter Sven Biskår Sunde, så er det ofte mye krøll, for da blir det sånn, nei, det står ikke noen på Biskår, ja, eller, ja, ja. Eller Sunde, det står ikke noe på det. Så da har, men så har jeg lært, for jeg ser ofte mest sånne businessmenn som kommer, de sier ofte bare fornavnet sitt. Sier sånn, Egil.
0: Oh, ja.
2: Og da finner de det ofte med en gang. Så nå har jeg bare begynt å si veldig sånn selvsikkert, ah, Sven, skal jeg sjekke inn?
0: Ja.
2: Da finner de det med en gang. Så bruk fornavn på hotell. Funker kjempebra.
1: Ja, det er utrolig. Ja, ja. Nei.
2: Men Knut har sendt melding, og han har jo et... vi må ta en fornavnsending innan da, merker jeg, Torfinn. Ja. Men han skriver, min bestefar på mors side heter Stuart Nils Christian Ludvig Helmer Nilsen.
0: Hadde du fem fornavn og ett etternavn?
2: Stuart Nils Christian Ludvig Helmer Nilsen.
1: Wow.
0: Ja. Det blir for jeg fornavnssending en dag. Ja.
2: Ja, min far, Ottar Morten Lars, jeg selv Knut Roger, min yngre søster Unni.
1: Så det blir bare,
2: det blir bare mindre og mindre her.
1: Vet du, hun kjente sikkert på det nå, jeg skulle ønske jeg hadde flere, det ønsket jeg drømte om å hette Rebecca.
0: Martin skriver, dere forsømmer NRK-historien om dere ikke nevner Harald Are Lund og junior Are Are Lund og fornavn etternavn som mellomnavn. Full forvirring nå, Martin.

0: Umbrella. Ikke fra Britney Spears.
1: Nei, ikke Mary J. Blige heller.
0: Nei.
1: Mark?
0: Nei, dette er altså de litt mindre kjente artisterne Rihanna og Jay-Z. Som etter mye om og men fikk lov til å lage denne sangen etter at Britney Spears og Mary J. Blige hadde...
1: Takk
0: og
1: nei.
0: Takk og nei. The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
2: Heisan, velkommen til konspirasjonskroken.
1: Takk.
2: Mens Pentagon slipper dokumenter opp og ned om UFO-er som det Hvite Hus i sin tur publiserer på nettsidene sine, så jeg har sett det meste før, koser jeg meg med andre artige og forklarlige historier fra hele verden. Og i dag skal dere få høre om Anna, en ganske sta russisk dame. Okay. Året 1990, og det den 6. juli, og Anna Dimitrievna Jerigina, hun pensjonist, og hun held geit, en kjekk og nyttig hobby. Og Dimitrievna, ja da, det et russisk patronymikon, som betyr datter av Dimitri.
0: Ja!
2: Så jeg har først pratet om det.
1: Ja, ja, ja. Mm.
2: Men denne sommerdagen her, altså helt og Anna, som oss kaller hun bare her, på å gjete geiten sine langs en øde vei i Svarikino i Belgorod, i Russland, ikke så langt unna den ukrainske grensa, den nærmeste store byen der vel Kharkov. Anna, hun rekker ikke å reagere en gang da en mystisk dame plutselig dukker opp ifra ingenting foran henne. Dama er kledd i et lysegrått, laust sittende antrekk med hette, og hun er høg og slank. Påfallende høg, tenker Anna. Den mystiske dama kommer så nærmere Anna for å helse på henne, og spør deretter Anna om geitmjølk er godt. Og Anna, hun sier at ja, geitmjølk er godt det, men hun foretrekk egentlig kumjølk hvis hun fikk vel, sa Anna da. Dama hørte på det Anna sa, og så uten noe mer foranledning så inviterer hun Anna med på en kort utflukt, som dama sa, og det ville ikke vært lenger enn 3 timer. Selv om hun i utgangspunktet var bekymret for geitflokken og hva familien ville si, så forsvann alle bekymringene til Anna, da denne mystiske dama tok henne på skuldra og sa ikke vær redd. Og da kjente Anna en merkelig ro senke seg, og så ble hun teamet mot et stort, ovalt fartøy på et jorde i nærheten. Utenfor sto en mann og ventet på dem, klar til å hjelpe de to damene ombord. Anna kleiv inn, sette seg i det dunkelt belyste indre til det

0: det ovale fartøyet. Og det neste som skjer at hun befinner seg i et helt annet rum, i lag med flere andre folk, kledd i de samme grå kjeledressene. Til tross mangelen på vinduer i fartøyet, så hadde Anna nå en følelse til at hun måtte befinne seg en helt annen plass. En følelse som hun da uttrykte og var for vertskapet. Og da hun ble spurt hvordan føles det egentlig, da, så svarte Anna som sant var at ja, det virket jo ganske utrolig der. En slags himmel i kontrast til det gledesløse livet henne på jorda. For skapningene virket til å utstråle en slags spirituell varme. En gjestfrihet, noe kjent og kjært egentlig. Etter en stund, så spurte en av skapningene Anna om hun ville ha litt brød, som hun beskrev som veldig godt, og i tillegg til en slags merkelig væske som hun fikk å drikke. Og da hun hadde et og drukket, huksa hun ingenting mer, før hun vakna på jordet, i lag med geiten sine, og den merkelige dama står ved siden av henne. Dama sier ha det bra, og med et smil lover hun at de kommer til å møtes igjen. Og det gjorde de. For bare noen dager senere skjedde det. Akkurat sommer en gang til. Den sommer dama dukker opp til ingenting. Har på seg en sommer lysegrå klæen, den her kjeldressen med hette. Og i motsetning til det første møtet som startet med litt sånn høflig geitmjølkprat, så var nå tonefallet til dama litt mer bestemt og kategorisk. Hun krevde nå at Anna skulle bli med henne øyeblikkelig. Da Anna nørte, for det her var en litt annen tilnærming, så prøvde dama å overbevise henne med å si at det i de egen interesse. Men nå nekta Anna faktisk. Hun nekta å forlate veien, geiten, hun nekta å gå en bord i farkosten hatt. Og da den mystiske dama skjønte at Anna, hun kommer ikke til å gi etter, så forsvann hun, like raskt og mystisk som hun hadde dukket opp. Og Anna ble stående satt. En tur hell kanskje, hadde du vært med på ny? Konspirasjonskroken hadde nok vært med, men det er vanskelig å sette seg inn i en annen person sin situasjon. Men... Og så kan vi kanskje ta med oss at det er ikke sikkert de har vonde hensikter. Uansett, oss her på jorda må nå være snill mot en annen, og så er alle sammen søsken i ånden. Den historien her hentet fra en bok som heter A Trojan Feast, The Food and Drink Offerings of Aliens, Fairies and Sasquatch. Og er skrevet av Joshua Cutchin, for den som er interessert. Jeg har lest mer om det.
1: Wow.
0: Mm. Velbekomme.
1: Det var fascinerende.
2: Det var mye å ta inn.
0: Det som regel er konspirasjonskroken. Odontologisk sjokk kalles det.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Og jeg mistet mellomnavnet sitt, Yngvild. I hvert fall i denne sangen, som vi omtaler her på radioen, for Yngvild vil bare omtale som Yngvild artisten, og det var gråter over det som over. Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
3: Ja, jeg skulle bare si, da skal vi stelle høvene våre til hoggs igjen.
1: Ja.
3: Eller hva man sier.
1: Dette ikke lett for dere, det luretid i landsmøtet, og det jo såkalt anonymtid for de neste 10 minutterne, så oppfordrer vi alle til å lyve i appen NRK Radio, men det veldig viktig at du krysser av for at du ønsker å være anonym, for ellers så klarer Torfinn og Elin å se for eksempel at det Werner som sender inn i vårt interne system, så huka anonym nå, og dagens ord flark.
3: Flark.
1: Flark. F-L-A-R-K. Klarer du å lure Torfinn og Elin i denne konkurransen som minner veldig mye om Kokkelig Munke, så får du rett og slett en veskebærer i posten. Du får høre et ord, og selv om du vet hva det betyr, så må du lyve og finne opp en annen forklaring som bedre enn den ekte, for jeg har tenkt å sende inn riktig svar her, anonymt. Så det altså appen NRK Radio som gjelder her. Bruk gjerne et kallenavn i denne konkurransen.
4: Ja, det lurt.
1: Av typen, jeg pleier ofte å bruke selv, hvis det med på Kahoot, så bruker jeg Neil Sarneeggen.
4: Nettopp.
1: Okay. Og Alex Andersen jo en klassiker. Finch, Anpokaya, Helikopter, og ikke minst Unni Bentestede hvis du der ute og sender inn. Ok, dagens ord flark.
4: Flark.
1: Flark.
4: Aldri hørt det.
3: Nei.
1: Hva kan det være?
4: Flark, ja.
3: Jeg tenkte på slark.
4: Ja.
3: Flark.
4: Jeg ser det, allerede kom inn et godt forslag her, fra en person som har haket av for at navnet ikke skal vises.
3: Ja.
4: Veldig bra jobba. Veldig bra jobba.
1: Ja. Ok, men jeg pleier bare å si en ting som veldig, veldig, veldig viktig å understreke. Hvis du nå vet hva flark er,
4: ja,
1: må du ikke sende inn det.
4: Ikke sende inn det ekte svaret,
1: nei. Du må lyve, ja, så godt du kan.
3: Det var den ene gangen vi klarte det.
4: Ha oss klart det.
3: Ja, vi har klart det en eneste gang.
4: Ja, noen feil melding.
3: Ja.

0: John Legend. Eller hva, han heter jo altså Jon Roger Stevens, egentlig.
1: Nei, gjør den det? Jon Roger?
0: Jon Roger, gift med Chrissy Teigen, som vel faktisk sånn, så norsk som du blir i USA.
2: Wow,
0: litt jo, i familie med... Det. Jo, det kan godt være. Tipper bare at hun familie med Jahn Teigen, men det stemmer jo helt sikkert ikke.
1: Ja, ja, replikktelefonen lever i beste velgående, og så har hun døpt noe om til spørsmålsklubben nå etter sommeren. Og i dagens spørsmålsklubb så har vi først fått inn et fotballrelatert spørsmål fra Janne.
3: Hvorfor gjør Start det så dårlig i elitedivisjonen, Sven?
0: Ok.
3: Please, kan du komme opp med noe lurt? Takk, hilsen Janne.
0: Åh, Janne.
2: Ja. Nå er det noen som tror på deg.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, Start, altså.
1: De ligger på 16. plass på tabellen, ser jeg.
0: Ja.
2: Mm. Oh, ja, det er ikke så veldig...
1: 16 poeng totalt.
0: Nei, jeg kan jo si det så ærlig som jeg kan. Jeg har ikke sett en startkamp siden 2008 eller noe sånt. Fordi når de bygde ny stadion, og de bare fikk amerikanske eier, og det var, jeg synes det var mye koseligere å heie på Mandalskameratene, som var en sånn, litt sånn lokal breddeklubb som jeg følte meg litt glad i.
1: Ja.
0: Og jeg likte Start når de hadde Myggen og Klaus Eftervåg og Frank Strandli, og det var liksom folk fra, som kom fra rett utenfor stadion. Så det vil jeg kanskje hatt som et tips, at det er jo to ting for å lage god fotballag. Det ene er jo å skape entusiasme og glød og trekke i samme retning, og det andre er gode spillere.
1: Ja.
0: Så du må ha gode spillere, og så må det være humør og glede.
1: En slags gyllen middelvei der, da.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så, men altså det problemet med fotball er jo at det er jo alltid, altså i Eliteserien så er det alltid 15 lag som ikke vinner.
2: Ja, ja, ja. Og så går de også i bølga.
0: Ja, veldig i bølga. Ja.
1: Og så kanskje Start er veldig flinke å takle nedlag, da. Det er også viktig, for noen må jo havne der på tabellen.
0: Så kan du jo tenke sånn at det er jo mye bedre enn det Bodø/Glimt var for eksempel 10-12 år siden.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Det var det jeg mente med bølga. Fordi som Glimt-supporter så er man jo virkelig på toppen for tida.
1: Ja. Mm. Og så har vi fått inn et spørsmål om boksehandsker fra Ingeborg.
4: Hei, spørsmålsklubben. Jeg lurer på hvorfor heter det boksehanske når det er en vått?
2: Ja.
4: Dette lurer Ingeborg på. Ha det.
2: Det lurer også Elin på også.
1: Hvorfor heter det boksehanske når det egentlig er en vått?
2: Ja.
0: Ja. Det er et veldig godt spørsmål.
1: Jeg kan da si at jeg har gått etymologisk tilverks, fordi at jeg har funnet ut at ordet hanske kommer fra det norrøne hanski.
0: Hanski?
1: Ja, og det har vært lånt inn fra middelnedertysk. Hansje. Og det betyr håndsko.
0: Håndsko, ja.
2: Oh, ja, ja.
1: Hanske betyr altså sko til hånda.
0: Ja.
1: Men boksevått, hvis jeg skal ta det da.
2: Ja.
1: Ikke boksehanske, men boksevått. Det kalles visst nok det treneren har på seg som bokseren skal slå på.
2: Oh.
1: Altså de står med boksehansker og slær på treneren sine boksevotter.
0: Det vil jeg kalle en pad.
1: Ja, men det er sikkert utenlandsk opprinnelse, det ordet da, vet du.
0: Ja. Jeg tror jo kanskje at det heter boksehanske fordi at det kommer fra, sikkert fra engelsk, tror du ikke det? Boxing gloves.
2: Ja, men gloves er jo også, det er jo ikke mittens.
0: Nei, det er det.
2: Så det hadde vært vått, altså...
0: Hvis det hadde vært vått, hvis det hadde hettet boxing mittens i England, så hadde det nok hettet boksevått i Norge. Ja, men det hettet boxing gloves.
2: Vi skylder på Brita.
0: Jeg skylder på faren til Mike Tyson for å spesifisere det helt inn her.
1: Jeg skylder på ChatGPT.
0: Gjør du det? Ok. Bare ikke skylde på NRK-P1. Det er ikke vår skyld.
2: Petter sier, hva med bokseringen da? Den er jo firkantet.
1: Mhm. Bukseringen.
0: Hvorfor er bukseringen firkantet? Dette er jo hele historien.
1: Den skulle egentlig bare vært tokantet. Det er jo bare to buksere.
0: Nei, dette er veldig bra. Har du spørsmål til spørsmålsklubben?
1: Ja, ring det nummeret her.
5: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18 23 04 11 18.

0: ingen mellomnavn, men to fornavn. Anne-Marie Andersen. Hun er, kan jeg komme med en liten fiffig fakta?
1: Ja, gjør det.
0: Ifølge Wikipedia, som man ikke skal stole på, blir helt blindt.
1: Ja, ja.
0: Men hun er styreleder i Samisk kunstnerråd.
2: Sier du det?
0: Ja, sier jeg. Og det bringer oss til eventuelt i landsmøtet. Er det noen som har noe de brenner inne med? Er det ordet fritt?
1: Ja.
0: Ok, da utsett vi eventuelt. Ja. Over. Vi tar eventuelt etterpå, så tar vi ordet fritt nå.
1: Tommel opp, så.
0: Tommel opp for Karlsen.
1: Vi har fått en melding fra han Bjørn fra Nittedal. Han skriver 1. oktober, en merkedag. I hvert fall for han i dag, altså. Jeg ble, hold applausen klar, jeg ble bestefar for tredje gang for noen timer siden.
2: Gratulerer!
1: Jeg er tilfeldigvis på jobb i Trondheim, der datteren min bor, og da bestemte han seg for å komme ut.
2: Så klart!
1: Håvard i parentes.
2: Var den beste for deg i byen, vet du?
1: Ja, ja, ja. Stor dag i min familie der, altså. Men ingen mellom noen, kun Håvard på denne glunten da, altså. Hurra! Og gratulerer så mye, bestefar.
0: Oi, oi, jeg ser Håvard er så glad og stolt ut i produsentbyrået her.
1: Eneste rette navnet, ja.
2: Øyvind skriver til spørsmålsrunden, eller hva er det nå heter? Spørsmålsklubben, tenker jeg sikkert på. Etter tre dagers rypejakt i Vest-Jakobselv, Finnmark, sammen med min datter, er fasit null ryper. Det eneste vi så var et par mus, en hare og noen rypebær. Mitt spørsmål er, hvor har alle finnmarksrypene gjemt seg? Hilsen jeger Bom Bom, eller ikke engang det?
1: Enkelte deler i landet er det jo litt mindre fugle, er det ikke det da?
2: Absolutt. Jeg har ikke hørt om annet enn at det er mindre fugl overalt.
1: Nei, sant. Det er jo sjokkerende at jeg kom på akkurat det, men jeg synes jeg har hørt noen ting, i hvert fall at et område rundt der jeg vet, så har de faktisk ikke jakt i år i det hele tatt. For det er så lite. Det kan jo være det at det er litt lite også oppe på.
0: Det kan være. Det kan jo være at du går med for eksempel bjelle på lua og skremmer de vekk før du kommer. Da vil jeg anbefale å ta den bort.
2: Det er fint.
1: Vi snakket om elgparfume i går. Kanskje det finnes noen sånn rypeparfume også?
0: Mailin har sendt inn melding. Hei, overhørt at dere snakker om navn i dag. Mine fire barn har tre fornavn hver.
1: Wow.
0: Mest fordi jeg drømte navnet til førstemann. Deretter måtte jo de andre få tilsvarende mange. De har i tillegg to etternavn med bindestrek.
2: Ja.
0: På kirkekontoret spurte de om jeg hadde tenkt å lage navn bare av initialene. Legger til at alle fire har sitt første navn på M, og et av dem fra eldre slektinger. Here it goes, vil dere høre disse navnene?
1: Ja.
0: Matthias...
2: Matthias?
0: Nei. Matthias Mio Emilian.
2: Ja, det var det hun drømte, eller?
0: Det vil jeg tro. Milian Martinius Maxim. Milli Jeanette Emelin. Og Mali Teoline Adelene.
2: Hoi.
1: Her har man jobbet bra, altså, vil jeg si.
0: Ja, dette er meget bra.
2: Og jeg lurer på, hvordan går det i hverdagen når du skal rope på dem?
1: Ja.
2: Helst bare en av dem. Og går det feil iblant?
1: Ja.
2: Har du mellomnavn eller dobbelt etternavn, har jeg også kjørt ut en statistikk på NRK Radio-appen, og det er ganske jevnt fordelt, altså. Kun et etternavngjengen er 46%, mellomnavngjengen er 45%, dobbelt etternavngjengen med bindestrek, altså, 4%.
1: Ja.

0: låter der, signert Angelo Reira.
1: Dette NRK PN.
2: Spiller Ødegård, spiller Nyland, spiller Haaland. Landslaget I Wales, klare for kamp. Det jo vi også det. Og hos meg tar vi tempen sammen med norske Tyra, som har bodd i Wales i 20 år og skal på kamp i kveld. Men hvem heier hun på? Og hvem heier barna hennes på? Finn det ut hos meg. Og sprayboksen fyller rett og slett 100 år i år, og det jo en norsk oppfinnelse. Det visste du kanskje ikke. Og ingen sprayboks, ingen graffiti-kultur. Til meg kommer Martin, som brukte ungdomstiden sin på å male ned T-banevognene i Oslo. Tenk om den kreative ingeniøren som fant opp sprayboksen for 100 år siden visste hva boksen skulle ende opp med å brukes til. Dette og mer hos meg. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Nå har klokken blitt 13, og vi skal få med oss det siste nye hvis du hører oss, Magnus Vattekar Sandvold.
3: EU har vedtatt å sette opp asylsenter i tredje land. Men først til Oslo, der jakta politiet på to gjerningspersoner etter ran hos en gullsmed på Frogner. Ranet skjedde i 11-tida, og gjerningspersonene forlet staden i en svart eller grå Volkswagen Golf. Elin Bjørndal ble vittne til ranet.
4: Jeg kom opp på Nils Juls gate, halvveis, og så plutselig hørte jeg en mann kom skrikende nedover og sa «De har stjålet gullet mitt, de har stjålet gullet mitt». Og så tenkte jeg, oi, jeg tror ikke jeg skal blande meg opp i dette her. Dette gikk veldig fort alt sammen.
3: EU vedtar lovverk om å ha asylsenter i tredje land i dag. Det gjør at EU-landa kan ha asylsenter i andre land mens asylsøknader blir behandlet, noe som kan ta mange år. Ordningen vil også gjelde for Norge som del av Schengen-avtalen. Menneskerettsgrupper derimot kritiske til disse sentra, som de kaller juridiske svarte hål. Misnøya i SV gjør at partimedlemmer nå krever endringer i ledelsen. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalgte mener partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter i kommunestyret i Eidsvoll, og en av flere som mener at ledelsen har mistet bakkekontakt.
5: Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
3: Og nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det uenighet om hvordan ledelsen består i partiet. Det var nyhetene nå, og i dagen skal de begynne å fyre opp til landskamp, ikke sant?
0: Ja, vi klar. Koser oss med det, og stikker til Wales en tur etter musikk fra de britiske øyer. Her Coldplay.
1: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK PN.

0: Coldplay på NRK P1, Adventure of a Lifetime. Det har blitt torsdag 1. oktober, og vi starter her med litt fotballstoff I dag, for I kveld tar jo Ståle Solbakken med seg de norske fotballherrene til landet der han selv debuterte som landslagsspiller tilbake I 1994, nemlig Wales. Det nasjonsligakamp igjen, og bare noen timer til oppgjøret I Cardiff. Wales-trener Craig Bellamy kaller Norge et enestående lag.
1: Outstanding team. Going back to front, brilliant. Building up, brilliant. Pressing, finding triggers. Their habits as a team is outstanding. You can see how well they've done in the World Cup, but I also felt this team has been on a surge for like it's progressing, and I think it's going to keep going as well.
0: Det sa Wales-treneren på en pressekonferanse I dag. Oppbygging, presse, vane deres briljante, sa Bellamy, som tror det norske laget vil fortsette å hevde seg. Og nå skal vi til Wales, for der du, Tyra Oseng-Reese. Hei, Tyra!
2: Hei, ja, det meg.
0: Du, Tyra, bor rett og slett I Swansea I Wales sammen med mann og barn. Hva skal dere I kveld?
2: Vi skal på Norge-Wales-kampen I Cardiff.
0: All right, dere kjører til Cardiff for å se Norge mot Wales. Hva betyr denne kampen for deg som bokstavlig talt har en fot I hvert land?
2: Det viser seg at jeg faktisk bodde halve livet mitt I Norge og halve livet mitt I Wales, så jeg jo fortsatt veldig norsk.
0: Hvordan havnet du I Wales da?
2: Nei, jeg skulle studere I ett år, og så fikk jeg tilbud om å ta videre doktorgrad, og da jeg var ferdig med doktorgraden, så traff jeg mannen min og ble I hverandre.
0: Livet skjer, plutselig har du bodd allerede I Wales.
2: Ja, men Wales jo en kjempeflott plass å bo. Ja. Valisen jo vært utrolig velkommen til alle nordmenn.
0: Og det vet du noe om, siden du leder den norsk-valisiske foreningen?
2: Ja, jeg var det. Jeg har akkurat tatt et steg ned. Der det faktisk ganske mange medlemmer som skal på den kampen I kveld også. Så det vel en sånn cirka 50-50 av de som sitter på hjemmebane, og 50-50 av de som sitter på bortebane.
0: Hva ditt forhold til fotball? Har du vært på fotballkamp før da?
2: Nei, ikke internasjonalkamp. Det har jeg ikke vært på før, faktisk.
0: Du spent?
2: Ja, det kjempespennende. Så spesielt, liksom, man blir jo mer engasjert når man ser at Norge gjør det så bra.
0: Ja, for Wales var jo ikke med I VM I sommer. Hvordan var det for barna dine da? Begynte de å heie på Norge, eller?
2: Ja, absolutt. Og valiserne, det jo litt morsomt da, for valiserne har jo kun to lag de pleier å heie på I sportsarrangement. Det Wales, og så alle som spiller mot England. Ja, så når Norge-England-kampen var, så var det stor supportergruppe til Norge.
0: Dette liker jeg. Selvfølgelig, Wales hater engelskmenn, så de heia på Norge når vi møttes I VM. I kveld det kamp. Hvem det barna holder med I dag da?
2: Det tror jeg blir Norge. Sønnen min, vi har jo fått fotballbillettene til denne fra sønnen min sin fotballklubb, Cosignan Athletics. Men han skal da med noen venner og skal ha på seg norsk fotballskjorte.
0: Sier du det, ja? Så det vi der. Og du har fått venner over fra Norge også som blir med på kamp?
2: Ja da, så her har vi to ihuga fotballsupportere. De Liverpool og Bodø/Glimt.
0: Ja.
2: Så når de oppdaget at det skulle bli kamp her I Cardiff, så var de ganske kjapt med å spørre om å komme på besøk, og det var jo bare kjempeartig.
0: Det litt sånn godt for deg, for uansett hvem som vinner, så kan jo du feire.
2: Ja, ikke sant? Jeg tror det kun mannen min som synes det her kan være litt kjipt.
0: Vi får se hvordan det går. Du har jo også bursdag I morgen, Tyra, så det her kan bli en episk, et episk døgn.
2: Ja, det kan det så absolutt. Det blir full feiring I kveld, og I natt.
0: Du og familien drar til Cardiff fra Swansea for å se Norge-Wales I nasjonsligaen. Tyra Oseng-Reese, vi skal straks snakke mer om kampen med vår fotballekspert. Kos deg I kveld da!
2: Tusen takk, det skal vi.
3: Dagens på NRK P1.

0: Ella Lockert der. Skikkelig allsang på tampen. Hva om det finnes noe mer? Og hva om Ståle Solbakken benker Ørjan Nyland I kveld etter tabbene mot Portugal? Hva om City-skandalen påvirker Erling Braut Haaland på banen? Og hva om Martin Ødegaard ikke blir kampklar etter skaden sin?
1: Han må jo føle at han, kan, at han til nytte og at, han, at kroppen gir de svarene han skal, så det jo... Fortsatt over et døgn til kampen. Hvis Martin ikke klarer det, så skal vi nok finne gode løsninger som vi gjorde både I Nations League og I kvaliken.
0: Ja, det sa vår landslagssjef Ståle Solbakken på en pressekonferanse I går, for det jo en del usikkerhetsmomenter denne gangen før nasjonsligakampen mellom Norge og Wales på bortebane I kveld. Og Andrine Hegerberg, du NRKs fotballekspert på plass I idylliske Cardiff. Tror du vi ser Ødegaard på banen I kveld?
2: Ja, det jo, som du ramser opp her, et av flere spørsmål akkurat nå. Vi så på treninga I går vi fra NRK-teamet, og da så vi en Ødegaard som så egentlig ganske frisk og lett å lede ut I kroppen. Vi får jo bare 15 minutter å prøve å tyde det vi kan ut av smått og stort. Mm. Så vi har et stort håp om det, spesielt med tanke på de tingene du ramser opp, men ja. Også en Ryerson som har fått sin trøkk, og en Torstvedt som ute av troppen, så det en del spørsmålstegn nå, så da håper man enda mer på at Ødegaard frisk og klar.
0: Hva gjør vi hvis han ikke blir det? Hvordan ser Norge ut da uten han nå?
2: Nei, heldigvis så har jo den her situasjonen oppstått før. Man sier jo sjelden at heldigvis at man skadet, men Ødegaard har hatt en skadeplaget sesong I fjor, og da måtte Solbakken gjøre grep. Han har både endret mannskap, men også formasjon. Så at, ganske sikker på at det noen spillere som klar til å steppe inn hvis han ikke fra start, men det en spiller man ønsker spesielt mot et lag som Wales, for den midtbanen der, der det mye å hente I form av at Ødegaard kan spille opp angrepsspillet til Norge, ja. Og jo en som virkelig står frem når ting ikke går bra, og når ting virkelig glir på, så det Ødegaard som dirigerer alt her, så han en ekstremt viktig spiller for Norge å ha på banen.
0: Og så må vi snakke litt om hvem vi skal ha I mål, altså Solbakken har sagt at han har bestemt seg nå, men vil ikke røpe hvem det blir. Hvordan må han tenke rundt keepersituasjonen nå etter Portugal-kampen?
2: Nei, det jo blitt mye naturligvis snakk om den keeper-posisjonen. Det Nyland som skal fortsette å stå fast, eller skal Egil Selvik få sin sjanse og bygges fram mot eventuelt et EM-mesterskap I 28? Naturlig nok så det en rotering på en keeperplass når man kommer til den situasjonen og alder Nyland I. Men for Hassin del så har det her blitt veldig blåst opp nå med tanke på noen uheldige prestasjoner, litt for tett og litt for ofte, og

0: senest nå mot Portugal, som gjør at det her blir en veldig het nyhetssak. Så vi i NRK, vi sitter bare og har en magefølelse som går fram og tilbake. Ståle Solbakken gir noen hint i ene retning av ene dagen, og noen hint i retning andre vei neste dag. Så det er umulig å tyde, og innen de NRK-gjengen så har vi også I og Løkberg sitter og prater om det her fram og tilbake i podcasten vår Bakrommet i NRK-appen.
1: Ja.
0: Og han tror at Selvik får sjansen, og jeg har en magefølelse på at det Nyland som står i kveld også.
2: Ok, ja, men da vet vi at ekspertene delt i saken. Wales er jo et lag vi på papiret bør slå relativt lett. Samtidig så har vi jo også usikkerhet, eller jeg vet ikke, altså denne sitt skandalen. Helt enorm sak i fotballverden nå, knyttet til det som jo Erling Braut Haaland sin klubb. I hvilken grad kan City-skandalen påvirke han, tror du, og dermed også det norske laget?
0: Nei, det norske laget og Ståle jo veldig opptatt av å drysse den saken her ned mest mulig. Si at det egentlig har vært null fokus på saken, men jeg ikke helt sikker på om det realiteten for en såpass stor skandale som det der på verdensbasis. Det ikke bare noe man ikke snakker om. Men samtidig, så av alle spillere vi har i norske landslaget, så vi nesten fornøyd med at det Erling Braut Haaland som står i den stormen, for det en som god til å ha hyperfokus på sine oppgaver, så det han. Og man kan jo alltid håpe at i en sånn situasjon så fotballbanen faktisk et fristed hvor man får lagt alt til side og kun i hans sko fokusere på å score mål, og der han jo en av verdens beste. Så jeg ikke så bekymret for akkurat det som skjer rundt nå i forhold til hva vi får av Erling Braut Haaland på banen.
1: Nei, men Ståle Solbakken ville jo altså si absolutt null om City-saken, og anerkjente ikke at den påvirker i det hele tatt. Hvorfor den vanligvis så åpne og tydelige treneren så ordknapp om City-jukset?
0: Det naturlig at han ikke åpner mer om den saken enn han gjør. Han sier at han ikke vet så stort mer enn det som står i avisen. Sier samtidig at han ikke leser avisen, men det en veldig stor og kompleks sak som pågår. Og hvis han skulle ha begynt å uttale seg om det nå, så ville det jo gitt gigantiske overskrifter verden over, og kun skapt støy som unødvendig for det norske landslaget, som ikke har noe med direkte City-saken å gjøre. Nei. Samtidig så et forhold til City som han må opprettholde på en god tone når det en verdensstjerne de deler seg imellom. Erling Braut Haaland gagner City, men også landslaget, og her en balansegang som gjør at klubben og Ståle må ha et godt forhold.
1: Det avspark klokken 20.45 i kveld norsk tid. Kampen spilles i Cardiff. Hva tror du resultatet blir mellom Norge og Wales, Andrine?
0: Oi, alltid en vanskelig oppgave. Men jeg tror det her blir en god dag. Mye støy og mye spørsmålstegn, men når kampen settes i gang, så ender det 3-0 til Norge, tror jeg, i dag.
1: Hurra! Da sier vi det sånn. Ja. Jeg gleder meg. Og så ringer jeg deg og kjefter på deg hvis det ikke blir det, altså, for nå er jeg bestemt på det. 3-0 blir det. Du jo her i bakrommet.
0: Ja, det er den der da.
1: Andrine, takk for at du var med. Vi tar Chapel Roan på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter de med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana. In the GMB, it's the product, ghetto and blues.

0: skal faktisk spille litt Fugees senere I sendingen, så det en sånn Wyclef-fokus I dagens I dag, for han lurer jo I kulissen også på Maria Maria, hvor du for øvrig også hører da stjernegitaristen Santana med The Product G&B. Det ble en stor hit her på tampen av 90, eller var det starten av 2000-tallet, jeg husker ikke helt. Vi skal videre I sendingen her hos meg nå. Det Epstein-høringene som tema nå, for norsk utenrikstjeneste spesielt utsatt for kameraderi, påvirkning og kanskje også korrupsjon? Det fortsetter jo Stortingets kontrollkomitee å grave videre på I dag to av disse høringene. Hele 9 tidligere og nåværende statsråder grilles I dag, og bakteppet jo Epstein-dokumentene da, og hvordan UD behandlet varslene om forbindelsene mellom Terje Rød Larsens internasjonale fredsinstitutt og denne overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Og tilbake I programmet du, Håvard Nyhus. Hei, Håvard.
1: God dag.
0: Du politisk kommentator her.
1: Det var på 90-tallet at den var en hit for øvrig.
0: Ja, var det det, ja. Vi helt, men helt på slutten.
1: Helt på slutten.
0: Helt på slutten. Du I tillegg til å være Santana-ekspert, politisk kommentator I NRK, og har fulgt disse høringene I dag. Hvem det som har fått kjørt seg så langt I dag, og hvorfor?
1: Det tre ulike statsråder fra tre ulike partier. Det Nikolai Astrup, Dag Inge Ulstein og Anniken Huitfeldt. Og så jeg litt usikker på om det riktig å si at de fikk kjørt seg, og det av to grunner. Det ene at spørsmålene de får ikke alltid like skarpe. Noen av de ganske tafatte, om jeg skal si det selv. Og den andre grunnen at disse ikke har så mye å forsvare, og ingen av de veldig drevet på defensiven. Tvert om synes jeg de egentlig framstår ganske offensive, alle tre.
0: Ok, for disse kommer jo også inn I disse posisjonene litt senere enn mange av de som ble på en måte utspurt I går. Vi skal høre litt av noe av det Anniken Huitfeldt sa. Hun sier hun opplever kulturen I utenriksdepartementet som annerledes enn I andre departement.
2: I dette departementet har vi mye mer direkte styring over virksomheten. Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn I andre departementer. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. For mange jo dette en stor mulighet og en glede, men det kan også være en betydelig belastning.
0: Det sa Anniken Huitfeldt, som vel nå jobber som Norges ambassadør til USA. Hva mer sa hun om påstand om ukultur og spørsmål rundt pengestøtte til Terje Lød Larsens fredsinstitutt, Håvard?
1: Nei, I likhet med alle andre statsråder som har forklart seg, så avviser hun at det noe ukultur, men jeg kjenner samtidig at det systemiske svakheter I et sånt system, og at tradisjonen med uformelle nettverk har noen åpenbare fallgruver. Men det hun har brukt aller mest tid på, som vi hører litt av her, det jo å gi en helhjertet tilslutning til de 2500 menneskene som jobber I utenrikstjenesten, og ikke bare drikker champagne og spiser kanapéer, men ofte har en veldig tøff arbeidshverdag på ikke spesielt attraktive steder alltid. Det blir gjerne fremstilt som et liv I sus og dus og en dans på roser, det å leve I utenrikstjenesten, det det ikke nødvendigvis, brukte Anniken Huitfeldt tid på å understreke.
0: Men nettopp det at hun gikk fra jobben som utenriksminister og over I rollen som ambassadør I USA, utnevnt av Støre-regjeringen, ble hun også grillet på. Hva svarte hun om det?
1: Ja, og det jo nettopp eksempel på en av de attraktive rollene I dette systemet. Det hun svarte på det at hun ikke gikk veien om Jonas Gahr Støre, men at denne prosessen begynte med at hun henvendte seg til Ine Eriksen Søreide, altså Høyre statsråden. På den måten så tar hun jo luven av anklagen om at dette et slags hemmelig AP-nettverk som premierer hverandre med fine jobber. På den andre side så det jo mange som mener at Høyre og Arbeiderpartiet allierte I en slags bistandsadel. Og sånn sett så hjelper det jo ikke å skyve Høyre foran seg, fordi det en del av problemet, så å si.
0: Apropos Høyre, vi skal også høre her fra tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup fra Høyre, som avviser at utenrikstjenesten spesielt utsatt for ting som kameraderi og korrupsjon.
3: I store organisasjoner finnes det av og til råtne epler. Det Stortinget selv et eksempel på. Derfra til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, det langt. Mitt inntrykk det motsatte. UD en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere som stolte av å gjøre en viktig jobb for Norge.
0: Sier Nikolai Astrup, som for øvrig mener det bra at høringene skjer, men at den burde blitt holdt etter at granskningskomiteen har kommet med sin rapport. gjort, har han et poeng?
1: Ja og nei, vil jeg si. Det klart at det ville vært en fordel om de utspørrerne her hadde et solid grunnlag, faktagrunnlag for spørsmålene sine. Akkurat nå har de ingen dokumentasjon, ingen kvitteringer, og derfor blir veldig mange av disse spørsmålene veldig famlende, og sånn sett hadde det vært en fordel å vente litt. På den andre side så var utgangspunktet for disse høringene at det hastet å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, at det var et akutt problem, og derfor så hadde man jo ikke tid til å vente. Så her, det dilemma. Skal man gjenreise tillit, eller skal man vente til man har et bedre faktagrunnlag?
0: Nå vi godt i gang med dag to av disse høringene, og du nevnte jo til oss i går at de som kanskje venter eller håper på en rykende pistol i forbindelse med det de prøver å grave i, vil bli skuffet, men har vi fått noen ny og viktig informasjon som faktisk gir noen svar på spørsmålene komiteen sitter med?
1: Ja og nei, altså de som venter på de store dramatiske øyeblikkene blir skuffet, men det har vært lysglimt, vil jeg si. Jeg noterte meg blant annet at Dag Inge Ulstein sa at Høyre og Arbeiderpartiet ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg problemet med rotasjonssystemet. Det var en av de skarpeste kritikkene som løftet her i dag.
0: Hva det? Rotasjonssystemet?
1: Ja, altså det dette fenomenet med at de samme skikkelsene sitter på ulike sider av bordet til enhver tid, at de hopper fra verv til verv og inn og ut av det politiske. Det mente Dag Inge Ulstein at utenrikstjenesten ikke i tilstrekkelig grad har tatt på alvor, og at det er at Norge som et lite land er ekstra sårbart for den mekanikken. Og så merker jeg meg at Nikolai Astrup hadde et stikk mot dette distriktspolitiske tiltaket med å flytte evalueringsavdelingen i Norad til Førde. Det skjedde på Senterpartiets vakt, og det var gode intensjoner bak det. Poenget var at de som evaluerer ikke bør dele kantine med de som de evaluerer, og at det var fint med avstand. Problemet var jo at ingen ville være med på det flyttelasset til Førde, og dermed så forsvant kompetansen om man var like langt. Så det er jo et godt bilde på at det ikke alltid er nok med gode intensjoner. Det å bygge en robust organisasjon handler også om praktiske hensyn.
0: Du er jo en kompetent mann i Førde da, Håvard.
1: Det er jeg. Jeg bor i Førde, det hører med.
0: Du følger med på disse høringene for NRK, det var politisk kommentator. Senere skal jo nåværende utenriksminister Espen Barth Eide snakke. Det kan bli interessant. Mer om det som skjer finner du inne på nrk.no.
4: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

0: Berg og Herman Lee der med La meg finne.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Togstreiken utvides fra mandag av. Lokførerstreiken har jo pågått siden fredag den 18. september begynner å bli en stund og ført til en rekke kanselleringer siden da. Men, dette litt interessant, for de togene som går, de går I større grad på tida. Punktligheten for persontog var 86,9% I september, og det en forbedring fra august med en punktlighet på 81,7% melder. Bane Nor, forklaringene at infrastrukturen har fungert relativt bra, og at tog har vært innstilt på de travleste strekningene. Snedig. Vi titter på været her nå. Du skal få værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne aller første oktoberdagen. På Spitsbergen vil det blåse østlig opp I liten kuling på utsatte steder, og det kommer inn regn eller sludd sørfra utover dagen. I Nord-Norge gir sørøsten mye sol og sommerlige temperaturer mange steder I Nordland, men på Helgeland vil det blåse opp I stiv kuling utsatte steder. I Troms og Finnmark blir det noe mer skyer og noe lavere temperaturer. I Sør-Norge minker vinden utover ettermiddagen til sørøstlig stiv og senere liten kuling utsatte steder I vest og I nord og I fjellet. Fortsatt blir det en del sol og pent vær I Trøndelag, ellers blir det for det meste skyet og stedvis lett regn eller yr. Men mer regn på gang vest fra på Vestlandet sør for Stad, etter hvert også på Sunnmøre og I Agder. Og I kveld kommer regnvær også til Telemark og vestlige deler av Buskerud. Det blir temperaturer mellom 15 og 20 grader. Det kaller jeg varmt til å være oktober. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no eller ved å være moderne og laste ned yr-appen.

0: Godeste Espen Lind der. Klokken har passert 10:30. Du fikk Unloved her I dagens, hvor vi nå skal snakke om en norsk 100-åring som virkelig har satt sitt preg på verden og som skulle endre den visuelle kunsten intet mindre. Resultatet kan man I hvert fall se på bygninger og murvegger og togvogner verden over til glede eller frustrasjon eller irritasjon. Hva snakker jeg om? Denne lyden kanskje et hint. Ja, den umiskjennelige lyden av en sprayboks der, og det altså sprayboksen som fyller år I år. For 100 år siden ble oppfinnelsen patentert av en ung nordmann, og jubileet feires på Teknisk museum I Oslo nå I høst, hvor du med å lage utstilling, kurator Dag Andreasen. Velkommen hit, Dag.
1: Tusen takk.
0: Dere på museet viser altså I samarbeid med Street Art Oslo utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst, og mannen som fant opp denne boksen var altså norsk, Erik Rotheim. Hvem var han?
1: Erik Rotheim var en kjemiingeniør utdannet I Tyskland og Schweiz, og så kom han tilbake til Oslo med ambisjoner om å finne opp noe og bli rik og berømt.
0: Og formålet med denne oppfinnelsen hans var faktisk lakering og maling fra starten av, har jeg skjønt. Hvordan fungerte den aller første sprayboksen?
1: Den fungerte ikke så bra I det hele tatt, for han patenterte et prinsipp, ja. Og fra prinsipp til noe som funker, så det alltid en lang vei, og det fikk Erik Rotheim smertelig erfare.
0: Ok, men dere har en av disse tre første flaskene han laget utstilt, har jeg skjønt?
1: Ja, for han holdt på I ganske mange år sammen med den største malingfabrikken I Oslo, som heter Alf Bjerke, og lage en flaske som funker, og tre av de flaskene som ble produsert på Alnabru den gangen, de har vi I samlingen vår.
0: Erik Rotheim døde dessverre ung I 1938, men moren og broren hans reiste til USA og fortsatte utviklingen av sprayboksen, og da kom gjennombruddet.
1: Ja, for de forsøkte å selge patentet og gjøre det kjent, sånn at de kunne tjene disse pengene som lå begravd I denne flotte patenten, og da snakket de med industrigiganter, og fikk til slutt napp hos DuPont, som den aller største kjemiprodusenten I USA.
0: Ja, men det var ikke som malingsboks, men som insektsmiddel gjennombruddet skulle skje?
1: Ja, og det var litt tilfeldig, eller ikke helt tilfeldig, for at det siste man trenger for å gjøre suksess som å finne det jo at du har et produkt som noen faktisk vil kjøpe. Ja. Og det var jo ingen som ville kjøpe spraybokser på 30-tallet for at de antikke var det var. Men på 30, altså I under 2. verdenskrig så kom det store gjennombruddet fordi at de trengte bug spray I Stillehavet til de amerikanske flyvåpene som ble sendt av gårde dit. Okay. Og da fikk DuPont ordre på millioner av spraybokser, og dermed så var det industrielle gjennombruddet et faktum.
0: Så gjennombruddet kom altså med amerikanske soldater som hadde med seg insektsmiddel I sprayflasker?
1: Ja, de fikk det utdelt som feltutstyr, og når de kom tilbake igjen, det også like viktig, etter krigen, så var det jo plutselig mange mennesker I USA som hadde erfaring med sprayboks og syntes at det var gode greier, så da var markedet på plass.
0: Ja, og med freden går også sprayboksen etter hvert inn I haugevis av sivile formål, spesielt etter at denne plastdysen havner på toppen av boksen fra 50-tallet en gang, og så det disse sprayboksene med maling da, det den norske oppfinneren egentlig hadde I tankene, og et norsk firma skulle bli viktig her?
1: Ja, det var faktisk et kjemifirma som het Skandia Kemisk som startet å lage en type spray. Det var jo flere som hadde laget spraybokser med lakk og maling og sånt I Norge på 60-tallet, blant annet på Sankthanshaugen, en liten jernvarebutikk der. Men det var Skandia som fikk den store gjennombruddet med varemerket Quick. Og Quick-lakken ble på en måte brandet som etter hvert skulle utvikle seg til å bli det foretrukne verktøyet for gatekunsten og andre som ville ha den sprayen som hadde best dekning og best trykk og flest farger.
0: For at nå har du begynt å snakke om gatekunst og hva sprayboksen skulle bli et veldig nyttig verktøy til. Utover 70-tallet oppstod jo hiphopkulturen I New York som de neste 10 årene skulle spre seg til å bli et globalt fenomen. Og med det sier vi også hei til deg, Martin Berdal Åmundsen. Halla Martin!
2: Hallo!
0: Du var tidlig ute med å drive med graffiti her I Norge. Husker du det aller første møte med en sprayboks?
2: Ja, jeg gjør jo det. Altså det jeg husker først var at jeg møtte en gjeng på skolen min, Linderud skole, og de visste seg å drive med graffiti. Og da ble jeg først tatt med hjem, og vi tegnet skisser, og jeg måtte finne meg en tag. Og så dro vi ut og for å lage en piece. Og da hadde vi samlet sprøybukser. Og da dro vi faktisk på, ja, det huset jo borte på Biltilsynet, men da dro vi på Biltilsynet.
0: Okay.
2: Og lagde en piece som vendte ut mot T-banen.
0: Sikkert en spennende kveld for en ungdom.
2: Absolutt.
0: Martin og Dag, veldig fint å ha dere her begge to. Martin, du skal få ta oss litt lenger inn i livet som graffiti-maler i Oslo på 80- og 90-tallet. Vi spiller litt musikk først, og holder oss I de harde 90-årene faktisk. Dette Fugees på P1, Ready or Not.
3: Dagens på NRK P1. Ready or Not.

0: Er som altså solgte over 22 millioner eksemplarer av plata The Score. Alle hørte på den I 1996. Du fikk Ready or Not her I dagens på P1, hvor vi litt I den tida der nå, for tema rett og slett sprayboksen, som fyller 100 år I år. Oppfinnelsen norsk. Den skulle forandre den visuelle kunsten og livet ditt. Martin Berdal Åmundsen, hei igjen.
1: Hei, hei.
0: Du var også del av graffiti-miljøet I Norge fra slutten av 80-tallet. Hvem var dere?
1: Altså, vi var jo, altså, hva skal vi si, vi var jo kanskje en søkende gjeng I en litt annen tid. Altså, 80-tallet var jo ikke lagt opp for en ungdom som kanskje ikke ville spille fotball, eller, altså, det var ikke så mange ting, det var ikke så mye fritidsklubber, sånne type ting. Vi hadde liksom andre interesser, og da fenga det veldig med, altså, det fenga veldig med alt som hadde med hiphop å gjøre. Mm. Og så så vi jo denne filmen, den Beat Street da, hadde vi jo sett, og der hadde de jo malt, og det ville vi jo veldig gjerne gjøre. Og dette her var jo en uskyldig tid da, for det var jo ikke så mange som var så strenge med deg, på at de ikke var lov å male og sånne ting.
0: Ja. Så. Det hadde liksom ikke blitt helt forbudt enda, jeg vet ikke helt, taggen din var Wiser, du snakket før musikken her om din første natt ute, hvor du tagget på biltilsynet, hva annet var det du fant på å gjøre de neste årene?
1: Vi var jo en gjeng med likesinnende, ja. Som opererte med andre ting enn det var vanlige folk gjorde. Vi hørte på hiphop-musikk, det var jo ikke så mange som gjorde på den tida. Vi likte breakdance, det var ikke så mange som gjorde på den tida, og vi var jo veldig glad I å male graffiti.
0: Ja. Gjorde du på tog og sånn, eller?
1: Ja, vi gjorde absolutt på tog. Ja.
0: Og inn I tunneller og...
1: Ja, det var jo det var jo det beste da, male på T-banen. Det var jo det beste, det var jo det morsomste, det var jo det mest spennende, det var jo det mest ulovlige, det vel det som det mest ulovlige fortsatt.
0: Ja, hva var det med å lage graffiti på tog som gjorde det for deg?
1: Altså, du fikk jo malt opp på, og så ble det et rullende galleri da. Det ble jo sett overalt, du kunne jo male på Skullerud, og så kunne du ta bildene på Jernbanetorget, og bare den der følelsen av at du sto på Jernbanetorget, og så rullet pisen din forbi, mens det sto masse folk og så på, altså det var en helt enorm følelse da, det var masse folk som fikk se deg, ikke sant? Her sto du som ung tenåring, ikke sant, og fikk lov å vise deg fram for alle sammen, enten de ville eller ikke. Det var det føltes godt på den tida.
0: Og jeg kan jo se for meg at det stas innad I miljøet, Martin, å få pisen sin presentert på dette rullende galleriet gjennom byen, men ikke alle liker det dere driver med, og utover 90-tallet så ble det jo også ganske mange oppslag I pressen rundt tagging og her.
2: Vi skal I dag begynne med ungdomskriminaliteten I Oslo. For ungdomskriminaliteten I hovedstaden vår har økt kraftig det siste året. Det særlig tagging og grovt skadeverk som har økt hos de unge som begår kriminelle handlinger.
0: Dette lyd fra NRK I 1994, Martin. Da begynte vel offentligheten virkelig å diskutere det dere drev med?
1: Ja, dette her jo da 1994, det jo Lillehammer-OL, og dette her jo da Oslo kommune har bestemt seg for at byen skal være ren og pen til å bli vist fram for verden, og vil ikke ha noe graffiti å vise til. Og da har jo all dialog med ungdom og sånn blitt lagt til side, og de kjører en knallhard linje da, til noe som skal ende opp med å bli nulltoleranse mot graffiti.
0: Mm. Ble du tatt?
1: Jeg ble jo... Ja, hva skal jeg si? Jeg ble jo mistenkt, sånn heter. Men jeg ble aldri dømt for noe, nei.
0: Nå du en voksen mann, Martin. Hvordan å se tilbake på den tiden nå?
1: Altså, jeg ser jo bare tilbake på, altså, uansett hva som har skjedd underveis, så jo dette her blitt en veldig, veldig fin reise, da. Det her jo... Det var jo som jeg tenkte på når jeg ble spurt om dette her, at den der sprayboksen, den har jo, altså, var jo starten på en veldig fin tid for meg, og noe som varer frem til nå. Altså, det jo, de fleste venner mine jo gamle folk som jeg har malt med, og de fleste venner mine jo gamle hiphoppere. Mm. Vi har jo samme graffiti-gruppe fortsatt.
0: Ja. Men det ødela en del ting da, altså, mange har jo fått veggene sine ramponert og sånn, tenker du ikke på det?
1: Ja, så det faktisk ikke så lenge siden jeg tenkte på det når jeg gikk på gata, ja. Og så, jeg må bare få si det at uten å gå inn på noe arkitekturopprør, så synes jeg veldig mye som blir bygd nå litt grått, og det litt metall og sånne ting, og så gikk jeg bortover langs noen grå vegger på noen nybygg I Oslo sentrum her, og så kommer en altså en svær, fargerik tråp. Tråp da en hurtiglagd pis. Ja. Og så tenkte jeg, bra, akkurat der tenkte jeg også at der hadde det passet bra med en pis, rett og slett. Så en ting vi kan si at det var mye som ble ødelagt, men jeg ser jo i ettertid hvor mye glede det skaper da. For eksempel det der med alle de store veggene som blir malt i regi av alle og sånne ting. Så jeg, det jo ikke bare å se tilbake og tenke på at det ødela så mye. Jeg tenker at vi bidro med vårt, ja.
0: Dere bidro, og sprayboksen har bidratt. Tagging og graffiti og annen gatekunst hadde heller kanskje aldri blitt det det uten den norske ingeniøren Erik Rotheim. Og Dag Andreasen, dere på Teknisk Museum, viser altså i samarbeid med Street Art Oslo utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst denne høsten. Hva tror du, Dag, oppfinneren Erik Rotheim ville tenkt, hadde han sett hva denne boksen han skulle ende opp med å være?
3: Det ikke så godt å si, for man vet så lite om hva slags holdning Erik Rotheim hadde, men hvis jeg var en litt konservativ ingeniør på 30-tallet, så ville han antagelig fått granatsjokk ved å lande i Oslo på 1980-tallet eller 90-tallet, uansett. Men samtidig så var det jo faktisk maling og lakk han så for seg, og at man skulle kunne bruke det til alt mulig rart. Så han ville sikkert ikke vært misfornøyd med å se at det også ble brukt kreativt på måter som han ikke hadde sett for seg. Det tror jeg nok.
0: Martin Berdal Amundsen, sprayboksen endrer livet ditt. Du norsk graffiti-veteran. Dag Andreasen, du kurator ved Teknisk Museum, og der det utstilling nå med blant annet store T-banevognmodeller, da, som noen av Norges mest kjente graffiti-artister har laget piser på. Sjekk det ut hvis dere i Oslo. Dag og Martin, takk for praten.
3: Takk.

0: musikk der fra Frida Amundsen. Du fikk hjem igjen. Dagens nærmer seg slutten. Jeg må bare nevne en ting på tampen her, fordi at for en time siden så svingte jeg innom landsmøtingen som vanlig, og der snakket de om mellomnavn, og da oppdaget vi at Wikipedia-artikkelen om meg ikke hadde oppdatert navnet mitt siden jeg hadde giftet meg. Nå heter jeg nemlig Mathias Garberg Nylena. Ikke at det så viktig for folk, men det hadde ikke Wikien din fått med seg, men siden da så har en fyr på det Worldwide Werner, som skrev melding til oss inn i appen NRK Radio, meldt at han har tatt ansvar og endret navnet på min Wikipedia-side. Takk for det, Worldwide Wide Werner. Med det takker jeg som heter Mathias Garberg Nylena for laget. Kari Stenheim, Jon Arne Hoff Johansen og Ole-Jørgen Nordvik har vært med å lage innholdet. Vaktsjef og produsent Anniken Sande Krøvel. Vi tilbake i randen i morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og vi skal få en nyhetsoppdatering ved deg, Magnus Vatekar Sandholm.
1: Og det skal handle om Epstein-høringen på Stortinget. For Stortingets kontrollkomité mangler handlingskraft, det mener NRK sin politiske kommentator Håvard Nyhus. Det andre og siste dag I stortingshøringen om kontroll og kultur I utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Til nå I dag har blant andre tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt blitt utspurt, og senere kommer nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Men Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkret svar å få.
2: Jeg synes det ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det en litt impotent komité, kan jeg si, hvis det skal være litt spiss.
1: Nybilsalet vokste kraftig I september, med en øke på 30% fra året før. Tesla ble det mest populære merket for måneden, melder opplysningsrådet for veitrafikken. Og elbilene set nye rekorder. Av de nye personbilene som ble selde var 98,8% elektriske. Det nå registrert over 1 million elbiler I Norge, og det 35% av alle bilene. Og Trygg Trafikk vil ha høyere aldersgrense for å kjøre lett motorsykkel, det sier pressesjef Kristoffer Steen. Så langt I år har 95 personer mistet liv I trafikken, og unge motorsyklister skiller seg ut på statistikken. Trygg Trafikk mener de høye tallene fryktelige, og tykker utviklingen går feil vei, sier Sten.
3: Vi tenker at det riktig at 16-åringer skal kunne kjøre en motorsykkel så ubeskyttet og med så høye hastigheter? Og det jo hastigheten som problemet her, og den at de I tillegg ganske så uerfarne. Så vi har jo foreslått at aldersgrensen for å kunne kjøre lett motorsykkel, det bør heves.
1: Så til hummerfiske som startar I dag. Strengere regler og en øke fra 0 til 80 bevaringsområder på bare 20 år har gitt resultat. Nå kommer havforsker Alf Ringkleiven, som har jobbet med hummerforskning over 20 år, med en sjelden glad nyhet. Fritidsfiskere får god grunn til å håpe på bedre fangst.
4: Men det en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du. Det et sånt merke.
5: I de fredede områdene så det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor.
4: Det nok mer hummer I sjøen, men vi så mange som fisker hummer, så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
1: Du får som alltid flere nyheter på nrk.no. Nyhetene på radio I denne omgang var ved Magnus Vatekar Sandvold.

0: En velkjent låt der, Madness med Our House her. Fikk lov til å åpne Vestland i dag her på NRK P1, der Espen Atlestad og Roy Rosholm Fauske er selskapet ditt de neste tre timene her. Ja, vi skriver jo 1. oktober i dag, så vi, hva skal jeg si, turistsesongen vel kanskje på hell, men hvordan har nå egentlig årets turistsesong vært? For turisterne er jo penger i kassen mange plasser, og vi skal jo prøve å finne ut av hvordan var årets turistsesong.
1: Ja, og så er det sånn at Norge Rundt er 50 år gammel i år, og i disse dager. Og TV-programmet Norge Rundt altså blir gjort litt narre av floreværingen Njål Engeseth i lisenskontrolløren. Og vi skal prate med Njål, og jeg må jo ærlig innrømme at jeg har sett noe flere som har sittet og sett på dette programmet som ligger i NRK TV. Og det har vært så mye latt når vi har sittet nå oppe i redaksjonen her i Førde. Og jeg så jo en halvtime på det. Det er veldig vittig. For du tenker at verden var så mye bedre før. Ser du det programmet, så kan du revurdere det.
0: Jeg tror det. Godt oppsummert, Espen.
1: Ja, jeg tror det.
0: Og her på jakt etter en halvtime slatterkule.
1: Ja da.
0: Så er det programmet rett til plassen.
1: Absolutt.
0: Snart lokale nyheter her, men først musikk fra Wilder Road, A Piece of Paradise.

0: Road.
1: Det har nettopp vært en pressekonferanse I Bergen kommune angående bybane til Åsane. Og det som kommer frem der at det vil koste rundt 4,1 milliarder kroner mer å legge bybane I tunnel til Åsane. Det kommer altså frem på kommunens pressekonferanse. Og fagetaten la frem en plan for en tunnelløsning som skal føre bybanen gjennom sentrum og videre til Åsane. Og den nye beregnede totalprisen på 28,9 milliarder kroner. Og det innebærer en kostnadsøkning på rundt 16%. Så til Voss, en mann bekreftet omkommet etter at en kajakk kantret på Vangsvatnet på Voss I går ettermiddag. To kamerater kom bort fra hverandre I vannet, og den ene ble senere funnet av Røde Kors. Det ble utført livreddende førstehjelp før han ble fløyt til Haukeland universitetssykehus, hvor han I går kveld ble erklært død. Og begge to utenlandske statsborgere.
0: Ellis, det stille og rolig ute I trafikken. Ingen spesielle meldinger, så nå da stod her I studio, men send oss gjerne en melding om du ser noe som du synes greit at med trafikantene dine bør få vite om, og I så fall så gjør du det I appen vår NRK Radio. Når det gjelder været, folkens, det har vært noen fine dager I Vestland de siste dagene, men nå det slutt på mora for å se det slik. I ettermiddag kan vi vente oss en sky av værtype, og så skal det begynne å regne, og jeg ser jo allerede I Bergen hvor det begynner å regne. Her vi står akkurat I dag I Førde, så det så smått begynner å se litt dråpa på asfalten.
1: Og noen paraplyer.
0: Og noen paraplyer dukker opp, så regnet det nok I ferd med å breie seg ut over Vestland. Men det skal fortsatt blåse en del ettermiddag, så røst. Frisk bris utsetter plasser og utsetter fjell, og fjordstrøk så kan faktisk vinden komme opp I sterk kuling. Før den I kveld skal vinke til liten kulikt.

0: Ja, det var Oscar A där som tonade ut med låten Kunstig. Dårlig veier og urolig vær skremte ikke turisterne fra å besøke Norge i år, og tal fra overnattingsnæringen viser en historisk bra sommer.
1: I dag kom SSB med tallet fra august, og de har du sett på kollega Ann-Beate Eikås Hovland. Hvem er det som har hatt flest overnattinger i år?
2: Hvis vi tar de tallene aller første, så viser jo da tallet fra august at det var 5,5 millioner overnattinger ved norske overnattingsbedrifter, og ifølge SSB da, så er det det høyeste tallet på overnattinger som er målt i statistikken for august, og da er det jo kanskje ikke en overrasking at det er Oslo som har hatt flest overnattinger og turister på besøk, spesielt når det da kommer til hotellovernattinger, men Vestland ligger altså rett bak med bare noen 10.000 færre turister, og det gleder jo selvsagt de som jobber i den næringen, for som dere var inne på, så var det litt skepsis før sommersesongen. Mange var jo litt redde for at den her uroa som er i Midtøsten og øka priser skulle påvirke om de utenlandske turisterne ville komme hit, men nå viser jo tallet da at det ikke ble tilfelle. Og ser en på hotellovernattinga spesielt, så er det da de utenlandske turisterne som står for desidert flest av dem. To av fem hotellovernattinga var utenlandske turister. Og da er det faktisk en øke fra folk fra Tyskland og Polen. Og så er nordmenn ikke like flinke, kan en si, til å overnatte og reise rundt i Norge. Og vi har i dag snakket med et hotell i Bergen, Opus 16, og de sier faktisk at de har opplevd den sterkeste sommersesongen så langt. Og de ser spesielt mange turister fra USA, Kanada, Brasil og en del flere fra Australia også, til og med.
0: Ja, men hva er grunnen til at det kommer så mange til Norge for å feriere?
2: Nei, det er jo kanskje ikke så enkelt å peke ut enkelte grunner, men mange av de vi snakker med fra næringen sier jo det at mange av spesielt utlandske turisterne nevner det med at de har lyst til å oppleve de norske fjellene og fjordene, og at det her med den rene lufta er veldig tiltrekker deg til Norge. Og så har jo den her, hva skal jeg si, verdensbildet og den uroa som er, ser jo ikke ut til å ha påvirket så mye da. Så sikkerheten blir også pekt på som kanskje en grunn til at mange velger å reise til Norge. For det er nok mange som ser på Norge som et trygt land å reise til.
1: Er det noen overnattingsnæringer som det går ned med?
2: Ja, dessverre så ser en jo at på campingplassene så har det gått litt andre veien. Der er det hele 9 fylket som hadde nedgang i overnattinga. Og her bidrog også Vestland mest, og så ligger Møre og Romsdal og Trøndelag like bak da. Og der var det jo veldig spent før sommersesongen, men her må nok været kanskje ta litt av skylda for at det går ned. For på campingplassene så er det veldig mange nordmenn som står for besøksovernattinga. Og mange tyske turister, og der har det vært en nedgang. Og det samme så viser tallet også at det har vært på hyttegrende og vandrerheim. Så en tur en kan si at det absolutt er hotellnæringen som er den store vinneren i år også.
1: Takk skal du ha, Ann-Beate Eikås Hovland.
0: Ja, og da skal vi direkte til Hardanger, og deg, Andreas Skogseth, du er daglig leder i Visit Hardangerfjorden. Velkommen til oss.
3: Jo, takk for det. Takk.
0: Ja, forstår du akkurat, du står ut på en hotellplan nå?
3: Ja, jeg måtte akkurat trekke innad også nå, det begynte å blåse og regne litt, men fortsatt veldig fint da, så jeg står og ser ut over Hardangerfjorden fra Øystese på Hardangerfjord Hotel.
0: Ja, det høres ut som du har en fin dag på jobben, spør du meg. Men du, hvordan har årets turistsesong vært i Hardanger?
3: Ja, den har vært veldig god. Vi har hatt god vekst egentlig fra sesongen begynte, hovedsesongen til frem til med nå egentlig. Så ja, vi er veldig godt fornøyde i Hardanger så langt.
1: Hvorfor denne utviklingen, tenker du?
3: Det, vi har sett en generell øke etter pandemien, interesse for Norge som destinasjon. Både, altså, en ting er nordmennene selv har funnet mer frem til Norge som reisemål i løpet av pandemien, og vi har klart å beholde mange av de gjestene med og så videre. Men så har vi også god vekst fra utlandet, spesielt nå midt på i høgsesongen så det mer utlandske gjester enn norske i Hardanger, og ja, norsk natur veldig, veldig attraktivt, som bare påpekt tidligere her, så og så har vi masse annet å spille på i Hardanger, som gjør at de velger oss som destinasjon.
0: Men du, det har jo vært en dårlig sommer, i alle fall med tanke på været, og hvor stor påvirkning har været på turiststrømmen?
3: Ja, jeg skulle jo tro nesten som nordmann at det hadde ganske mye å si, men...
1: Ja, der forsvant han ut av...
0: Ja,
1: kanskje en telefon.
0: Kanskje en telefon. Kanskje vi skal gi han Andreas en liten mulighet til å koble seg på igjen. Hvis han legger på telefonen, så kan det hende vi får kontakt med han igjen.
1: Jeg tror vi skal spille litt musikk, og så skal vi ta litt lokale nyheter.
0: Ja, jeg tror det må bli løsninga for Andreas. Han forsvant i vakre Hardanger for oss.
1: Ja, sånn det.
0: Det ikke noe å gjøre med, men vi har jo litt musikk på lur her, og det heter Train, Angel in Blue Jeans.

0: Ja, det var musikk fra Train Angel in Blue Jeans her I Vestland I dag med Espen og Roy.
1: Ja, og vi skal ta en liten titt på de lokale nyhetene og se hva som skjer der. Og første melding ut her handler jo om den evige samtalen om bybanen til Åsane, for det vil koste rundt 4,1 milliarder kroner mer å legge bybanen I tunnel til Åsane. Det kom frem på kommunens pressekonferanse I dag. Fagetaten la frem da en plan for en tunnelløsning som skal føre bybanen gjennom sentrum og videre til Åsane, og den nye beregnede totalprisen 28,9 milliarder kroner, og det innebærer en kostnadsøkning på rundt 16%. En mann bekreftet omkommet etter at en kajak kantret på Vangsvatnet på Voss I går ettermiddag. Det var to kamerater som kom bort fra hverandre I vannet, og den ene ble da senere funnet av Røde Kors. Det ble utført livreddende førstehjelp før han ble fløyet til Haukeland Universitetssykehus, hvor han I går kveld da ble erklært død. Og begge utenlandske statsborgere. Og så skal du få høre at den amerikanske popstjernen Alex Warren kommer til Bergenfest 2027, det melder arrangøren. Warren, eller Warren, som han heter da, står bak populære låter som Ordinary og Carry You Home. Og 9. juni så står han på scenen på Bergenhus festning.
2: Dette Vestland I dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Rassika med låten Om igjen.
1: Nå hadde jeg tenkt å synge.
0: Ja, vær så god. Nå var jeg ikke veldig spørsmålet. Ja, det var jo en kjenn melodi.
1: Ja, klart det går. Hvorfor?
0: Ja, de som ikke har fått med seg den melodien, de.
1: Ja, det er jo noe rundt 50 ja. År, og det skal vi snakke om straks. For det, når du har 50 år med TV, så er du 50 år med historie, og Norge Rundt har jo over 12 000 innslag.
0: Ja, stemmer det.
1: I ymse karakter og i kvalitet og i det hele tatt. Blant annet har vi da sett i dag et innslag der de sitter, jeg tror det på Sørlandet, sitter og spiser kråker.
0: Ja, sitter og eter kråker. De har stekt kråker.
1: Ja.
0: Og så sitter de og eter pent antrukket. Ja. Det er jo selv Rikskringkastingen som filmer dette her.
1: Mm.
0: Og så eter de der, og så plutselig så begynner en alvorstung dressmann og han byveterinær, tror jeg han var meg ikke også feil, og snakker om at ja, kråke kanskje ikke lurt etter, for at 20% av kråkebestanden er infisert av bakterier og virus, for at det etter jo kråke etter, kloak og mye søppel og dritt og lort. Så det er kanskje ikke så bra å etter, så sitter han etterpå, og så det morsomme er jo da å se på hvor damer som sitter alt med, jeg vet ikke hvem hun er.
1: Nei.
0: Og du ser bare at tyggingen går litt forsiktig, saktere og saktere, og så kan jo du sette deg inn i klassen der og høres ut når en naboen sitter og sier til deg at denne maten der er egentlig ganske farlig.
1: Ja, selv om det er brun saus på.
0: Ja, og potete var det kanskje det.
1: Ja, og dette var jo et klipp, ja, sikkert. Jeg vet ikke om det hjelper, men dette klippet er hentet ut fra lisenskontrolløren, som har sett, sett på Norge Rundt som en slags, på et skråblikk, kan du si.
0: Ja, ja.
1: Og Njål Engelseth, han er fra Florø, han skal vi prate med straks, som har laget det.
0: Aller først, Monica May, Ghost.

0: Florøværingen Njål Engeset har dukket ned I ikke mindre enn 12 000 Norge rundt innslag, og nå så har han samlet 50 år med Norge rundt I en spesialepisode.
1: Det to måter å lage et program om Norge rundt på. Den ene måten historisk, grundig og respektfull. Den andre måten den du får se nå.
2: Så kan vi ikke si at det mye skrik og lite ull, Norge rundt, vær så god.
3: Ant, møt meg I studio I 2026.
2: Utmerket.
4: Da sier vi god ettermiddag til deg, Njål.
5: God ettermiddag.
4: Du, hva ditt forhold til Norge rundt?
5: Jeg tror jo at jeg har det forhold som veldig mange nordmenn har, at jeg husker det at hele familien satt sammen og så det I barndommen min, som da da på 80-90-tall. Og da husker jeg var veldig fascinert av Norge rundt. Men så må jeg innom at jeg har ikke følt så mye med de siste årene. Men da var det stas å bli spurt om å lage denne episoden her, for da kunne jeg se meg opp på en del ting.
0: Ja, og flere kjenner jo deg gjennom programmet Lisenskontrolløren, der du dukket ned I arkivet til NRK. Hvordan var det da å få ansvaret med å tråle gjennom selvaste Norge rundt?
5: Det var helpback. Det var liksom en slags, jeg vet ikke om det en sirkel som blir komplett, men for allerede for 10 år siden, når Norge rundt fylte 40 år, så luftet på sjefene mine at jeg hadde lyst til å lage en spesial episode om Norge rundt. Men så bare liksom var det kabal som ikke gikk opp og sånne ting, så hadde jeg glemt det. Så ble jeg kontakt av Norge rundt selv, så spurte om å gjøre det her, og da... Ja, da var det liksom veldig... Jeg hadde jo allerede spart mange klipp.
0: Men det har jo vært mye rare greier som har blitt sunt I NRK og Norge rundt og de, gjennom disse her 50 årene. Slik som for eksempel, vi ser jo I programmet ditt, folk som sitter og etter I kråke, men vi får jo også sitt serviettsamlere, møbler av ispinn og lettkledde programleiere. Og alle disse her mer eller mindre rare innslagene du har sett, hva husker du best?
5: Nei, for meg ble det jo da plutselig kanskje det minst rare innslaget det du husker. For jeg hadde jo noen møte med Norge Rundt redaksjonen I Bergen, og da skulle de vise frem det verktøyet her med hvordan de har gitt titler til alle innslag. Og så plutselig bare så jeg, mens jeg scrollet igjen, så så jeg en titel som var 95-åring bor nær flyplass. Så tenkte jeg at det kan ikke bare være, det må jo være et eller annet mer her. Og ingen av de I redaksjonen husker det innslaget, så vi bare satt I et sånt møte og så det innslaget. Og innslaget begynner jo med en 95-åring som blir spurt, plager deg å bo nær flyplass? Nei, jeg bryr meg ikke. Så resten av innslaget, kan det ikke handle om noe, for han bryr ikke seg, så han blir ikke sint eller noe. Så det bare, da bare følger du en 95-åring som koker kaffe og sparker bort I noen buske. Og sånt. Så det, akkurat det synes jeg var veldig festlig.
4: Det var viktig å se. Og så jo det også sånn at det mange ting som går igjen I Norge rundt, blant annet 2 år gamle bileksperter, bare hør her.
6: Hva biler har vi på parkeringsplassen her I dag da?
7: Volkswagen.
6: Ja. Og så har vi en?
7: En Renault.
6: Ja.
7: Og en Mercedes.
6: Ja.
7: Og en Ford.
6: Ford,
7: Og en Volkswagen.
4: Og du fant jo flere av samme sorten som vi hørte her.
5: Ja, og det jo enda flere eksempler enn det som jeg fikk med I programmet. Så det jo på en måte noen tema som går igjen I Norge rundt. Men jeg tror jo at det jo ikke de samme folkene som lager Norge rundt gjennom alle 50 år, så jeg mistenker jo at innimellom så vet de kanskje ikke at en tilsvarende reportasje har vært lagd tidligere. Og 2 år gamle bileksperter for eksempel, det jo gøy, det jo veldig søtt TV, så jeg skjønner jo at den har lyst til å lage når en får nyss om at det finnes en 2 år gammel bileksperter I distriktet ditt.
0: Men hva tror du at Norge rundt har slått så godt an blant de norske folk som det tross alt har gjort?
5: Jeg prøvde å tenke litt på det, og jeg tror jo at når det kom på 70-tallet, og jeg har jo med et klipp der hvor de skal prøve å forklare Norge rundt, at det på en måte de saken som kanskje ikke helt passer inn I Dagsrevyen eller andre type programposter I NRK. Og det jo nettopp det at det litt uvanlige, vanlige folk som du aldri fikk se den gang, og okay, nå har det sosiale medier, så nå kommer du inn I alle heimene I hele landet, men den gang, jeg tror det var litt sånn unikt, det å faktisk komme hjem til vanlige folk, og det å liksom se folk er jo altså, de er jo ikke helt vanlige folk. Folk har jo noen evne som du blir veldig fascinert av. Så jeg tror at det er litt den der kikkermentalitet, det høres litt sånn stygt ut, men det på en måte det å komme litt hjem til folk, og samtidig så er det jo det er jo et eller annet veldig koselig med det. Det er på en måte en pause i en hverdag der du på en måte finner en slags ro, da. Mm. Så jeg tror jo at grunnen til at det jo, jeg tror det kanskje bare Dagsrevyen vel omtrent eneste andre som har vært like lenge som Norge Rundt, og det jo nettopp det at det en slags trygghet i det, tror jeg, at det en slags ro og trygghet som fin å ha for folk fleste.
0: Tusen takk for praten, Njål Engeseth, og episoden med lisenskontrolløren som har sett på Norge Rundt, den kan du se i NRK TV akkurat nå.
4: Og det er bare anbefaler, du kommer til å få deg en god latter.

0: Natalie Nordnes der med mine fineste klær.
1: Ja, vi prøver å finne ut hvilken høstmåned som finest, og Thor skriver til oss her, vi liker best september som høstmåned, utropstegn.
0: Enkelt og greit.
1: Vi.
0: Altså, det, ja, det gjelder alle, det gjelder deg også, Espen.
1: Ja,
0: sånn, du står her og heier på november, du.
1: Ja, bursdag i november, så da det fint. Men altså, jeg ligger jo litt tynt an da, for 20% av Vestland i dags lyttere mener at november ikke er den beste, for å si det sånn. Eller, jeg synes det er den beste, men 51% liker best september.
0: Ja,
1: det fordi det nesten litt sommer da.
0: Nesten sommer.
1: Nesten litt urettferdig.
0: Ja, ja, jeg har litt drahjelp på sommeren.
1: Ja, det.
0: Frem mot nyheten nå, R.E.M.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. 10 sivile ble drepne da Pakistan bomba Afghanistan I en ny opptrapping mellom landene ifølge FN. Angrepet har ført til ødelegging av 3 hus I provinsene Kunar og Helmand, ifølge styresmaktene, som sier det kvinner og barn blant de drepne. Pakistanske styresmakter sier angrepet var mot 7 stader for terrororganisasjoner, og hevder 22 terrorister ble drepne. Dette tredje gang på under 2 veker at Pakistan angriper mål I Afghanistan, og forholdet mellom landene har igjen spisset seg til. SV blør velgjere og medlemmer, det sier Anette Solberg I kommunestyret I Eidsvoll. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalde mener partiet mangler et politisk prosjekt. Solberg krev endringer I den sentrale ledelsen.
1: Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi ikke I takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
0: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det uenighet om hvordan ledelsen I partiet
2: Og nå har vi satt ned en valgkomité I forkant av landsmøtet. De nå I gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at viktig at vi får.
0: Fotballene på bana I toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være I fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft på samme måten som rosa sløyfe aksjonen. Og flere andre sportsligaer pleier å markere aksjonen I oktober, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Og litt mer fotball nå, for NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse og blir målvakt mot Wales I landskampen I kveld. Det hadde blitt slått tvil om etter store tabber I førre landskamp mot Portugal, som Norge tappte 1-2. Men det at landslagsherrene svoltne I kveld. Det mener I hvert fall NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Jeg tror at Norge kommer til å styre den kampen som de gjorde mot Portugal og som de gjorde mot Danmark. Det et godt fotballag, det gode relasjoner, de begynner å bli godt kjent med hverandre. En trygghet I Haaland på topp, som målgarantist, og det hjelper på alle faktisk, for da vet du at vi kommer til å score mål, 1, 2 eller 3. Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen, vi 18, dem 38. Det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
0: Du kan høre kampen på NRK Sport klokka 20.45 eller se den hos TV2. Du finner som alltid andre nyheter på NRK.no. Radionyhetene I den omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette Vestland I dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Sounds and I Dance Monkey her I Vestland I dag med Espen og Roy som vertskapet ditt, som synes det veldig kjekt at du har funnet frem til lokalradioen din her på NRK P1.
1: Kjempe kjekt, og vi skal bare ta en titt på nyhetene, og kanskje den saken som viktigst I dag, det at det har vært en pressekonferanse I Bergen kommune, og der handler det om bybanen til Åsane, for det vil koste rundt 4,1 milliarder kroner mer å legge bybanen I tunnel til Åsane, og det kom altså frem på denne pressekonferansen. Fagetaten la frem en plan for en tunnelløsning som skal føre bybanen gjennom sentrum og videre til Åsane, og den nye beregnede totalprisen 28,9 milliarder kroner, og det innebærer en kostnadsøkning på rundt 16%, og denne saken blir det mer om mellom 15.30 og 16 her I Vestland I dag.
0: Ellis det stille og rolig I trafikken I Vestland I dag. Ingen meldinger som har nådd oss to her I alle fall. Når det gjelder veire, så kan vi ettermiddag vente oss en sky av veirtype. Det kommer etter hvert regn inn over hele Vestland. Det skal fortsatt blåse en del, så røst, frisk bris utsette plasser. Og I utsette fjell og fjordstrøk, så kan faktisk vinden komme opp I sterk kuling før den I kveld minka igjen til liten kuling. Når det gjelder morgodagen, litt sånn grå dag, I alle fall starten på den, litt tåk og yr. Natt I fredag, Ellis oppholdsveier og midt på dagen, folkens, hold ikke fast så kan dere få se sola igjen. Så skal det blåse litt også I morgen, og vinden kan nok kvelden I alle fall komme opp I sterk kuling ved stad. Nå musikk fra Marie Tveiten og Inge Bremnes, en og kvile øye på.

0: sang Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Det 1. oktober i dag, og i den forbindelse så driver vi å ha en liten avstemning i appen NRK Radio, for vi lurer på hvilke høstmåneder du liker best. Og det altså 51% som mener september best, 30% oktober og 19% stakkars november. Eva har sendt oss en melding her. Hei, den beste høstmåneden oktober. Tenk på de nydelige høstfargene og den skarpe luften. Og så har hun bursdag i

0: Ja, det er jo to stykker, to Guro og Johan, som har da reist rundt og hatt litt tøffe jobber.
1: Ja, det har tøffere jobber enn hva vi har hatt.
0: Ja, har du hatt en tøff jobb som barn? Altså, hadde du en tøff jobb?
1: Ikke som ung, men som ungdom.
0: Ja?
1: Ja, jeg selger jo billetter på Ferjekaien hjemme i Lavik da.
0: Ja, gjorde det.
1: Og det var tøft i den forstand at jeg fikk veldig mye kjeft.
0: Gjorde det,
1: ja? Ja, ja, ja. Det var aldri, det var ikke stor nok plass på ferjen, og det var for dyre billettpriser. Og jeg har fått mye kjeft i min første møte med arbeidslivet.
0: Ja, så du ble herdet?
1: Jeg ble herdet, så nå driver jeg og kjeftet på andre stamfer.
0: Ja, det det. Ja, men det bare...
1: Jeg har lært. Neida.
0: Nei, jeg synes du oppfører det veldig fint. Altså, jeg hadde ikke noen jobb som barn, men min drømmejobb, det, altså, det som jeg tenkte, det å kjøre ferge.
1: Oh,
0: det virket jo litt artig.
1: Sånn. Ja, ja, ja.
0: Og så er det veldig rart når du jobber i NRK.
1: Ja.
0: Så får man av og til gjøre ting som ingen andre får lov til å gjøre.
1: Ja.
0: Og her i fjor eller forfjor, så, jeg tror det var i forfjor, så fikk jeg kjøre, altså ta en av fergene fra Halhjem til Sandvikvåg, altså ut fra Halhjem, og styre den ut. Så veldig lite sunn. Altså, det var veldig gøy.
1: Det var pulsen høy, tenker
0: jeg. Jeg var jo ikke alene der, selvfølgelig.
1: Nei, nei.
0: Jeg hadde jo med en kaptein.
1: Men det er jo tøft da, for lov å prøve noe sånt, det er jo stilig.
0: Ja, det var veldig gøy.
1: Ja, ja.
0: Så det har jeg aldri glemt. Men vi bor, altså, vekk fra oss. Og...
1: Nei, nei, vi er godt voksne.
0: Så sitter og mimrer, ja.
1: Ja, ja, men det lov å mimre. Guro og Johan, som vi snart skal treffe, kommer sikkert til å mimre deg også når vi kommer opp i vår alder. Men de har hatt noe tøffere jobb enn hva vi står og prater om her. Det tror jeg de trygt kan si, for jeg har testet både luftige svev, store dyr, dynamitt, og kanskje litt kvalmende luft har jeg fått teste seg på i de tøffe jobbene de har prøvd, så snart skal vi snakke med Guro og Johan her i Vestland i dag, men aller først musikk fra Tungevåg og Robban og Clara May, Wake Up Alarm. I reach for the phone, I don't know who to call, that excites me.

storkar og kjendisene av deg var ute og sveva. Fram mot de lokale nyhetene hører vi på musikk fra Thomas Dybdahl, Sunshine.

0: Sunshine heter låten, og artisten det var Thomas Dybdahl. Du lytter til Vestland I dag, og Espen han held et vakauge med det lokale nyhetsbildet.
1: Ja, det handler om bybanen til Åsane, for det vil koste rundt 4,1 milliarder kroner mer å legge bybanen I tunnel til Åsane. Det kom frem på kommunens pressekonferanse I dag. Fagetaten da la frem en plan for en tunnelløsning som skal føre bybanen gjennom sentrum og videre til Åsane, og den nye beregnede totalprisen 28,9 milliarder kroner, og mer om dette straks her I Vestland I dag. Og så kan vi ta med at politiet søker I dag med sonar I sjøen etter 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik fra Sverige, som har vært savnet fra Haugesund siden siste torsdag. Hvertfall gjør søket krevende, men drone brukes på fredag. Video og vittner bekrefter at han var på utestedet på Indre Kai før forsvinningen, og politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Så skal vi ta turen til Bergen, for den amerikanske popstjernen Alex Warren kommer til Bergenfest 2027, altså det melder arrangøren, det altså neste år. Warren står bak populære låter som Ordinary og Carry You Home, og 9. juni står han på scenen på Bergenhusfest.

0: Pink og Night Royce. Just give me a reason. Var det noe noen i den dør?
1: Ja da, right. Ja, det kanskje. Men det går fint. Du, nå skal det handle om sagaen om bybanen til Åsene, og den fikk da et nytt kapittel i dag. Så vet ikke hvor mange kapitler det der, men uansett, plan- og bygningsetaten kom med sitt forslag til hvordan tunnelen fra sentrum til Sandviken skal bygges.
0: Ja, og kollega Vidar Heidammer, du har jo fulgt denne her presentasjonen i dag, og hva kom frem der?
2: Ja, plan- og bygningsetaten har jobbet med dette fremlegget i to år, og det mener selv at det en fullt gjennomførbar plan, selv om det en del utfordringer. Bybanen skal altså gå fra Kaigaten i sentrum og opp til Bergen katedralskole, der han skal inn i fjellet, og det gjør at deler av denne skolen må rives, men det lagt planer for å bygge det opp etterpå. Videre så går da banen i tunnel mellom annet med et stopp under jorda ved Sverresborg festning, før han kommer ut i Sandviken. Og man kan jo høre hva etatsdirektør Tarje Vanvik sa.
3: Først og fremst er jeg ekstremt stolt av at etaten nok en gang klarer å levere på, både på kvalitet og på tid. Det var jo et oppdrag som kom for to år siden akkurat, og at vi nå står her med en klar plan til å legge ut på offentlig datasyn, det var det vel nesten ingen som hadde trodd, tror jeg, for å være derlig. Og det ligger, som jeg sa her i sted, også ligger et vanvittig arbeid bak dette, et arbeid som jeg tror nesten ingen er helt vet omfanget av, men det jeg veldig stolt av. Så jeg også stolt av at vi et skritt nærmere en løsning for å få bybanen nordover, for det helt avgjørende for at bybanen som system kan virke enda bedre på bybanen.
0: Ja, Vidar, hva vil dette her koste?
2: Ja, det ble lagt frem et kostnadsanslag for hele bybaneprosjektet fra sentrum til Åsnane, og det på 29 milliarder kroner, altså kring 29 000 millioner kroner. Dette 4 milliarder kroner mer enn planen som ble lagt for noen år siden for en bybane som skulle gå over Bryggen, men dette forslaget ble som kjent sett til side. Og i tillegg til selve bybanebyggingen så skal det også bli lagt rett til rette for sykling, og dette også noe som koster penger.
1: Ja, og hva de store utfordringene her nå?
2: Det ble påpekt i dag, som også tidligere vært frem, at grunnvattnet skaper en del problem ved tunnelbygging, for det slik at deler av verdensarvområdet ved Bryggen avhengig av et stabilt grunnvattennivå, og det også en del middelalderområder andre steder ved traséen. Og hvis grunnvattnet endrer seg mye, så kan det rett og slett bli slik at Bryggen og andre verneverdige bygg får setningsskader. Plan- og bygningsetaten sier de legger opp til grundig overvaking av grunnvattnet, men påpeker at det alltid en risiko ved slik bygging. Jeg snakket med byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bolstad fra Høyre, og vi kan høre hva han sa.
4: Jeg synes det veldig betryggende å høre i dag at plan- og bygningsetaten mener de har funnet en løsning som gjør at dette byggbart og mulig å få til. Jeg er jo spent selvfølgelig på høringsrunden som blir nå frem til desember, men min tolkning er at det et bredt flertall i Bergen bystyret som ønsker bybane til Åsane, og da det rådende majoriteten der at da må den gå i tunnel. Så dette synes jeg lover bra for at vi neste år skal kunne fått endelig vedtak om det.
2: Så hører vi også at det alltid risiko ved tunnelarbeid, og her risikoen at grunnvattnet kan endre seg, og dermed at det blir ødeleggere i verdensarvområdet. Hva tenker du om den risikoen?
4: Jeg tenker at det risiko i alle type infrastrukturarbeid i Bergen. Og så det jo betryggende å høre at barn- og bygningsstaten da har tatt høyde for at vi får nok avbøtende tiltak for å redusere den risikoen. Så basert på det jeg har hørt og fått presentert i dag, så føler jeg meg trygg på at vi her har tekniske løsninger som også håndterer det.
5: Ja, det to og tre?
0: Ja, nå har vi litt dobbeltkommunikasjon på linjene her, for jeg har noen kollegaer som driver og tester studio i Bergen her. Det kanskje ikke et triks. Men du nevnte, Vidar, at del av katedralskolen må rives. Hva andre bygg må vekk? Og der mister vi...
1: Vidar, som...
0: Mister vi kontakten med Vidar, som sitter i et studio i Bergen...
1: Det var ikke så mye å gjøre enn å sette på litt musikk.
0: Ja, det får vi gjøre da. Ja. Så får vi se om ikke vi klarer å få tak i Vidar igjen her. Skal vi se her. Vi får dra opp litt musikk. Ingebjørg Bratland, og det var altså låten Her og nå.

0: Ja, det var musikk fra Ingebjørg Bratland, låten heter Her og Nå. Og da skal vi tilbake om sider til bybanen til Åsane, ja, på planene.
1: Ja, det er fallende folk stjeler linjen vår fra Bergen, og vi har med oss Vidar Eidhammer. Og det handler altså om denne bybanen til Åsane som fikk et nytt kapittel i dag. Plan- og bygningsetaten kom da med sitt forslag til hvordan tunnel fra sentrum til Sandviken kan bygges. Og til slutt, før vi gikk i musikk, så hørte vi byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bolstad fra Høyre. Og nå, Vidar, du nevnte jo sted at deler av katedralskolen må rives. Hva andre bygg må vekk?
2: Ja, det ble lagt frem en ganske konkret plan for det. Den visste at det 5 bostadhus med i alt 36 boeininger som må rives. Og så det bostadblokker i Amalie Skramsvei, Sandviksveien og Ladegårdsgaten som også må vekk. 3 Bergenshus, de små kvite som ligger i Rosegrenda i Sandviken, de skal bli flyttet litt lenger innover i området der. Også deler av siloen til arkitektskolen blir råket av denne byggingen.
0: Ja, hva er veien videre nå da?
2: Nei, dette var jo en plan fra plan- og bygningsetaten. Det ligger litt i navnet. Det får si det sånn, men det, nå skal byrådet behandle dette videre et par veker fremover, og så skal det bli sendt på høring. Trolig skjer det i november eller desember, og her kan alle som har innspill komme med det. Og så er planen at bystyret skal få presentert planene i løpet av neste år. Eventuell byggestart og ferdig stilling, det er det forebels svært vanskelig å si noe om. Fylkesordfører Jon Askeland, han var også til stede på pressekonferansen i dag. Han var godt nøyd med det han fikk høre.
3: Både for Vestland fylke og for Bergen by, så er det viktig å få bybanen til Åsane. Nå på lørdag så hørte vi en radioreportasje om den fantastiske trivselen i byen her, og der bybanen blir fremoversett av de viktigste grepene. Og vi ser bybanen fra sentrum og sørover, hvor viktig den er for innbyggerne, og da blir den nordover, og vi får heller ikke opp kapasiteten sørover før vi får bybanen nordover, så dette henger veldig tett sammen, så det er viktig for oss å få realisert bybanen til Åsane.
1: Det sa fylkesordfører Jon Askeland, og takk for at du var med, Vidar Eidhammer.

0: Ja, det var Muggishow, no pressure.
1: Det å bli kåret som årets urørt av NRK P3, det stas. Og artisten Teddy fra Bergen ble I går kveld nett på kåret til årets urørt. Og det ble da klart under det direkte sendte prisshowet på Rockefeller I Oslo.
0: Ja, Bergens rapperen får nå mellom annet opptre på P3 Gull I november, og vi skal tilbake til kvelden I går og høre reaksjonen til Teddy da vinneren ble kåret.
2: Og nå skal vi avsløre vinneren. Vi klare for det? Edvard, du har konflutten. La oss gjøre det.
3: Skal jeg dra I snora?
2: Årets urørt
0: Teddy!
2: Gratulerer, Teddy!
3: Tusen, tusen takk! What the fuck?
2: Men Teddy, vi må ta og prate litt, altså. Du årets urørt. Hvordan føles det?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling på følelser og sånt. Men faen, jeg må tenke på det. Jeg må sitte litt med det. Men sykt, sykt, sykt, sykt.
2: det noen du vil takke?
3: Herregud, altså, jeg vil takke alle som har stemt på meg, først og fremst. Shout out to ya! You have good taste! Så vil jeg selvfølgelig også bare takke alle I communityet mitt, fra ballroom til alle de fine, flotte menneskene jeg har rundt meg. The queer motherfucking community over here, skjønner du? We're out here, we're doing it, vi fortsetter å kjempe. Det så sykt mye splittelse I verden akkurat nå, og vi trenger at flere skjeve folk får synlighet, vi trenger at flere skjeve folk får... Oppmerksomhet og kjærlighet, because we're not going anywhere, you know, we're staying, so...
2: Teddy, for de som nå sitter hjemme og har sett på deg I dag, og kanskje kjenner seg igjen og har lyst til å satse på musikken, hva vil du si til dem?
3: Jeg vil si at først og fremst bor vi I Norge. Vi utrolig, utrolig heldige som har alle de ressursene vi har, som veldig mange I andre land ikke har tilgang til. Det blir for dumt å ikke gjøre det du vil. The only one stopping you is you!
2: Og som årets urørt så skal du også spille på P3 Gull. Altså, jeg forventer jo et skikkelig show. Hva tenker du?
3: Jeg må hjemme og tenke på det. Jeg må sove på det. Men herregud, forvent et show. Jeg skal gi deg et show. You know what the motherfucking do? Make some noise, Rockefeller. Kom igjen! I wanna see your hands in the air.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Politiet jakter fortsatt etter to mistenkte ranere som skal ha stukket av med verdisaker fra en guldsmed I Oslo. Daglig leder I butikken, Per Egil Rui, beskriver hendelsen som skummel.
1: Da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull. Så, men skulle de ikke se på gull allikevel, men så plutselig skulle de se på nytt igjen på gull. Da. Og da var det da det skjedde. At de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven I nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
2: De stakk kniven helt opp I ansiktet på deg?
1: Helt opp I ansiktet på meg. Så jeg hadde jo ikke veldig mye gjort, men jeg løp etter og likevel.
2: Men... men hva var det du så når du løp etter?
1: Jeg så dem løp nede over gata her. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta dem igjen, men jeg klarte ikke det da. Men jeg ikke så god for dem, kan du si. Jeg litt for gammel til å løpe omkapp med yngre folk.
0: Reporter her var Kalle Turkerud. Marius Borg Høyby samtykker til 4 nye uker I varetekt, ifølge advokaten hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet I februar I år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Stortingets kontrollkomité mangler handlingskraft, det mener NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. Det andre og siste dag I stortingshøringene om kontroll og kultur I utenriksdepartementet, etter avsløringene om kontaktnett til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Senere I ettermiddag det nåværende utenriksminister Espen Barth Eide sin tur. Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkrete svar.
3: Jeg synes det ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det en litt impotent komité, kan jeg si, hvis jeg skal være litt spiss.
0: Så sport. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse som målvakt mot Wales I kveld. Hans plass har det blitt sådd tvil om etter flere store tabber I forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. Nå venter en ny kamp mot Wales, og der bor norske Tyra Oseng I Rees. Hun forteller at det var en del valisiske hjerter som banket for Norge under sommerens fotball-VM.
4: Og valiserne, det jo litt morsomt da, for valiserne har jo kun to lag de pleier å heie på I sportsarrangement. Det Wales, og så alle som spiller mot England. Ja, så når Norge-England-kampen var, så var det stor supportergruppe til Norge.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport fra klokken 20.45, eller se på TV2. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette Vestland I dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Ja, bra slutt der. Pharrell Williams og låten Happy, og to happy karer her i studio. Det Espen og Roy. Ja. Så du litt overrasket ut. Du happy.
1: Ja, ja, ja. Ja, det klart det. Veldig. Og det tror jeg folk som driver med turisme er også. For det historisk bra turistsommer i Norge, kan vi lese på NRK NO Vestland akkurat nå. Til tross for mye regn og uro i verden, så overnattet rekordmange turister i Norge i august. Og Vestland var blant fylkene med flest hotellovernattinger, mens campingnæringen opplevde litt nedgang. Så mer om det kan du lese på våre nettsider.
0: Apropos trafikk, ikke turisttrafikk, men den vanlige hverdagstrafikken i Vestland, så ser det ut som det går fint i dag. Det jo litt rush på de vanlige plassene, men utover det så har ikke det meldt om noen spesielle hendinger. Men for all del skjer det noe som ikke Vegvesen har fått med seg, som du kanskje brenner inne med, så send oss gjerne i melding i appen vår NRK Radio. Veire, det en sjø vært opp etter hvert. Det regnet i Bergen, litt lenger nord, så har ikke regnet tatt helt fotfeste, men etter hvert så skal det komme regn inn over hele Vestland, og det skal fortsatt blåse en del i dag, så røst frisk bris, utsette plasser, utsette fjell og fjordstrøk, så kan faktisk vinden komme opp i sterk kuling for den i kveld minka igjen til liten kuling. I morgen så starter det litt grått med litt tåkeøyer, i alle fall i natt og på morgenkvisten, ellers oppholdsveier, og midt på dagen så kan vi faktisk få opplevd perioder med sol, men så skal det også blåse i morgen, og vinden kan om kvelden faktisk komme opp i sterk kuling ved Stad.
1: Du Roy, nå skal du få lov til å smake på et ord.
0: Ja, jeg er spent.
1: Det er et bandnavn, og også noe annet. Ja. Hør her, Vestamaran.
0: Ja.
1: Jeg ser det nå smiler du.
0: Ja, for det gir meg noe sånn nostalgisk vibbe.
1: Ja, hva en Vestamaran?
0: Det en båttype.
1: Ja, hva slags båttype?
0: En sånn hurtiggående båttype.
1: Ja, på en måte.
0: På en måte, der stopper det litt, men det litt sånn Vestamaran, hydrofoil, ekspressbåt. Altså, det gir meg noe sånn fine, nostalgiske bilde.
1: Ja, for vi på en måte tilbake til 80-tallet.
0: Ja, kanskje der, på 70-tallet også.
1: Ja, muligens, og kanskje 60-tallet også. Ikke vet jeg, men Vestamaran, og du som hører på har sikkert hørt Vestamaran, og vi tok Vestamaran til Husnes, for eksempel.
0: Ja, ja.
1: Noe sånt. Ja. Hydrofoil. Ja. Ja. Uansett, Vestamaran, det også et bandnavn, og de ute med ny låt. De skal vi prate med straks. De står i studio i Bergen.
0: Ja, men aller først så begynner vi på musikk fra Marte Valle her. Den dagen.

0: Mart Valle der. Da skal vi snakke med to karer her om en helt annen type musikk, for vi har jo alle minner fra barndommen og ungdomstida, som vi tar med oss videre I livet. Men hvordan påvirker dette her oss?
1: Ja, det tema I den nye låten til bandet Vestermaran, som kommer

0: band som skulle ut med noe på fredag. Ja, det andre bandet, Vestermoran.
1: Jeg har ikke vært involvert dette, men for meg høres det veldig smart ut å slippe låten på en annen dag enn alle andre.
2: Ja, hvorfor det da?
1: For da får vi komme hit og trenger ikke dele oppmerksomhet.
0: Lurt.
2: Ja, det var lurt. Sant? Det var jo for så vidt en god strategi, og nå står det ikke her. Men det er en ting, før vi skal selvsagt snakke om den nye låten som de slipper i dag, men det er en ting som Per og Kjerrig heter, i alle fall til oss to her i studio. Vi må innom navnet deres, Vestermoran. Hvorfor kaller bandet nettopp for det?
1: Altså, jeg kan huske at vi har alltid på en måte likt navn som var ikke helt idiotisk, men litt idiotisk. Så ja. det må jo ikke være stilig. Altså, stilig, det funker ikke, så det må være litt idiotisk.
2: Men er dere gammel nok til å huske at Vestermoran ble brukt?
0: Jeg husker, altså jeg vet ikke om det var Vestermoran jeg tok, men jeg har tante og onkel på Stord, så jeg husker at jeg tok en sånn båt ned der når jeg var liten. Om det var Vestermoran som gikk, og dette er jo da, må jo være da midten på 80-tallet.
2: Ja.
0: Men jeg har ikke helt tid stadfestet det, men jeg har hørt Vestermoran, det har liksom vært en del av min oppvekst,
2: ja. Ja, men hvordan kom det navnet fram når dere skulle lage et band?
1: Nei, vi ville ha Katamaran.
2: Ja.
1: Så var det opptatt.
0: Og så sto det mellom det og Moviebox, og det fant vi ut at...
2: Ja, det kan jo være gøy. Og,
3: Nå begynner jeg å få andre minne. Ja. Vi skal ikke snakke om dette her, altså. Men for deg som lurer på om Vestermoran er altså en båttype, kanskje den saktegående broren til Katamaran, som de ikke valgte å kalle bandet for. Men tilbake til utgangspunktet av den nye låten deres, som de slipper altså i dag, så heter Amber. Og teksten der handler altså om hvordan omgivelsene rundt oss blir med oss gjennom livet, og dette her er et stort tema det.
1: Ja, altså jeg har jo på en måte lært i sånne skrivekretser sånn at man skal skrive om de små tingene, eller for eksempel når du skal lære å tegne et eple, altså kok ting ned. Så da går vi motsatt, og vi skriver om store ting, som verdensrommet og sånne ting.
2: Ja, og om livet, men hvordan går man fram da når man da skal skrive om det?
1: Nei, altså vi vet jo ikke, for vi har ikke skrevet låten.
0: Altså komponisten er jo ikke her i dag da.
2: Nei.
0: Men,
1: dere har rett og slett fått de to minst medievante folkene i studio.
2: Ja, det er fint det.
1: De som er vant til å snakke på radio og sånn, de er ikke her da. Så.
0: Men jeg som synger, altså vi er jo alle i bandet er jo låtskrivere, så jeg som skal synge låtene, synger jo noen av mine egne tekster, så synger jeg andre sine tekster i bandet, og det er ikke alltid, altså jeg lager min egen versjon hvis ikke jeg alltid forstår hva som er utgangspunktet, ellers må jeg spørre meg fram.
2: Ja, det er lurt.
0: Og det er jo, for min del, det er fint å lage min egen verden av hva betyr dette her, og så spør jeg etterkant, åja, traff jeg spikeren på hodet, eller bommer jeg totalt?
3: Ja, og teksten handler altså om det som blir med oss gjennom livet. Jeg vet ikke hva om dere selv, hva har dere med fra deres egen barndom og ungdomstid?
1: Ja, vi har jo oppvekst på Askøy begge to da, hvis dere kjenner til den lille øyen utenfor Bergen.
2: Jo da.
3: Ja, vi har hørt navnet.
2: Ja da.
0: Både sør og nord, det var jo delt veldig før når vi var i ungdomstiden, ja, så var det delt mellom Nordre Askøy, der jeg kommer fra, og Sør Askøy.
1: Feristen.
0: Så det var det at jeg kom inn og ble kjent med de andre fra Askøy som er fra sør, det var en slags, jeg tror vi brøt noen barriere der med å bli kjent med de sørfra, for det var ikke bare det.
2: Ja, var det litt sånn at man snakket litt...
1: Hører dere forskjell på dialekten vår? Altså,
2: er det en som er litt tettere bergensk?
1: Ja, altså, for det er min dialekt, altså jeg er for Kleppestø, vi driver en bygd som vent inn mot Bergen. Mm-hmm. Mens han andre her, sant?
0: Ja, A-endinger, gjera, skule, sier jeg, sant?
2: Du er skikkelig stril, du.
0: Jeg er skikkelig stril. Vi har faktisk feristen, den som var nord for feristen, inn til mine foreldre der som er bakst opp, så jeg er alltid nord for feristen.
1: Det var jo en kjempestor sånn PR-kampanje for Askøy på 90-tallet, der de titulerte seg som et Norge i miniatyr.
2: Ja.
1: Så det er jo så dialektrikt der ute, sant? Altså, Hetlevik er jo helt annerledes enn Frommreide, og Kleppes er helt annerledes, og Ask, altså, det er så mange dialekter. Bare på den lille øyen nå.
3: Nord og sør for Feriestal, altså, men cover til låten er av et hus med oransje tak, hvit mur og grønmalt vegge. Det er et slags, eller barndomshemmen kanskje til dere, eller et barndomsminne?
0: Det er vel huset til bestemor til kompisen, nei, til komponisten. Han som har skrevet låten, Kjartan. Så det er jo, og litt i fargeleie i forhold til Amber, som da er rav eller harpix. Mm. At det er på en måte, og det er kanskje det der han har hatt disse minnene som han synger om når han har det huset på coveret.
2: Ja,
0: det er min forståelse.
2: Og så har dere fått med en gjestartist på denne låten, og det er for første gang, Malin Pettersen. Hvor stort er det?

0: er jo kjempestort for oss da. Det er jo liksom Oslo og Spellemannsvinner. Og, ja. Nei, nå føler vi at vi kommer oss opp og frem her.
1: Fra nord på Askøy til sør på Askøy, inn til Bergen, rett til Oslo.
2: Ja, i en Vestermaran.
3: I en Vestermaran. Ja, nå blir det store været den neste da. Eller hva er det neste på Vestermaran nå?
0: Nå kan det rett og slett, det kan bare gå nedover nå.
1: Nej, altså vi har en liten mini-turné sammen med våre venner i Sweden, som er basert i Oslo, og vi skal spille da i Oslo 31. oktober på Revolver, og her i Bergen 7. november på Nye Gåsa, altså gamle garage. Der er det begynt å bli liv igjen, så det blir veldig stas.
2: Du, jeg har fått en melding fra Stein her. Kan vi ta den her? Forskjell på en Vestermaran og en Katamaran er at begge har felles dekk. Katamaranen er to båter satt sammen med fellesdekk, mens Vestermaranen er et skråg delt på langs med fellesdekk. Ja. Hva skal du ha, Stein? Vestermaranen er fartøy som fremdeles eksisterer den dag i dag som passasjerfartøy. Ja. Nei, men det var fint å få inn melding på det.
3: Ja.
2: Men vi må jo høre litt, Amber. Skal ikke vi det, gutta?
3: Ja.
1: Kjør på.
3: Ja, da hører vi på Amber her. Takk til dere, vokalist Kjell Arne Kjærgaard og gitarist Christian Lindseth.

0: God musikk fra Skøy her, Vester Maran og Malin Pettersen der. Øyvind, han har sendt oss en melding. Han skriver det, et dag tidlig så tykte lokalradioen Sund I Jostedølene, det var visst nok bare 4 varmegrader der.
1: Ja, men det jo så fint, så det spiller jo ingen rolle.
0: Og nesten 20 mer I urbane strøk. Og nå I ettermiddag altså, så meldte de om regn I Førde og Bergen, sikkert kjølig vær også. Situasjonen I Krundalen, fremst I Jostedalen, vi fortsatt I indre sång da, nå klokka 15.05, skriver Øyvind til oss. 17,9 røde grader, fønvind og oppholdsvær. Med en andre ord så skriver Øyvind til oss at han har det bedre enn hva vi har her, og kjekk det.
1: Ja.
0: Det ikke 17 grader nå her, selv om regnet begynner å komme. Men så skriver han også at han liker september bedre enn november, så fikk du den godeste spen.
1: Ja, men så kommer Laila her. God ettermiddag. Oktober den fineste høstmånen av alle. Fantastisk fine farger og frisk lukt. Og siden vi kommer I oktober, ja, så hun ønsker sin musikk, hun her nå.
0: Ja,
1: ja, men den har vi rett og slett ikke.
0: Nei, ikke akkurat for øyeblikket inn på spillestabar.
1: Men jeg føler at Laila må nynne den selv.
0: Ja,
1: også, ja vi har masse musikk igjen her nå, men hva var det? Oktober I Bergen by, ja. Ja, Oddny. Ja, nei, men det blir...
0: Det må bli en annen gang.
1: Ja, ja. Må det. Men vi, altså, hvilken høstmåned liker du best, spør vi appen NRK Radio. Og da det september, oktober, november. Jeg har jo gått for november, fordi jeg har bursdag I november. Og så jo nesten jul. Nå prøver jeg å selge inn, det nesten jul.
0: Ja, ja. November på mange måter en kanskje et litt undervurdert måned. Jeg synes november rett mellom to stoler, for det litt sånn, det egentlig ingenting av regn og stuggeveier, og ikke det jul, og ikke det høst, og ikke det sommer, ingenting. Grått og trist.
1: Ja, men så vil du si noe nå.
0: Nå vil jeg si noe.
1: Ja,
0: jeg sier at ting blir kanskje litt sånn, til hva du gjør det selv, utover deg selv, hvis du skjønner.
1: Ja.
0: Ja, altså, hvis du bestemmer deg for at den en dårlig måned, så blir den dårlig. Men du kan jo si at oktober en fin måned. Du kan jo finne på fine ting inn, og du kan kanskje begynne jula litt tidligere med å pynte litt rundt deg, litt lys, og gå på fine konserter, kulturelle happeninger. Det mye du kan gjøre ut av en litt sånn, kanskje litt grå måned.
1: Har du kjøpt nye puter og pledd, Roy?
0: Nei, det kan jeg ikke lykke på meg.
1: Har ikke du det?
0: Du synes det har det slik ut?
1: Nei, det har det litt sånn ut.
0: Kakao og pluto. God serie på TV og fyr på peisen.
1: Det høres ikke helt ut som deg, men det kan du ha. Men det mange som kan være sånn. Det hyggelig det.
0: Ja, visst det da. Litt hyggelig musikk her nå med på veien. Størla og Hanne Mjøen. Kanskje du kan være mitt paradis?

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Carrot out of my fame.
1: Ja, vi skal se litt på de lokale nyhetene, og det er altså historisk bra turistsommer i Norge. Til tross for mye regn og uro i verden, så overnattet rekordmange turister her til lands i august. Og Vestland var blant fylkene med flest hotellovernattinger, mens campingnæringen opplevde nedgang. Og i Bergen så vil bybanen koste rundt 4,1 milliarder kroner mer og legge da bybanen i tunnel til Åsane. Det kom frem på kommunens pressekonferanse i dag. Fagetaten la da frem en plan for en tunnelløsning som skal føre da bybanen gjennom sentrum og videre til Åsane. Og den nye beregnede totalprisen 28,9 milliarder kroner. Og så kan vi ta med at den amerikanske popstjernen Alex Warren kommer til Bergenfest 2027, melder arrangøren. Warren står bak populære låter som Ordinary og Carry You Home. Og 9. juni så står han på scenen på Bergenhus.

Dette Vestland I dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Ja, folkens, nå var det bare å finne frem med mobilen, gjøre klar appen NRK Radio, for snart det konkurranse der.
1: Ja, det jeg har funnet frem med mobilen, men det kanskje rart hvis jeg skal være med på flere.
0: Nei, det vil være litt juks.
1: Ja.
0: Hvis du tenker nå at nå skal du svare.
1: Ja, nei, det skal jeg ikke, men du som hører på, du skal få lov til å være med, så bare finn frem mobilen, og så skal vi ha litt musikk før, og så skal du få en påstand, og så er det da fleip eller fakta det vi sier.

0: Ja, nei, jeg spør ikke meg hvem som slepte ut hunden, ikke vet jeg.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Nei, ikke har vi noen hunder heller.
1: Nei da, men vi har en konkurranse gående.
0: Det har vi definitivt. Vi har en konkurranse som vi kaller for Fleip eller Fakta. Og det er så enkelt at du skal nå få straks en inngangsoppgave. Det betyr at du får en påstand fra oss. Og så er det da jobben din å finne ut om det her er Fleip eller Fakta å svare. Det sender du i appen vår NRK Radio.
1: Ja, og dagens påstand. Kommunevåpenet til Voss består av en stor gitar på rød bunn. Er det fleip eller fakta? Ta det en gang til. Kommunevåpenet til Voss består av en stor gitar på rød bunn. Fleip eller fakta? Da finner du frem appen NRK Radio. Skriv fleip eller fakta, hva du mener riktig, og navnet ditt og telefonnummeret ditt.
0: Hei, hiv deg rundt. I mellomtida så byr vi på musikk fra Enrique Iglesias. Be with you.

Enrique Iglesias. Dette er Be With You, klokken er 16.45, og du er på Vestland i dag med Roy og Espen i studio. Vi skal snart ta en vinner med på luften i Fleip eller Fakta, men før det

0: Sebastian Salo der med låta Elsker.
1: Ja, nå skal jeg sette meg i bil og kjøre til Bergen igjen.
0: Ja, god tur hjem igjen, sier jeg.
1: I Lavik oppe i dal, hører dere meg?
0: Ja, bare stå og klar med ferie. Ja,
1: vent på meg.
0: Vent på meg. Kommer for skrempe bergenser ute på landsbygda.
1: Ja, det ikke sånn det fungerer lenger. Kanskje ringe til dem?
0: Nei, det tror ikke du kan gjøre. Men Nei. Du får god tur hjem igjen, Espen.
1: Ja.
0: Og så vi to tilbake her i morgen ettermiddag omtrent på samme tid.
1: Det vi i radioen din i Vestland i dag.
0: Ha en fin kveld, alle. Vi rekker på å kjøpe noe helt på seg for Maria McKee, Show Me Heaven.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Kulturen I utenriksdepartementet annerledes. Det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt I Epstein-høringene I Stortinget I dag. Det andre og siste dag I høringene om kontroll og kultur I UD, etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som I dag ambassadør I USA, sa hun har ledet fire departementer opp igjennom, men at kulturen I UD skiller seg ut blant annet med mer direkte styring.
1: Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn I andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn I andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
0: Senere I ettermiddag skal nåværende utenriksminister Espen Barth Eide utspørres. Ukraina har den siste tiden gjenerobret områder I Donetsk, øst I landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som et av fire ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme I Russland, og som han hevder å ha annektert. En utenlandsk kvinne I 80-årene ble påkjørt av en gaffeltrøkk inne I terminalen på Oslo Lufthavn I ettermiddag. Kvinnen var reisende ved flyplassen da ulykken skjedde, og hun fraktet til Akershus universitetssykehus. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse mellom stengene som målvakt mot Wales I kveld. Hans plass det blitt sådd tvil om etter flere store tabber I forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. NRKs fotballkommentator Olav Trån sier det flere vurderinger trener Ståle Solbakken må ta stilling til.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken sier, ok, selv med store tabber så får Håshol Nyland vokte målet I dag. Så den andre problemstillingen, og den minst like viktig, Norges glimrende og viktige kaptein Martin Ødegaard fikk seg en skade søndag kveld på Ullevål stadion. TV 2 klare på at han mest sannsynlig spiller I dag. Det I så fall et stort pluss for det norske landslaget I fotball. Det veldig viktig I denne gruppen å bli 1 eller 2, da går du til en kvartfinale I mars, og I hvert fall ikke bli sist, for hvis Norge blir blant de 3 beste, så får de en gunstig, en greiere vei I EM-kvalifiseringen neste år.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport klokken 20.45 eller se hos TV 2. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: NRK P1
4: Dette KC og Ingeborg
5: Heisan, og god tirsdag til deg der ute
6: Nå det bare å skru opp lyden, for hverdagsfesten I gang
5: Vi har 2 timer sammen nå

0: That's what I like med Bruno Mars.
1: Begynnelser starter, vi liker jo det, vi har vært innom det, vi har startet på en ny måned I dag, 1. oktober. Hjertelig velkommen til hverdagsfest, også på denne dagen. Jeg har jo I senere tid blitt litt opptatt av hvor fort tida går, og her kommer en liten test. Hvor lenge det siden Jens Stoltenberg gikk av som NATOs generalsekretær og ble erstattet av denne Mark Rutte? Det 3 måneder, det et halvt år, det 1 år, det 2 år, det 3 år?
0: Det 1 år?
1: Ja, det vil jeg tro, men det ja. 2 I dag.
0: Det 2 år allerede?
1: Nei, jeg vet.
0: Nei, men guri landa.
1: Det en dag han husker selvfølgelig fordi det var en viktig dag I hans liv.
0: Ja.
1: Kanskje han også litt opptatt av at det FN-dagen for eldre?
0: Ja, ja, det det jo.
1: En viktig dag, Bra. Vi skal ta vare på de eldre.
0: Ja.
1: Jeg synes det blir mer og mer aktuelt for hver dag som går. Alle seg selv nærmest. Og så det vegetardagen I dag. Du har kanskje markert den du tidligere I livet.
0: Jeg kunne ønske jeg sa ja, men jeg var jo vegetarianer I 6 år,
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Men du glemte å markere dagen din.
0: Jeg visste ikke at det var en dag, jeg sa.
1: Nei, nettopp.
0: Nei, men...
1: Hvorfor slutta du da?
0: Jeg slutta fordi at jeg plutselig våkna opp en dag I 1. januar 2023 og kjente at jeg bare hadde lyst på kjøtt.
1: Ja, ok.
0: Jeg var på en måte ferdig, eller syklusen var over, eller jeg vet da, sørne.
1: Hva gikk du og kjøpte deg da? Når du hadde fått den følelsen for første gang på 6 år?
0: Da kjøpte jeg meg biff.
1: Ja.
0: Det var skikkelig groteskt.
1: Ja.
0: Da skulle jeg ha det, liksom. Jeg vet ikke.
1: Da satt du deg da, rett ved bålet og tok biffen rett av grillrista med hånden og bare slafsa I deg.
0: Slafsa til.
1: Ja,
0: ja det var vel noe bernet. Bernet og chips på siden, men...
1: Ja. Ja.
0: Nei da, men ja, jeg var vegetarianer I 6 år og lærte masse.
1: Ja.
0: Og... fant ut at det veldig mange fordommer mot vegetarmat, at det smaker ingenting, at det rart. Men jeg tror det viktigste hvis man skal lage et godt vegetarmåltid, så det sammensetningen av råvarene, og at du må bruke krydder.
1: Ja.
0: Fordi hvis du ikke har det sånn som I egentlig annen kjøttmat, så smaker du ikke så mye.
1: Nei.
0: Så bruk krydder, vær kreativ, og så skal du se, vegetarmat ikke så gærlig.
1: Nei. Kanskje vi skulle teste vegetarmat, I hvert fall I dag, siden det vegetardagen.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Nei, men da har vi en plan. Neste steg på planen å sette I gang Gunn Kvåle, som skal synge og spille for deg, og sangen heter Sommeren før deg.
2: Ligger I parken med boka mi.

0: Sabrina Carpenter var dette, og sangen Feather.
1: Åh, den låta der.
0: Altså, det jo din favorittartist.
1: Ja, det det, og den, åh, den der pleier jeg å sette på i dusjen.
0: Ja.
1: Og jeg bare synger med.
0: Ja, og danser også, ser jeg.
1: I dusjen?
0: Ja, nei, det har jeg ikke sett, men her.
1: Ja, i studio her, ja. Det går ikke an å ikke danse når du hører låta der.
0: Nei, det jeg helt enig med deg. Du, jeg tenkte på en ting som jeg hadde lyst til å spørre deg om. Er det noe du kan huske fra dine yngre dager som du forholdt deg veldig til, og som kanskje ja, du ikke har så mye rundt deg nå?
1: Jeg kommer på en ting, og det er noe som jeg ikke ser den dag i dag. Jeg har kanskje ikke sett det på 10 år.
0: Okay.
1: Men sånn mellom 2005 og 2010, så var det veldig populært på badene sine å ha sånne gelékuler med såpe inni.
0: Ja.
1: Gelésåpekuler som man da skulle ta i badekar, og det var liksom litt sånn stilig, og de kulene var kjempegøy å gå og ta på og kjenne, og plutselig sprakk igjen.
0: Ja, dette husker jeg.
1: Men det finnes ikke lenger, jeg ser ikke det noe sted.
0: Men ble det overtatt? Altså, var det badebombene som overtok?

0: Det kan nok hende det, at det var forgjengeren til Batebomben.
1: Jeg husker den der, og jeg husker jo akkurat det øyeblikket da den sprakk, fordi jeg fikk det så fælt med den.
0: Ja.
1: Og det var ikke helt, det var, ja det jo så oppe da, så det var jo litt sånn, Seit.
0: Ja, men det var så, jeg følte at den såpa der, den var liksom veldig potent, det det man kan si?
1: Det kan man.
0: Eller det bare å tenke på noe
1: annet? Nei, det jeg helt enig med deg. Nei, det føltes litt sånn.
0: Ja, og den var ikke noe deilig å få på hendene, men sikkert kjempebra å få i badekarret.
1: Ja, helt sikkert.
0: Men for meg som var liten da, så var det på en måte bare voksne som brukte de faktisk til det var bruk for da.
1: Ja, og apropos det, min... Ting som jeg husker fra barndommen var også en ting som jeg egentlig ikke forstår at jeg forholdt meg til, for den var jo absolutt ikke for 11-åringen Hans Christian, og det flytelys.
0: Oi!
1: Kan du huske det?
0: Nei, jeg klarer ikke å huske på hva det
1: Det var veldig poppis, altså jeg kan tenke meg at jeg var 11 da, men det har vært i 1982. Kanskje det var litt senere på 80-tallet også, men det var altså lys med skråg, holdt jeg på å si. Altså, det ser ut som et vanlig lys oppå, som et T-lys, og så under så hadde det skråg.
0: Okay.
1: Det fløt på vannet.
0: Ja.
1: Og det var mange fine farger, og det var forskjellige størrelser. Og så tok man da en bolle eller et fat, og så fylte man vann i det, og så kunne man kanskje gå ut i hagen og finne en rot eller en litt flott gren eller et eller annet, og sette opp i det vannet, og så sjøsatte man da små stearinlys og tente på dem, og så fløt de rundt. Og var du i det ekstra romantiske hjørnet, så kunne du jo ha det i badekarret. Men det var jo upraktisk, da må du jo ta det vekk igjen før noen eventuelt skal oppi der da.
0: Ja.
1: Men det husker jeg at jeg synes var så flott at jeg var i butikken og kjøpte flytelys. Jeg lagde sånne flytelysbasseng på bordet hjemme i stua for mamma.
0: Neimen.
1: Ja.
0: Åh, så koselig. Jeg ser på meg der jeg går rundt i butikken og spør etter det og ordner til.
1: Ja, det høres jo spesielt ut, men det var veldig koselig. Men jeg har jo ikke sett et flytelys på 25 år, hvertfall.
0: Nei, og jeg har jo aldri sett det hele livet.
1: Nei, men, det jo omtrent 25 år.
0: Ja.
1: Ja, nei, men det enda lenger siden også. Så hvis noen av dere har sett flytelys eller sånne små såpekuler, så send oss en melding i appen. Det koselig, det.
0: Ja, gjør det.

0: Alanis Morissette var det, og sangen You Learn.
1: Og apropos learn, jeg har tenkt litt på det her noen ganger, og det er det noen ting du skulle ønske du lærte på skolen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg husker veldig godt da jeg var 19 år og skulle gå i banken og ta mitt første leilighetslån. Da husker jeg helt, og dette ikke tull altså, for det har jeg tenkt mye på. Jeg husker at jeg satt og tenkte at dette skulle jeg ønske jeg hadde lært om på skolen. Ja. Hvordan går man fram? Hva sier man? Hva gjør man? Og da var det jo veldig mye skjemaer og sånn. I dag så trenger du ikke å møte opp i banken en gang. Du bare taster jo noe inn på skjermen etter å ha puttet inn bank-ID-en din. Men den gangen så måtte du jo inn og være litt pent kledd og snakke litt høflig med en eller annen i banken som da skulle få tillit til deg og begynne å sjekke om du virkelig hadde råd til å betale det lånet du hadde planer om å ta da.
1: Ja.
0: Og da husker jeg at... Jeg hadde en fin mattlærer, Annette Pettersen, var en stødig kar, men det var ikke mye snakk om de praktiske tingene, altså, som for eksempel å ta opp leilighetslån.
1: Nei, det lærer man jo ikke. Man har jo ikke et fag som heter det.
0: Nei, og så var det skatteoppgjøret etterpå, eller selvangivelsen, som det het den gangen. Da var det også trøbbel i tårnet, for det hadde jeg heller ikke lært om på skolen.
1: Nei, akkurat samme her.
0: Ja.
1: Alt det her med økonomi og sånn, det må man jo rett og slett finne ut av selv.
0: Jeg håper de har blitt bedre nå.
1: Ja, det kan jo hende. En annen ting jeg skulle ønske at vi kunne lært, det er sånn hvordan man får en husholdning til å gå rundt.
0: Ja.
1: Altså sånn, hvordan klorer man dusjen?
0: Ja.
1: Skal man blande klor med andre såper? Svaret er jo nei, men det må man jo finne ut av selv.
0: Ja.
1: Hvordan får man dusjen til å bli helt blank?
0: Ja.
1: Eller hvordan vasker man speil?
0: Ikke sant?
1: Eller vinduer?
0: Ja.
1: Sånne ting.
0: Ja, vi er helt overlatt til oss selv.
1: Ja, finn ut av det selv.
0: Ja, finn ut av det selv. You learn, som Alanis Morissette sa det. Vi får hoppe videre til Big Bang nå. Her kommer Wild Bird.

0: Flotte, flotte Atle Pettersen der med sangen Bare være stille.
1: Husker du da vi lekte stilleleken før?
0: Apropos, ja. Ja. Ja, det husker jeg.
1: Og jeg tenker sånn, leker man fortsatt stilleleken, eller var det bare et pedagogisk trekk for å få barn til å være stille?
0: Ja, jeg mener å huske at vi faktisk syntes det var gøy og tok initiativet til stilleleken selv, men det var jo i kombinasjon med at det var om å gjøre å lage så mye ablegøyer at de andre deltakerne begynte å le,
1: ja.
0: Og på den måten brøt stillheten.
1: Mm.
0: Men den der i klasserommet eller i familieselskapet hvor du hadde tatt av litt, hvor tante Asta sa «Nei dere, nå leker vi stilleleken», den var nok... Det var nok for de voksnes del, ja.
1: Ja.
0: Men var du glad i å leke stilleleken?
1: Nei, jeg synes det var kjempekjedelig, ja.
0: Ja.
1: Da skulle man være stille, og jeg husker ikke det der elementet med at man skulle få hverandre til å le heller.
0: Nei.
1: Jeg husker bare at man skulle rett og slett være stille.
0: Ja, men jeg tror det elementet var noe vi valgte selv når vi tok regien på det.
1: Ja.
0: Så det blir jo morsomt å ha være stilleleken hvis målet er å få noen andre til å lage lyd.
1: Mm.
0: Ja. Så det er nok to forskjellige leker, men de har nok samme utsprikk. Men det gjør seg dårlig med stilleleken på radio, så vi får hoppe videre til YouTube som kommer her med en super låt. Den heter Sweetest Thing.

0: av tronene.
1: For et flott torsdagstrudelutvalg, Ingeborg.
2: Ja, det stemningen den låta der.
1: Ja, Karpe, ikke Karpe Diem, men Karpe.
2: Karpe.
1: Ja, ibuprofen.
2: Nå jeg spent på din torsdagstrudelutt.
1: Ja, jeg skal litt lenger tilbake i tid, ja da.
2: Mm-hmm.
1: Jeg skal til 1997.
2: Oi.
1: Til en artist som jeg var veldig fan av, men som jeg hadde, hva skal vi si, et begrenset forhold til, fordi at hun havna alltid litt i skyggen av broren sin. Vi snakker om søstra til Michael Jackson.
2: Oi.
1: Ikke LaToya, men selvfølgelig Janet Jackson. Janet Jackson, hun ga jo ut veldig mange plater. Hun er jo, jeg tror hun har blitt 60 nå. Hun var en periode gift med en meksikansk gutt som het René Elizondo Jr. Han begynte som danser for søstra til Janet, LaToya. Og så var de sikkert backstage sammen, og så ble det litt sånn klining i krokene kanskje, og så ble de gift. Og gift i en 12 års tid. I løpet av den perioden så rakk denne René og både koreografere noen videoer og være med å skrive noen låter sammen med Janet, og selvfølgelig Jimmy Jam og Terry Lewis, som jo stort sett alltid skrev låter sammen med unge frøken Jackson. Så også i det tilfellet her, men her har hun også med seg mannen sin på jobb. Dette er en låt som ble... Ja, det var første møte hennes med AIDS-saken. Hun hadde en venn som døde av AIDS, og hun fikk også et brev, ble det fortalt, av en ung gutt som mistet faren sin til sykdommen, og etter det så ble AIDS-saken, Janet Jacksons kampsak, hun stilte opp gratis på alt som var av arrangementer for å skape oppmerksomhet rundt sykdommen og samle inn penger til bekjempelsen. Denne låta vi skal høre toppet Billboard Hot 100 i flere uker, så det ble en superhit. Vi skal høre en litt oppjassa 7-tommer remix av Janet Jacksons sang Together Again.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet inn til samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgas mystiske hendelse ved flybasen i Fairford. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle i hendelsen. Statlige iranske medier omtaler beskyldningene som grunnløse. Fem menn ble pågrepet i forbindelse med saken, men senere løslatt. De ifølge britiske medier mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep. SV-leder Kirsti Bergstø svarer at hun både tåler og lytter til kritikken fra flere lokale folkevalgte som har kritisert ledelsen i partiet. SV kjemper mot sperregrense, og flere lokale mener at partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter for SV i kommunestyret i Eidsvoll, sier at SV blør velgere og medlemmer. Hun krever nå endringer i ledelsen.
1: Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier er jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi er ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
0: Bergstø sier at du lytter til kritikken og er åpen for dialog.
2: Det er derfor vi har kanaler i partiet, og det er jo derfor man er del av noe større enn seg selv, som man er når man er i et parti. Det får være med på å forme det, for å være det skarpeste redskapet for forandring, og den forandringen folk trenger i hverdagen sin.
3: Så det er mulig at det blir endringer i partiledelsen hvis medlemmene ønsker det?
2: Det er helt opp til partiet. Min jobb, det er å skape et sterkt SV og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Reporter Julianne Curie Eikrem. Loser i Sverige streiker i protest mot Tjørn-dommen. Både kapteinen og losen på lasteskipet Misje Verde ble dømt for forvoldelse, kroppsskade og uaktsomhet i sjøfarten. To personer i en fritidsbåt omkom i ulykken i sommer utenfor Göteborg etter at båten deres ble truffet av lasteskipet. Rundt 10 skip er rammet av streikaksjonen i Marstrand, skriver Göteborgsposten. Marius Borg Høyby samtykket til 4 nye uker i varetekt ifølge advokaten hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Kulturdepartementet lover å gi Kunstnernes hus 64,6 millioner kroner i støtte for å pusse opp bygget sitt. Det kunngjorde kulturminister Lubna Jaffery i Oslo i dag. I en pressemelding sier kulturministeren at huset er et møtepunkt for kunstnere over hele landet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er HC og Ingeborg. NRK
5: P. God mandag til deg som hører på akkurat nå.
4: Det er tid for hverdagsfest.
5: Ja, for hver dag er faktisk en fest.
4: Vi har to gode timer foran oss nå. Vennegjengen er klar, men hva med deg, HC?
5: Klart det, jeg er klar. Nå setter vi i gang.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Hjem igjen med Frida Amundsen.
1: Og da, min venn, har jeg et spørsmål til deg. Hva det første du gjør når du kommer hjem igjen?
0: Kan jeg si det jeg egentlig prøver å gjøre først?
1: Men som du som regel glemmer, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har jo en drøm om at jeg skal komme inn døra og så rydde ut av baggen med en gang.
1: Ja.
0: Men det skjer jo ikke.
1: Nei.
0: Så det første jeg gjør når jeg kommer hjem, det å låse opp døra, sette ned baggen,
1: ja.
0: Og knerte en iskald Pepsi Max, og legge meg på sofaen.
1: Oi, oi, oi. Ja, det hørtes deilig ut.
0: Ja, hva med deg?
1: Nei, jeg, helt ærlig, jeg tar av meg skoene og sokkene, og så går jeg inn i huset mitt, og så ser jeg, det noe som må gjøres her, for at jeg skal kunne senke skuldrene og trives?
0: Oh.
1: Og da det veldig ofte tømme oppvaskmaskinen.
0: Nei.
1: Jo, det noe av det verste jeg vet. Og så... Ja, enten blir det sofaen, eller så blir det å sette seg ved kjøkkenbenken og titte ut. Jeg har fått så gærlig mye, ikke dådyr, men rådyr i hagen.
0: Åh,
1: ja.
0: Neimen,
1: ja.
0: Så eksotisk.
1: Ja, fordi at de spiser eplene på treet mitt. Jeg har bare et epletre, men i år det jo, dette har vi vært innom tidligere, i år det epleår hos meg, så de streifer litt rundt epletreet mitt, så det morsomt å sitte og se på dem.
0: Åh, så koselig da.
1: Ja, og nå er det vel knapt nok lyst når jeg kommer hjem, men inntil nå så har det jo vært det, så da, nei, det har vært gøy.
0: Mm. Min utsikt jo på en måte inn til naboen.
1: Oi, hva gjør vedkommende
0: nei, jeg, når du kommer hjem? Jeg prøver jo ikke å se så mye da, men det ikke så mye spennende. Se på TV, rydde litt,
1: ja.
0: Men jeg synes det så koselig å se inn til andre sitt hjem, fordi da ser jeg sånn, oi, de der krangler litt, ja. De der tar ut av oppvaskmaskinen, og så det bare sånn masse forskjellige bilder av folk som lever sitt liv. Det så fascinerende.
1: Ja, jeg har laget filmer om dette.
0: Oi, du må gi meg tips etterpå.
1: Ja, og det en som veldig skummel som jeg kommer på, men jeg husker ikke titlen på.
0: Oi, ja, nei, du må ikke gi meg skummel filmer.
1: Nei, men så fint. Da vet vi det. Hva gjør du når du kommer hjem? Du kan jo sende oss en melding hvis du har lyst til å dele. Men det ikke nødvendig, altså. Du må ikke. Det helt fritt fram som det alltid i appen NRK Radio. If you're

0: If You're Not The One med Daniel Bedingfield.
1: Brutteren til Natasha og hun andre søstra. Kjempefin melodi.
0: Ja, den så fin den låta der.
1: Ja. Vi i den heldige situasjonen at vi kan reise hjem og skru på radioen og spille kveldsåpent høyt utover denne deilige kvelden.
0: Så alle naboene hører det.
1: Ja, og så kan vi høres igjen på mandag. Håper du har lyst til å være sammen med oss da også. Tusen takk for nå, Ingeborg.
0: Tusen takk for nå, HC.
1: Tusen takk for nå, Norge. Her Will Smith. Miami Sound Machine. Big Will, King of the Hill.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. En britisk-iransk mann pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase I England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa I går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle I hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest I dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. Fem menn ble pågrepet på søndag I forbindelse med saken, men senere løslatt mot kausjon. Sist ut I den to dager lange Epstein-høringen på Stortinget var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Eide avviser at det en ukultur I UD, og at inntrykket av at man utnevner venner og kjente til verv ikke stemmer. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
1: De sa at det ikke en ukultur I utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig rom for forbedring, og at utenrikstjenesten I sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
2: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende I dag overhovedet?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
0: Intervjuer Espen Aas. Den tidligere Grammy-nominerte rapperen Rick Ross pågrepet, sikta for å ha utsatt en ekskjæreste for vold. Rapperen ble pågrepet I dag, skriver nyhetsbyrået AP. Han sikta for et alvorlig lovbrudd som går på kroppskrenkelse ved kvelning, samt et mindre alvorlig tilfelle av kroppskrenkelse. Voldshendelsen skal ha skjedd I slutten av august. Martin Ødegaard med I troppen til kveldens kamp mot Wales I nasjonsligaen, tross den harde behandlingen han fikk av Portugals Bernardo Silva på søndag. Det kommer frem I tropplistan UEFA slapp I morges. Samtidig erfarer NRK I ettermiddag at målvakt Ørjan Hårsjold Nyland får fornyet tillit, tross flere tabber I kampen mot Portugal. Usikkerhet I troppen gjør at landslagssjef Ståle Solbakken velger Nyland som keeper, tror fotballekspert Andrine Hegeberg.
3: Det har vært mye spørsmålstegn innad I troppen. Ryerson har litt kjenning, Ødegaard har vært spørsmålstegn rundt. Thorstvedt ikke på benken, han ikke tilgjengelig til kampen. Haaland skal han hviles, så det mange og City-skandalen I tillegg som kommer opp på det hele, som gjør at det mye spørsmålstegn. Da tror jeg han går for det vante og det kjente, og velger Nyland fra start.
0: Det sa fotballekspert Andrine Hegerberg. Og Norge-Wales kan du følge direkte I NRK Sport fra klokka 20.45, og det den tredje kampen som spilles I denne runden av landslagsfotball. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter og til fineste HC og Ingeborg. Nå det tid for Jan Eggum og kveldsåpent her I...

Jan Eggum åpner ballet her i Kveldsåpent. Låta Kompiser fra albumet Kjærlighet og ærlighet 1 fra 2011. God kveld og god torsdag. Hanna som står i studio her nok en kveld og koser meg med det. Da jeg kom inn hit i studio i Trondheim for en times tid siden, så var jeg litt håpefull og tok også med meg solbriller. Som du kan høre er de av flott kvalitet, plastikk fantastisk. Hadde et lite håp om at sola skulle skinne inn gjennom studio denne kvelden her, men jeg fikk jo selvfølgelig fort håpet mitt knust. En mørk lyseblå, mørk kveldshimmel er det som ligger over Trondheim nå på denne veldig milde dagen, som jeg vet at det er mange også som har kjent på, ikke bare her i Trøndelag. Men det passer fint at kvelden har gjort sin entré, for da kan jeg si hjertelig velkommen til deg og til kvelden og inn til Kveldsåpent. Så håper jeg at du har hatt en fin 1. oktober, men at du allerede nå er klar for å skru tiden tilbake til lørdag. For så du på premieren av Skal vi danse, så fikk du med deg en hoppende glad Alessandra etter at hun åpnet ballet, iført en knallblå kjole. Og da var det denne 2000-klassikeren fra Kylie Minogue som hun danset til. Cha-cha var det, og det er også mulig for deg å gi løs på litt cha-cha. Her er Can't Get You Out of My Head i NRK P1.

0: En slager på dansegulvet siden den kom ut i 2001. Og det var låta som ble danset, som ble spilt da Alessandra danset under premieren av Skal vi danse på TV2 nå på lørdag, som jeg fikk med meg, og det var litt av et show. Og så kan det jo hende at det var dette Alessandra tenkte etter at dansen var ferdig.
1: Kan noen kjøpe meg en øl? Jeg er blakk, liksom.
0: Neida, jeg tror ikke det var akkurat det Alessandra tenkte etter Skal vi danse-premieren. Men så var det en annen stjerne på den norske musikkhimmelen som tenkte og sa akkurat dette her i går kveld. Bergensrapperen Teddy ble nemlig vinneren av en på den norske musikkhimmelen som tenkte og sa akkurat dette her i går kveld. Bergensrapperen Teddy ble nemlig vinneren av NRK P3 sin årets urørt pris i går. Og vi skal høre mer fra han straks. Men først til en fyr som litt mer etablert enn både Teddy og Alessandra, Odd Nordstoga her i P1.

0: det ble stor jubel I går da Bergensrapper Teddy stakk av med prisen årets urørt I går kveld. Det var både publikum og jury som hadde stemt frem 25-åringen, og som gjorde at Teddy fikk stå på scenen med det knallgule troféet I hendene. I den anledning så var også artisten kledd I like signalgule negler, handsker, boots og hår. Og Teddy fremførte også vinnerlåta si VVE. Og litt som at artisten hadde løpt svettene inn mot målstreken og ble møtt av en reporter like etter at de hadde vunnet, så kom også spørsmålet, hvordan føler du deg nå, da prisen ble overrukket?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg har så peiling på følelser og sånn, men faen, jeg må tenke på det, jeg må sitte litt med det, men sykt, sykt, sykt, sykt.
0: Sykt, sykt, sykt, sier Teddy, som egentlig navn Theodor Myking McConnen. Og Theodor har bakgrunn fra drag- og ballroom-miljø. Artisten har beskrevet det litt som vanskelig å identifisere seg med en sjanger, men beskriver musikken sin som både radikal og queer, altså skeive. Etter seieren så fikk også artisten litt taletid på scenen på Rockefeller I Oslo, og det gikk med på å gi en hyllest til det skeive miljøet og kulturen I Norge.
1: Vi fortsetter å kjempe. Det så sykt mye splittelse I verden akkurat nå, og vi trenger at flere skeive folk får synlighet. Vi trenger at flere skeive folk får oppmerksomhet og kjærlighet, because we're not going anywhere, you know, we're staying, so...
0: Ja, artisten kom også med en oppfordring om å gå for drømmen, dersom du har en. Eller som de sa selv, den eneste som stopper deg, det deg selv. Og før Teddy skulle gå og gjøre seg klar for å fremføre vinnerlåta VVE1 siste gang, så fikk de også spørsmål om hvordan festen etterpå ville bli. Og da kom et ærlig svar.
1: Kan noen kjøpe meg en øl? Jeg er blakk, liksom.
0: Ja, vi får håpe det ble en øl på Teddy I går. Det skal nok bli mye feiring videre også på radiokanalene, og du vil få høre denne låta nok flere ganger. Her vinnerlåta og vinneren selv med låta VV.

Årets urørt vinner Teddy, som synger låta VVE, og den var, de var også iført helgult antrekk i går kveld, da finalen gikk

av stabelen, og hvis du følte at du gikk glipp av noe, så det også mulig å se denne finalen igjen I NRK TV. Lurte du litt på hva WWE egentlig betyr, og det sikkert mange som vet allerede, så kan jeg gi en forklaring. Wrestling det selvfølgelig. Så ikke så rart at det synges av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Nå, en annen norsk artist. Det kan jo hende at Teddy gråter litt nå som det over, men det Yngvild som gjør det nå først her I NRK P1.

Freddie Mercury synger om en følelse vi alle kan kjenne på en gang iblant, nemlig å føle seg ensom. Vi fikk Living on My Own fra året 1985. Ja, det en sportsspekket kveld denne torsdagen her. Det klart mange gleder seg til avsparket mellom Wales og Norge litt senere. Men så det også snakk om, det ikke bare snakk om, det spilles kamper i dette øyeblikk i NM for herrer. Tre kamper som i gang, og som alle startet klokken 6. Titter innom Lillestrøm og Bærum, der det 4-0 til Lillestrøm. 2-0 til Viking mot Madla, og så det 5-2 til Bodø/Glimt som spiller mot Rana. Det mulig å få med seg flere sportsoppdateringer også i NRK.no og NRK Sport sitt livesenter. Så det klart det blir spennende å se litt senere hvordan det vil gå mot Wales. Få håpe at det går enda bedre enn det de gjorde mot Portugal. Jeg har håpet med meg i hvert fall. Men nå, litt DDE her fra 1993.

0: De aller færreste kan si at deres låt ble kåret som Norges nasjonalsang, men det ble vinsjan på kaja av DDE i, skal vi se, hvilke år var det da? Det var i hvert fall av Dagsavisen, Nye Takter, kåret den til Norges nasjonalsang i 2014. Og det jammen ikke dårlig, dette også navnet på en kjent musikal. Som ble satt opp fra 2015, så vinsjan på kaja. Den har fått kjørt seg helt siden den kom ut året 1993.
1: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio. Det er ikke det.

flinkeste Tuva Grandal fra Sarpsborg, at du blir her i Kveldsåpent. Vi skal snart prate om en annen flink kvinnelig artist, Emilie Hollow, som har merket seg at musikken hennes den treffer ganske bredt og opplever at både barn, barnebarn og besteforeldre kommer på konserten hennes. I kveld så står Emilie Hollow på scenen i Trondheim, og mer fra artisten, det skal du få her i Kveldsåpent like etter. En også konsertaktuell fyr, Bahari. Han skal snart til Sparebu, Stokkøy, Årnes og Lillehammer. Da kan du nok mest sannsynlig få høre denne låta.

0: turnéaktuelle Bahari fra Sandnes synger om beundring. Adore fikk du her. Men nå skal det handle om denne dama. Jeg går av på neste stasjon her. Ja, for Emily Hollow, hun har vært listet her på NRK P1 i over 20 uker med låta hennes neste stasjon. Og I kveld så tar hun toget videre til en konsert I Trondheim på byscenen, og da kunne man jo tenkt at hun selvfølgelig, ja, tok toget. Men hun fløy fra Oslo og over til Værnes, og der blåste det godt I dag.
1: Du, det var shaky, altså. Jeg sa det til Benny I sted, at har jeg en sånn dårlig greie med meg, for hver gang vi skal spille konsert og fly, så det turbulens. Så det var turbulens I dag, ja.
0: Ja, det fortalte Emily da hun var gjest på NRK Trøndelag I ettermiddag. Heldigvis så kom artisten seg trygt frem og gjør seg akkurat nå klar til å spille. For konserten hennes, den starter klokken 9, og da kan publikum forvente seg både gammelt og nytt materiale.
1: Jeg synes det vanskelig. Det vanskelig å kutte ut låter. Ja. Jeg får liksom forhold til dem som om de veldig nære venner eller liksom familiemedlemmer, så det veldig sånn hardt å bare, nei, du får ikke være med lenger.
0: Ja, og artisten fra Vinterbro skal spille 3 andre konserter også I høst. I Bergen den 16. oktober, Førde den 17. oktober, og så til slutt Stavanger 6. november. Og noe artisten har merket seg allerede, det at musikken hennes treffer flere generasjoner.
1: Det veldig gøy på mine konserter, for jeg har på en måte ikke en sånn typisk kvinne 22. Nei, det ofte hele familien. Eller veldig ofte så det liksom mor, datter, bestemor. Eller det alltid liksom 3 eller 4 generasjoner som regel som kommer sammen på konsert. Og da kanskje yngste 10 og eldste 70 på en måte. Så det veldig gøy, så det hyggelig at mine konserter kan være litt sånn familiegjenforening.
0: Sa Emily Hollow til programlederne på NRK Trøndelag I ettermiddag, og skal du ikke ta turen med hele familien I kveld I Trondheim, så skal du få henne I hvert fall her I Kveldsåpent.

Marius Müller synger om Carmen, som danser hver eneste dans. En låt fra året 1983, og vi skal holde oss til dansegulvet her i Kveldsåpent for en flink dame fra Tromsø. Slapp album i sommer, Dance Floor Erotica, heter det tredje albumet til Dagny, hvor målet var å rett og slett få folk ut på dansegulvet, og som hun selv beskrev det da det kom ut, målet er å skape noe unikt og morsomt, og noe unorskt og vågalt. Et album hvor den andres blikk og den indre kritikeren skyves til side. Og det håper jeg du tenker når du får høre denne her. Her C'est la vie.

Dagny gjør plass til dansmusikk her I kveldsåpent. C'est la vie, fikk vi her. Og mens Dagny var innom, så var det flere som kunne juble, for da var alle de tre NM-kampene for herrer ferdig. Det altså tre eliteserielag som spiller. Eller altså, seks lag som spiller I tre kamper. Sånn blir det. Det ble jubel blant Lillestrøm-supporterne da det ble 5-1 mot Bærum, første kampen som var ferdig. Viking kunne også juble da det ble 3-0 mot Madla. Nå for to minutter siden så var kampen omme, og sist ferdig var Rana mot Bodø-Glimt. Og da var det de gule nordlendingene som også kunne si seg fornøyd med, litt ekstra fornøyd med kvelden I hvert fall, da det ble 6-2. Mer fotball venter jo selvfølgelig I løpet av kvelden. Det Norge-Wales. Litt senere, den starter 20.45, kvart på ni, så det avspark mellom Norge og Wales, og hvor nordmennene, de norske mennene, spiller da I Wales. Det også avspark mellom Danmark og Portugal, og vi får jo følge med og håpe at det går I hvert fall Norges vei I kveld. Frem til det, så vet jeg at det noen som ikke kan få nok av musikken, kanskje også fotballen. Det Depeche Mode. Du skal få Just Can't Get Enough.

0: i Kveldsåpent. Og jeg som ikke levde på den tiden da denne her kom ut i året 1981, kjenner jo best denne låta fra at den har vært med i en rekke reklamer. Det vil si, jeg husker den best fra en menyreklame, Just Can't Get Enough, og det er liksom bilder av noe mat og noe greier. Men måtte søke opp, var det det meny som stedde? Ja da, det var det. Men det er også Hennes & Mauritz, Heineken og Gap, altså klær, øl og litt av hvert som har brukt denne låta her opp gjennom årene til reklame. Men så er det jo selvfølgelig også en fantastisk god gjennombrudslåt, og en av deres også første låter som står seg godt også etter alle disse årene. Med andre ord, reklameselskapene just couldn't get enough. Men i hvert fall, det skal bli straks mer god musikk og stemning her i Kveldsåpent, men vi rydder plass til Dagsnytt. Så er tilbake om tre korte minutter.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. Tennessees guvernør Bill Lee kaller det mislykkede henrettelsesforsøket på Krista Gayle Pike en tragedie. Tilstanden hennes er fortsatt ukjent. Den 50 år gamle kvinnen ble forsøkt henrettet i går. Hun fikk to giftsprøyter, men er fremdeles i livet. Gayle Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap utført som tenåring. FNs menneskerettighetssjef ber USA nå om å ikke fullbyrde dødsdommen til kvinnen. Også det forrige henrettelsesforsøket i Tennessee var mislykka, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Problemet delstatene som praktiserer dødsstraff her har, særlig med bruken av giftsprøyter nå, det er både tilgangen på helsepersonell, hvor de fleste som er kvalifiserte nekter å delta i denne praksisen, og de har problemer med tilgangen på selve giften pentobarbital, som legemiddelindustrien nekter å selge til fengslene. Og derfor så er det nå spørsmål om hvor denne giften kom fra, om dette var gift som var kjøpt på gråmarkedet, og om det kan ha vært et medikament som var utgått på dato, for eksempel.
1: Og Tennessees guvernør har nå utsatt alle planlagte henrettelser. Ukraina har den siste tida gjenerobret områder i Donetsk øst i landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som er et av fire ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme i Russland, og som han hevder å ha annektert. Marius Borg Høyby samtykket til fire nye uker i varetekt, ifølge advokaten hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Politiet lette fortsatt etter to personer etter et ran i en gullsmedbutikk på Frogner i Oslo. Ranet skjedde i 11-tiden i dag, og gjerningspersonene forlot stedet i en bil. Personene skal ha trua med kniv under ranet. Om drøye 40 minutter spiller Norge borte mot Wales i nasjonsligaen i fotball. Før kampen har det vært spekulasjoner med flere av spillerne, blant annet kaptein Martin Ødegaard, stjernespiss Erling Braut Haaland og keeper Ørjan Nyland. Nå er det bekreftet at alle tre starter kampen. Og det er lenge siden Norge har slått Wales på bortebane.
3: Kamp nummer tre i nasjonsligaen for det norske laget. Det åpnet for en uke siden på Ullevål stadion Oslo med en seier over Danmark, så ble det et målstap søndag kveld mot Portugal, og nå den første bortekampen i Cardiff. Norge har ikke slått Wales på bortebane siden 1994. I den kampen debuterte Ståle Solbakken som spiller. Nå er han landslagssjef.
1: Sa fotballkommentator Olav Tråen, og han kommenterer Wales-Norge direkte på NRK Sport fra klokka 20.45. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Takk til NRK Nyheter som er tilbake om en times tid. Nå skal det bli en litt sånn reggae-kveld, i hvert fall ifølge Jimmy Cliff. NRK P1. Reggae Nights fra året 1983 er første låt ut etter klokka har bikket åtte. Her får du reggae i P1.

jamaikanske Jimmy Cliff synger om Reggae Nights, og vi kan vel også her en kjølig torsdagskveld I Norge bringe frem litt den følelsen av å ligge på en strand en sen sommerkveld og høre litt på reggae. Det ble det I hvert fall, her med Reggae Nights I kveldsåpent. Og ja, kjølig kveld som sådan, det jo den andre høstmåneden som I gang. Jo, ja. Ja, 1. oktober. God 1. oktober til deg som lytter på... Lytter til radioen. Jeg kjente nesten I dag da jeg kikket på kalenderen at jeg klar for Halloween allerede. Kan ikke bare få fram kostymer og spindelvev og edderkopper I butikkvinduene allerede nå, spør du meg. Jeg så I Trondheim sentrum at det var enkelte butikker som allerede hadde begynt å pynte. Den utvalgte butikken jeg så, det var Panduro Hobby, og det kanskje ikke så rart at de ønsker seg kundene inn allerede nå for litt tidlig Halloween-stemning. Men jeg kjente I hvert fall at den stemningen, den smittet. Men nok prat om spindelvev og hodeskaller og gresskar. Vi skal få på plass det som både tittelen på et musikkalbum, en dokumentarfilm og en låt. Du skal få sistnevnte. Sondre Lerche, Sondre Justad, beklager. Det sa jeg faktisk feil, Sondre. Sondre Justad, han ga ut denne låta her, var faktisk debutlåta, eller på debutalbumet I 2015, på albumet Riv I hjertet. Og du skal få den 11 år senere her I NRK P1. Nå skal jeg huske å si riktig Sondre neste gang.

Sondre Justad, han river litt I alle hjertene der ute med låta Riv I hjertet fra året 2015. Vi skal straks ta en titt på en ny serie her I Kveldsåpent, Moralens voktere. Altså mennesker I musikken som har ment ganske mye om hvordan ting skal gjøres og ikke gjøres. I hvert fall hvordan alle andre gjør det da. Og da skal vi skru tiden tilbake et par år. Men det først Johnny Hates Jazz som skal turn back the clock. Det ikke sånn at denne fyren hater jazz, han vi skal prate om etter låta, men han en litt kritisk type. Men først altså turn back the clock.

0: tips skrur tiden tilbake, mer spesifikt til året 1987, da denne låta kom ut, Turn Back the Clock. Rock- og popartister, de har i årevis underholdt folket, spilt musikk og solgt plater. Men samtidig som dette har foregått, så har det også vært enkelte som har tatt rollen om å vokte moralen, anstendigheten og alt det som skal forhindre ungdommens fordervelse. Vi skal snakke litt akkurat om de i tiden fremover her i Kveldsåpent. Og i dag så er turen kommet til den amerikanske TV-predikanten Jimmy Swaggart, som på tidlig 80-tall satte likhetstegn mellom rock og satanisme.
1: Jimmy Swaggart, han var virkelig moralens vokter. I tillegg til å ha et våkent øye på sine konkurrerende TV-predikanter og sørge for at de hadde sin moral i orden, så tok han også ansvar når det gjaldt rock og pop. Eller satans musikk, om du vil. Han mente at rock var syndig også uten de forferdelige tekstene, fordi selve rytmen kunne være mer enn nok til å lede ungdommen inn i fristelse, og det som verre var. Han var derfor også sterkt imot kristen rock, og skrev i 1987 boka Religious Rock'n'Roll, A Wolf in Sheep's Clothing, hvor flere av datidens kristne band fikk passe påskrevet, som for eksempel heavybandet Petra. Her må vi også snikke inn at Swaggart selv ga ut massevis av kristen musikk. Hele 50 plater ble det, og 17 millioner solgte eksemplarer. Men det med at musikk var så forferdelig, det gjaldt altså alle andre sin musikk, ikke hans egen. Jesus, just a mention of your name. Swaggart var en del av det som har blitt kalt Satanic Panic-bølgen, som rullet over amerikanske TV-skjermer på 80-tallet. En del av det de drev med for å røyke ut faenskapet, det var å spille alle platene baklengs, for så å lete etter et satanistisk budskap. For eksempel Stairway to Heaven med Led Zeppelin. Det er altså en klokkeklar hyllest til Satan, om du spiller den baklengs og har fantasien i orden. Som regel så kan det være litt vanskelig å høre et sånt baklengsbudskap, men hvis du på forhånd nå får vite at Robert Plant til stadighet synger om Satan baklengs, så hører du det, i hvert fall hvis du legger godviljen til.

det skumle med det her baklengsbudskapet, det at selv om du ikke tror at du blir hjernevasket av det, så blir du det. Det sa I hvert fall Jimmy Swaggart og hans likesinna. Han kastet seg også over bandnavn og kom opp med mange originale forslag på hva et bandnavn egentlig stod for, noe som nok

0: og så tok en del av bandene på senga. For eksempel KISS. KISS et akronym for Knights in Satan's Service. AC/DC stod for Antichrist Devil Child, og Black Sabbath stod imponerende nok for Satan's Angels Born Beautiful Are Truly Hellbound. Den fin. Han fant også umoral og satandyrkelse I sanger som ble spilt riktig vei, og han langa ut mot blant annet The Police og låten Murder by Numbers, noe som Sting stadig var innom.
1: I realized I had to come out here and tell you something. 4 years ago, Jimmy Swaggart said this about me. He said, this here song by The Police, Murder by Numbers, was written by Satan. Performed by the sons of Satan, Beelzebub. Lucifer, the horned one. I wrote the fucking song, all right?
0: Det her var fra en konsert med Frank Zappa I 1988, da Sting plutselig dukket opp på scenen. Og grunnen til at de snakket om Swaggart denne kvelden, det var at I januar I 1998, så ble Jimmy Swaggart, moralens vokter, tatt på et slitent Holiday Inn-rom med en prostituert. Og rockeverdenen, jubla.
2: But meanwhile, did everybody hear the great news today? Jimmy Swaggart under investigation. Oh, Jesus. One day every one of those cocksuckers will get caught.
0: Og så begynte nidvisene om Jimmy Swaggart å komme. Ozzy Osbourne kom med sin Miracle Man. Og Iron Maiden kom med Holy Smoke. Og på Frank Zappas turné I 1988 ble Swaggart dratt fram I alle sammenhenger.
2: My name is Swaggart. I am an asshole.
0: Swaggart selv sto fram på TV og gråt, og kom med en av de mest ikoniske TV-predikant-talene som har vært holdt.
3: I have sinned against you, my lord. And I would ask that your precious blood.
0: Swaggart ble tilgitt av mange, men det holdt hardt da han bare 3 korte år etter dette ble tatt nok en gang med en ung prostituert I baksettet på bilen sin. Sjelden har et moralsk fall vært større enn I tilfellet Jimmy Swaggart. Det klart at det vanskelig å våkne moralen når du ikke har den selv.

det var kollega Tormod Ingull som ga oss innføringen I en av moralens mange vaktere. Denne gangen amerikanske Jimmy Swaggart. Og som vi hørte, så har jo han inspirert også mange nye låter, og han mente jo også at mange andre låter var preget av satanisme. Men da denne her, som han mente var skrevet av Satan og fremført av Satans sønner, Police fra året 1983, her.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Billie Eilish. Birds of a Feather, like etter The Police, med låta Murder by Numbers. Ta en liten titt innom trafikken, og kan melde om at det går trygt og godt på de norske veiene. Det eneste av trafikk jeg tror jeg kan melde om, det vil si, det langt utenfor Norges grenser, det trafikken inn mot Cardiff City Stadium, hvor det avspark om bare et kvarterstid mellom Wales og Norge. Ser også på NRK.no nå at fansen de har fått mange strenge regler å forholde seg til i Wales. Blant annet ikke lov å ta med seg megafon. Hvis du vil lese mer om de norske supporterne som nå er på vei inn i stadion, mange sitter allerede sikkert klare allerede, så kan du gå inn på NRK.no. Så skal det straks bli litt værrapport for alle oss andre som har valgt å tilbringe dagene våre i Norge. Det blir like etter at The Kanos har stjålet litt av tiden din her i Kveldsåpent. Du skal få Steal a Little Time først.

0: Vi skal over til været. Det var en ordentlig varm dag for alle I Bergen I går, hvor det ble vel målt årets varmeste dag så sent I september. Men også starten av oktober byr på litt sånn sommerlige temperaturer, Terje Alsvik-Valle.
1: Ja, det stemmer. Det har vært over 20 grader I dag ganske mange steder, fra Møre-Romsdal via Trøndelag og opp til den sørlige delen av Nordland. Så ja, det vil si skikkelig sånn sommerfølelse med lite vind også, så har nok vært veldig behagelig. Også Nord-Norge har hatt en flott dag, og mestparten av Østland også, så det veldig mange som fornøyde med denne starten på oktober.
0: Veldig rart å se ut her hvor jeg står I studio I Trondheim, hvor det røde og gule blader, men det kjennes som sommer I lufta. Dette noe som kommer til å fortsette også litt til, eller?
1: Dessverre så tar det jo slutt I dag, så I morgen det skyer over Trøndelag. Det kan også komme litt regn av og til I Trøndelag om morgen, da lavere temperatur, så merker nok stor forskjell fra I dag og til I morgen. Det gjelder egentlig de stedene som har hatt lite sky I dag, får stort sett mer skyer I morgen, men I ytterstøk av Finnmark, eller vestover I Finnmark, så vil nok solen være det meste av morgendagen også, men det flere skyer som kommer opp sørfra mot Finnmark og brer seg nordover gjennom fylket, men ganske fint sagt mestparten dagen, I hvert fall I ytterstøk. Også I Troms det mer skyer på gang sørfra, det starter med sol før det skyer til sørfra senere på dagen, og på Spitsberg I morgen det skyer og perioder med regn. I Nordland så kommer skyene opp ganske tidlig på dagen sørover I fylket, og så brer det seg nordover I dagtimene. Utover ettermiddagen og kvelden så kan det komme litt regn hist og her I Nordland, men mengdene blir I så fall små. Trøndelag for en gråværsdag altså, med litt regn av og til, ikke de store mengdene heller, men litt regn av og til. Og da lavere temperaturen hvert I dag, så stopper det på 13-14 kanskje I Trondheim I morgen, da, mens det vært nærmere 20 I dag. I Møre-Romsdal så passerer det regn på starten dagen før det går mot bedre vær igjen sørfra, så vil det bli periode med sol I morgen ettermiddag, først på Sunnmøre og senere så lenge nordover I fylket. Også Vestlandet som har hatt en del regn I ytterstøk I dag. I Bergen så sank temperaturen til 14 grader når regnet begynte etter en veldig varm dag I går, som sagt. Så I morgen blir det I hvert fall bedre vær igjen. Det sol etter hvert på Vestlandet, og da en litt høy temperatur igjen, som sånn 16-17 grader, det ikke innenfor rekkevidde for mange. På Sørlandet også sol utover dagen I morgen, først I vest og og så lenger østover, at temperaturen som kommer opp mellom 15 og 18 grader. På Østlandet så blir det sånn med regn som kommer østover nå I løpet av natten, og så på starten av morgendagen så litt regn, særlig østover på Østlandet, og man øst for Oslo med seg, så kan det regne litt frem til ettermiddagen før det gir seg der også, men en skyet dag mestparten av Østlandet. Og I felles Sør-Norge stort sett lettere vær utover dagen, det kan være enkelt å bygge på startdagen, senere opp hos her, og mulighet for litt sol altså.
0: Det var nesten som at Trøndelag og Østlandet har byttet vær sammenlignet med hvordan det var I sommer, for her var det skikkelig gråvær ja. Og kaldere temperaturer altså I Midt-Norge. Men nå det Oslo som får litt gråere vær også.
1: Det stemmer, og dere får jo litt gråere vær I morgen, altså. Vi får nyte det I dag, og så blir det dessverre litt gråere Trøndelag. Men det har vært veldig flott mange steder også, så det får man håpe man har tatt masse bilder som man kan se tilbake på.
0: Det har jeg gjort, så det vær du sikker. Ja, men det taler vi. Tusen takk skal du ha, Terje Alsvik-Valle.

Five for Fighting synger låta Superman her i kveldsåpent like etter værmeldingene. Men straks så skal vi prate om denne karen. Jeg snakker selvfølgelig om Stevie Wonder, som evig aktuell, men særlig også denne uka. For hans største album, Songs in the Key of Life, det fyller nemlig 50 år i år. Og med det så skal 76-åringen ut på turné. Men han har også noen spennende nyheter for de som litt ekstra fans. Vi skal få med oss flere musikknyheter fra Stevie Wonder om litt. Det blir like etter at vi har tatt tiden turen til den mørke siden. Med Alan Walker, du skal få Dark Side her i kveldsoppet.

en av de aller største låtene til Alan Walker, som har intet mindre enn 761 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify, fikk låta Dark Side. Men nå skal vi skru tiden betraktelig lenger tilbake i tid når det kommer til altså musikkmessig. For denne uka så er det 50 år siden Stevie Wonder ga ut albumet Songs in the Key of Life, hvor vi blant annet finner Isn't She Lovely, som vi hørte litt av i stad, men også denne juvelen.

Last Time Paradise, som vi hører her. Og det bladet Rolling Stone som har trukket frem dette albumet med disse låtene, som blant de 500 beste albumene som har gitt ut noensinne. Og plata til Stevie Wonder, den havnet faktisk på en fjerde plass på denne lista nå nylig. Begrunnelsen, det at plata omfatter et utrolig spekter av livserfaringer. Fra gleden ved å få en baby til verden, med gråten og fnisningen til spedbarnsdattera, via hyllester til musikalske helter, til forferdelse over de likgyldigheten til de velstående. Det var Rolling Stones sine ord der. Men uansett, i anledning 50-årsjubileet for skiva, så legger den 76 år gamle musikkveteranen selvsagt ut på turné også i høst. Da skal han spille seg gjennom låtene derfra, og som seg hør og bør, så kom selvsagt også en jubileumsutgave ut denne uka. Men Stevie Wonder, han hadde mer i ærmet, for han sa at selv om vi har levd med Songs in the Key of Life i 50 år, så det fortsatt mer å høre derfra. Fire sanger som ble spilt inn i 1976, de kom ikke med på plata til slutt, og Stevie Wonder sier at låtene var en del av han siden den gang, og han følte at dette var litt det som oppstod mens han holdt på å lage albumet, og dermed det også viktige låter å få frem. Nå skal han altså dele disse, eller han har delt disse låtene med oss lytterne, og vi skal få en av fire låter. Jeg legger til at det Stevie Wonder selv som spiller de fleste instrumentene på de låtene som gitt ut, og turnéen han skal ut på, det inkluderer også et Norgesbesøk. Han skal spille i Oslo, eller Fornebu, den 20. oktober. Og da vil du nok høre denne her, My Life, Story of Love.

0: alt roper etter oppmerksomheten vår I en verden der vi mer påkoblet enn noen gang. Likevel så ender det kanskje at vi mister kontakten med det som egentlig nærest, menneskene rundt oss og de stille øyeblikkene som aldri kommer tilbake. Det var det Ingebjørg Bratland sa da denne singelen kom ut. Her og nå, vel å merke I en litt annen dialekt enn min Oslo-dialekt. Men du, jeg kjenner et ganske sterkt trang til å sette på denne her. Ja, som du kan høre så det noen som ror. Jeg fant ikke ro fra jubelscener I Wales, men nå det altså 1-0 til Norge I kampen som foregår I Wales og Oscar Bob. Han skårte. Dette ville bli nok mer om I NRK Nyheter her, som du skal få nå.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Advokaten til Krista Pike bekreftet at hun lever og får livreddende medisinsk behandling på sykehus, det skriver Reuters. 50 år gamle Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap hun utførte som tenåring. I går skulle dødsdommen fullbyrdes etter at høyesterett ga klarsignal. Vitner forteller at Pike fortsatte å ha puls og så ut som hun sov, selv etter to dødelige sprøyter. Guvernør I Tennessee har stanset planlagte henrettelser på ubestemt tid. Andre og siste dag av Stortingets Epstein-høringer over. Sist ut var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at det en ukultur og kameraderi I utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
2: De sa at det ikke en ukultur I utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig rom for forbedring, og at utenrikstjenesten I sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
3: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende I dag overhovedet?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forjeves.
1: Intervjuer Espen Aas. Eritrea sier at landet bryter diplomatiske forbindelser med Etiopia. Situasjonen mellom landene blitt stadig mer spent de siste ukene etter at Eritrea støtte opprørere fra Etiopias Tigray-provins. Etiopia og Eritrea utkjempet en blodig krig på slutten av 1990-tallet, men inngikk en fredsavtale I 2018. Høye renter I USA smitter over på resten av verden og kan påvirke lommeboka til oss nordmenn. I markedet har sannsynligheten for et rentehopp I Norge økt rett før jul, sier porteføljeforvalter I Storebrand, Olav Chen.
4: Hvis det her fortsetter, norsk økonomi går bra, inflasjonen ikke kommer ned, så tror jeg man kan potensielt se en ny renteøkning I desember.
1: Kampen mellom Wales og Norge I nasjonsligaen I fotball I gang, og etter 10 minutter skårer Oscar Bob for Norge.
5: Innover I feltet mot Bob. Bob kan skyte! Han gjør det! Det en nydelig scoring av Oscar Bob som plasserer den ballen forbi målvakten. Og etter 10 minutter så leder Norge I Cardiff mot Wales.
1: Sa fotballkommentator Olav Trån. Kampen har nå vært I drøye 17 minutter og stillingen fortsatt 0-1 til Norge. Og kampen mellom Wales og Norge kommenteres direkte på NRK Sport akkurat nå. TV NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne. NRK
6: P1 Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard og NRK P1
0: Ja, takk til NRK Nyheter som ga oss en fersk sportsoppdatering her. Vi får heie på de norske herrene I Wales. Og det gjør vi med litt share. Her The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss, I kveldsåpent.

0: kommer kloke ord om kjærligheten.
1: Det ligger i kysset, så skal du skjønne at den du elsker, elsker deg tilbake. The Shoop Shoop Song fra året 1963. Og riktig god kveld til deg som nettopp har skrudd på radioen. Hanna Enger Guttormsgaard mitt navn. Og til de som hørte oss på før nyhetene var innom, de fikk med seg at jeg ikke helt fant fram riktig roing. Det var en liten robot som plasket rundt i vannet. Men nå... Ja, dette vel å merke et dokumentaropptak. Det ikke... direkte fra Wales, selv om jeg gjerne skulle ønske det, men det altså mulig å få med seg campen direkte fra Wales i NRK Sport radiokanalen. Så hvis du vil høre fotball, så blir jeg ikke lei meg. Da det mulig å switche om, eller så det også mulig å få med seg resultatene på NRK.no. Imens Cher var innom, så var det også et til mål som ble skåret, men i en annen viktig kamp. Det var Portugal som nå tok ledelsen mot Danmark 1-0. Var det, skal vi se, João Cancelo som skårte. To kamper som foregår samtidig, både Norge og Wales og Danmark og Portugal. Men vi skal holde oss til musikken litt videre her i Kveldsåpent, og den neste låta ut, den var det Erik og Chris som sang for første gang i 2007. Det var faktisk debutsingeren deres, Dra tilbake. Men du skal få en litt nyere versjon. Her fra 2020, Kristin. Kristin.

Kristin, hun synger Dra tilbake, første gang laget av Erik og Chris. Og jeg måtte høre litt ekstra etter da jeg hørte denne versjonen her, for å høre om de synger den linjen. Så kanskje vi kan dra tilbake til vår glanstid på Eikeli. Det en linje som jeg husker jeg traff da jeg gikk på Bjørnegård ungdomsskole i Bærum i min tid, og husker jeg tenkte på, åh, tenk at en av de største norske artistene er fra samme sted som meg, i Marestas. Flere andre artister selvfølgelig som er fra Bærum. Men tror ikke jeg hørte Eikeli nevnt i denne sangen her, men kan jo hende at jeg tar feil. Neida, jeg hørte det ikke, jeg tror ikke du gjorde det heller, men du skal få Nico Vince her først, tar jeg feil.

Kristin som vi hørte. Hun lagde sin versjon av Erik og Chris sin Dra tilbake, mens Nico Vince, de lagde sin egen versjon av sin egen sang. Tar jeg feil, fikk du her som kom ut 10 år etter original låta, Am I Wrong, fra 2013. Det mange øyne som rettet mot kampen mellom Norge og Wales. Men til deg som følger med på denne kampen, så kan jeg gi en oppdatering på den andre kampen som går samtidig. Danmark og Portugal, de kjemper I kveld de også. Og nå det 2-1 til Portugal. Portugal de smelte inn et mål rett etter Danmark hadde skåret. Bare 2 minutter tok det før de tok ledelsen igjen. Men vi skal snakke, ikke snakke om

0: Zimmermann synger om riper i lakken. Og til deg som lurer på hvordan det går med de norske herrene, så kan jeg fortelle deg at i denne kampen i Nations League, så er det nå Wales som utligner med et mål, og stillingen, den viser som følger 1-1. Det blir spennende å se videre hvordan dette skal gå for de norske herrene. Men du lurer på også, savner du å lese en god bok? For da har jeg en anbefaling til deg. Da burde du høre på denne.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet er for kort for en dårlig bok.
3: Nå er det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Hot Air Balloon When the Summer's Over av og Blond, eller som den egentlig heter, Maren Holmgren. Fikk du her I NRK P1, hvor vi straks skal prate litt om dette med å si nei. For synes du, som for så vidt jeg, at det kan være vanskelig å si nei en gang iblant til noe du absolutt ikke har lyst til? Da kan du vite at du ikke alene, for Nora Roll har også kjent på det samme. Du kanskje kjenner henne via Bylarm, Urørt eller TikTok. Uansett så skal du bli bedre kjent med hennes tanker om litt. Men først så har vi to andre kvinner som skal innom. Først ut, det Natasha Bedingfield. Like etter venter Maria Solheim. Så skal det bli mer om dette her.

0: Maria Solheim, hun tar med seg nordlyset hit til kveldsåpent, like etter at Natasha Bedingfield var innom med These Words. Å si nei, det har jeg ikke lyst til. Det sitter veldig langt inne for mange av oss, meg selv inkludert, synes det vanskelig å si nei når det først gjelder. For man vil jo alltid gjøre alle andre fornøyde, eller kjenner i hvert fall ofte på det. Og dette en følelse som flere kjenner seg igjen i, blant annet Nora Roll. Og hun har like så greit skrevet låta «Nei!», utropstegn, som handler om akkurat dette. Nora, hun har du kanskje lagt merke til via musikkbransjefestivalen Bylarm, eller på Urørt, eller via TikTok. Og nå hun på full fart inn i norsk musikkliv. Låta «Nei!», det en skikkelig catchy låt om noe som skikkelig vanskelig.
1: «Nei!» var det jeg skulle sagt. «Jeg har ikke tid!» Var det jeg kunne sagt? Det har jeg ikke noe lyst til, hadde vært det ærlige svaret. Jeg blir helt ærlig ganske stresset av tanken på dette. Men jeg løy. Ja, svarte jeg. Gjerne det. Så klart, med et smil om munnen, for tanken på å stole på meg selv, tanken på å skuffe, tanken på å si imot, tanken på å ta et eget valg og ha en egen mening, eller jeg negativ, eller kravstor, eller tydelig, eller ærlig, eller helt meg selv. Nei, nei, det for mye krev, synes jeg. Nei. Eller ja, ja da, ja takk, ja blir det jo, ja.

Nei, det sier Nora Roll, en låt her som du kan sende til noen som har spurt deg om noe du helst har lyst til å si nei til. Nora Roll, hun ga også ut debut-epen sin for få uker siden, så hvis du likte denne, så kan du sjekke ut Sorry, Nora, kolon, parentes, eller surt smilefjes, som det surt surfjes, som det egentlig blir, hvis du mer interessert i det.

Spellemannsnominerte Michelle Ullestad med låta La meg ligge, som jeg hørte en høstkveld, var det vel, i 2023, da hun var, tok turen til Rocken, studenthuset i Volda, der jeg studerte den gang, og da opplevde jeg noe som jeg aldri hadde opplevd tidligere når jeg har vært på konsert, og det at artisten går etter konserten, går ut til publikum og snakker med publikummerne om hvordan det hadde gått og hva de synes om konserten, og det var en utrolig fin opplevelse. Michelle Ullestad, hun ble også vinneren av årets Urørt i 2022. Det var jo aktuelt med kåringen av årets Urørt 2026 sist i går. Og da var det Teddy som vant, og det det også mulig å lese mer om på nrk.no. Men for 4 år siden så var det den ydmyke Michelle Ullestad som fortjent vant. Joe Keery, han en mann av mange talenter. Ikke bare så dukker han opp i musikkvideoen til Tame Impala sin sang Loser, som har gjort det innmari stort nå med, da han var med i den nye Spider-Man-filmen. Men han ble jo selvfølgelig også først kjent som han kjekke broren i Stranger Things. Han spilte Steve Harrington. Men ikke minst så har han også en musikalsk karriere, og den neste låta her, den gikk han viralt med på TikTok i 2024, på til tross for at den kom ut i 2022. Her End of Beginning.

låta som Joe Keery, eller Joe som han kaller seg, gikk viralt med på TikTok året 2024. Vi fikk End of Beginning her I kveldsåpent, hvor vi skal nok en gang svinge innom denne fotballen. Nå ble det altså mål til Wales, og resultatet så langt viser 2-1 til Wales I kampen mot Norge. Vi får eie på de norske herrene og håpe at det snur, men det blir spennende I hvert fall å se da, I denne viktige kampen. Kan også melde fra Danmark-Portugal-kampen, 2-1 fortsatt til Portugal. Men jeg som snakket om å gå viralt på TikTok, man tror om denne hadde gått viralt hvis den kom ut den dag I dag. Paula Abdul gjorde I hvert fall immer godt på norske hitlister året 1989. Den gikk rett til førsteplassen. Her Straight Up.

synes den gjør seg godt I 2026, også som da den kom ut I 1988. Paula Abdul straight up her I kveldsoppet, hvor jeg straks, Hanna, som jeg heter, skal takke for meg og gjøre plass til Oscar, som skal ta kveldene videre her I NRK P1. Men før det så skal det bli litt nyheter, men det skal også bli litt musikk. Det Inga Mollis som får den siste låten I kveldsåpent denne torsdagen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Det ble en dårlig start på andre gang for Norge I landskampen mot Wales I nasjonsligan I fotball. Til pause var stillingen 1-1, men etter kun ett minutt andre omgang får Norges midtstopper Torbjørn Heggem rødt kort.
1: Da kommer Heggem på løp, men der kommer en valiser også, og Norge får tak I den inne ved keeper til slutt. Og det blir et rødt kort, det et rødt kort. Heggem utvist.
0: Og på det påfølgende frisparket gjør Neco Williams 2-1 til Wales.
1: Det like utenfor feltet, og de kommer med skuddet nå, og det går I mål, og ballen blåser inn forbi Håsjå Nyland, og Williams gjør det, og Wales 2, Norge 1. Dette jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske laget.
0: Stillingen fortsatt 2-1 etter 58 minutter spilt. Resten av kampen hører du I NRK Sport. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk viderefly passerte. Dette skjedde 28. september I fjor. Hærsjef Peter Boisensa sa under en pressekonferanse I kveld at det ikke ble skutt I retning av passasjerflyet, men at det ble skutt på samme tidspunkt som flyet passerte. Tidligere har forsvarsledelsen sagt at skuddene ikke ble løsnet på samme tidspunkt som flyet var over skytefeltet. En måned før mellomvalget I USA viser en fersk måling at amerikanerne frustrerte over økonomihåndteringen til president Donald Trump. 65% gir Trumps politikk skylda for høye priser, og mener han ikke kan skylde på faktorer utenfor hans kontroll. Totalt sett det bare rundt 3 av 10 amerikanere som anerkjenner Trumps arbeid som president, og rundt 6 av 10 sier landet som helhet mye eller noe dårligere stilt enn da han begynte sin andre periode. Så til hummerfiske som startet I dag. Strengere regler om økning fra 0 til 80 bevaringsområder på bare 20 år har gitt resultater. Nå kommer havforsker Alf Ringen Kleiven, som har jobbet med hummerfisking I over 20 år, med en sjelden gladnyhet. Fritidsfiskerne har god grunn til å håpe på bedre fangst.
2: Ja, det en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du. Det et sånt merke.
3: I de freda områdene så det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor. Det nok mer hummer I sjøen, men vi så mange som fisker hummer, så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
0: For fritidsfiskere står for rundt 80% av all hummer som tas opp I Norge, og hummerfiske det kan spores tilbake helt til 1600-tallet. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Da var klokka 10:03 denne torsdagskvelden. Velkommen inn I varmen her på NRK P1 med Oskar Fjørtoft som skal henge på. Og vi skal starte med musikk fra Paul Russell. Vi. NRK P1 Let me tell you.

Marie Tveiten og Inge Bremnes. De ga oss nydelige toner der låta heter «Ein og kvile augo på». Og det ikke sikkert at du kan kvile augo dine på meg I kveld, men du kan kvile øyra di inn til radioen. Og der finner du meg, Oskar Fjørtoft. Jeg skal tilbringe de to neste timene her I lag med deg. Gleder meg stort til dere. Veldig kjekt å kunne være her på NRK P1 og holde deg med selskap, du som hører på. Så litt om meg. Jeg 31 år gammel. Det betyr at jeg driver og maler. Ja, jeg skjønner at det ikke nødvendigvis helt I samråd med hverandre. Men I morgen og på lørdag og på søndag så skal jeg male både gjesterom og gang og kjøkken. Og jeg kjenner at jeg gruer meg, fordi når du skal male noe, så har jeg skjønt det. Siden jeg nå blitt 31 år gammel, så har jeg skjønt at det ikke bare å ta en pensel ned I malebøtte og smelle det på veggen. Det mange prosesser som skal gjennomføres. For det første så må du velge farge. Og det, skal jeg si det, det ikke så lett. Jeg og kona mi har diskutert fram og tilbake. Kanskje det sånn at jeg har landet tidligere enn hun I en farge jeg synes fin, men så kommer hun med flere forslag, og da jeg enig. Da må jeg også vurdere deg. Men vi har nå landet på to forskjellige farger, både på gjesterom og på gang. I gang så går vi for en sånn grøn, litt sånn mintgrøn farge. Og når vi da endelig har valgt farge, så kommer jo neste punkt på lista. Sånn maskeringsteip. ja. Som et begrep som jeg har hørt før, men aldri forholdt meg til aktivt. Men da må jo man altså teipe alle karmer og hjørne og tak og sånt. Og hvis du som er som jeg var for bare noen veker siden og ikke visste hva det her går ut på, så gjør det for at malingen ikke skal sprute opp I taket, eller at den skal farge av andre plasser enn der det meint. Og endelig så man klar med maskeringsteip, man har valgt farge, da begynner jo selve malingen. Og selve malingen kan jo gå ganske greit da. Nå ser jeg fremover, jeg spår helga mi. Men så må jo man ta ikke bare ett strøk, men kanskje to, kanskje til og med tre. Litt usikker. Jeg jo utdannet dramapedagog I utgangspunktet. Jeg har en bachelor I dramateaterkommunikasjon. Så det å male jo ikke helt mitt fagfelt, selv om vi var innom og lagde scenografi og sånn på studiet. Men likevel da. Og når vi da ferdig med denne prosessen da, for å avslutte dette malekapitlet av kvelden på NRK P1, så må man ta av. Maskeringsteipen viktig. Lurt å kanskje gjøre fort til skjønt. Sånn at man, hvis det noe som mangler, eller noe, det kom litt maling I taket, eller liknande, så kan man vaske det vekk. Og så må man innrede rommet igjen da. Heng opp bildet og det som hører med. Så jeg går en dugnadshelg I vente. Så det for meg å komme hit til deg som hører på NRK P1, slippe disse malingsspannene ned på bakken og si «Sayonara, jeg må på jobb». Det for meg utrolig deilig. Så jeg gleder meg. Her skal vi spille god musikk. Her skal vi ikke male. I dag skal vi bare kose oss. Og det vi ved å få på musikk fra Shania Twain. «That don't impresses me much», som jo på en måte noe håper.

That Don't Impress Me Much her på NRK P1. Det er kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Vi skal fortsette å bevege oss inn i kveldstimene med musikk nå da, fra en duo som jeg er blitt veldig glad i. Vi skal til Trang Fødsel og Synne Sørgjær, og i lag så har jeg gått ihop og laget låta. Håper at jeg aldri blir

håp er at det aldri blir for stor. Hei til låta Trang fødsel og Synne Sør i Erga oss den her i kvelden på NRK P1. Og vi skal bevege oss derfra til det herrens år 2013. Det samme året dine låter som vi straks skal høre kom ut, så døde Nelson Mandela. Erna Solberg var statsminister. Og så kan vi også ta med at det var tysk finale i Champions League. Bayern München og Borussia Dortmund spilte mot hverandre der. Ja, husker du hvem som vann? Ja, det var Bayern München, det altså. De tok the treble det året, det betyr at de altså vinner både seriekupp og Champions League. Vi kan også ta med da, at dette her var året der Bastille satt seg ned og tenkte, skal vi lage en låt? Ja, det skal vi. Skal den heite Pompeii? Ja, det skal den. Og så spør jeg deg som hører på, skal vi spille den av? Ja, det skal vi.

Sofie Oskars Didn't See It Coming her på NRK P1. Velkommen inn til deg som hører på. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1 I dag. Det jo en fine dager. Det liksom, vi går fra sommer til høst, og jeg må innrømme at nå synes jeg det begynner å bli vanskelig å kle på seg. Jeg synes det ikke. Det noe lett å vite hva jeg skal ha på meg når jeg går ut. Fordi, sånn som for denne veka her, så det litt sånn når jeg står opp, så det plutselig sol. Så det at jeg dreier på meg shortsen når jeg går og pusser tennene og etter frokost. Skjønner jo, til tross for at jeg bor på Østlandet, at shorts kanskje ikke helt sesong for lenger, selv om jeg har en far som går med shorts fra oktober, nei, fra oktober, så fra april til oktober, typ. Men greit, jeg velger på en måte som regel bukser og genser, og så spørsmålet, hva jakke skal man ha på seg? Fordi det kan plutselig begynne å regne nå. Det her så vanskelig, og jeg kan umulig være alene om å kjenne det på denne måten, men den der følelsen av å måtte ha med seg alle jakker, så I kveld da, når jeg færer hit på jobb, jeg for jo hjemmefra I 8-draget for å komme hit til sendingen nå 10, og når jeg skal ut av studio, så jo klokka midnatt, så da jo det enda kaldere, og det helt mørkt. Så nå må jeg på en måte, nå føler jeg, altså nå, I dag jeg altså på meg, hold det fast, jeg på meg bukse, ikke så overraskende kanskje, jeg t-skjorte, så det greit. Jeg en sånn college-genser, litt sånn god og varm college-genser, og så jeg med meg en vest, og så jeg alversjakke, og så tok jeg pika det med regnjakke også. Og det skjønner jeg ikke, for når jeg så ned I sekken, så det som en alversjakke og regnjakke, jo litt samme greia. Det litt mer, litt klammere med regnjakke, men bedre hvis det regner åpenbart. Vindjakke, alversjakke, jeg synes det vanskelig, folkens. Jeg tror jeg trenger hjelp til å kle på meg. kanskje man kan lage en sånn plass litt sånn, du vet det, rundt omkring I særlige byer så det noen sånne telefonkiosker, der kan du låne bøker, og egentlig få det da gratis, og så kan du legge igjen noe som du ikke har bruk for lenger og så det litt sånn byttelåne sånn fin greie kanskje man skal gjøre det samme med kle at man bare har en plass med litt sånn tjukkere jakke sånn I tilfelle folk som meg på jobb til klokka midnatt, og plutselig må hjemme og blir sånn, ja, shit, I stedet når jeg får hjemme fra, så var jo det sol, nå det natt. Det noe å tenke på, altså. Det noe å tenke på, jeg håper vi flere.

Sigrun Lo Sparbo med låta Vi er flere, og jeg tenker at vi skal få på flere gode låter I tida fremover, frem til nyhetene klokka 11, og jeg tenker at vi skal starte med Ella Lockerts I låt som heter Hva om det finnes noe mer, og før den tid Tolu og Sam Opuku med Love Me To Find You.

Hva om det finnes noe mer fra Ella Lockhart her på NRK P1? Og fra Ella skal vi bevege oss videre til Amanda. Vi skal la det regne rett og slett her I studio og I øyra di, uavhengig av om du befinner deg I bil, buss, tog eller paraply. Under en paraply så skal du uansett få låta Let It Rain av Amanda Marshall.

Randi og Line. Det var låta som heter Birk og Ronja, du fikk den her på NRK P1. Og nå tenkte jeg skulle prate litt spesifikt til deg som ute og kjører bil I kveld. Ja, hvis du kjenner igjen dette her, skru opp lyden litt ekstra nå, fordi jeg fikk høre noe voldsomt her en dag fra en venninne av meg. Jeg husker ikke helt hva vi pratet om. Jeg husker bare at det var snakk om noen drinker. Jeg lurer på om det var noen som var god på å mikse drinker. Og så det hun ene venninne I gjengen som omtrent rekker opp handa, og så sier hun sånn, «Dø, man kan vel bare ta litt spylarvæske?» Ja, man kan ta litt spylarvæske. Jeg hørte at hvis du spyler frontruta di med nok spylarvæske, så kan du faktisk bli full. Og det noe av det rareste jeg har hørt på lenge. Men hvis du som ute og kjører, jeg vil likevel bare I tilfelle hun har rett, hun venninne med her, så tenker jeg at da må du ikke bruke for mye spylarvæske I kveld. Det kan være farlig. Du kan bli full av det, og det vil ikke vi ha noe av. Jeg tenkte at med din unyttige infoen du fikk fra meg, så skal vi heldigvis snart få mer nyttig info fra nyhetene som klokka 11. Og før den tid så skal vi da slenge ut en låt til deg som ute og kjører bil. Rattle Flats, Life is a Highway, her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Ha en riktig god

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Norge tapte 2-1 borte mot Wales I nasjonsligan I fotball etter en svært dramatisk kamp, hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig I andre omgang.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget I kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, to valisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling I nasjonsligan. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe deluxe mot Portugal og taper igjen etter mer tull og tøys I Cardiff I kveld. Norge har to utvisninger på 3 kamper I nasjonsligan. Det kan de ikke fortsette med,
0: sa fotballkommentator Olav Trond. På søndag møter Norge Portugal på bortebane. Andre nyheter, Krista Pike, som ble forsøkt henrettet 2 ganger I Tennessee, lever fremdeles og får livreddende medisinsk behandling på sykehus, det opplyser kvinnens advokat. Henrettelsen I Tennessee skulle være den første henrettelsen av en kvinne I staten på 200 år, men etter 2 dødelige sprøyter var hun fremdeles bevisst og hadde puls, forteller vittner som var til stede. Krista Pike ble dømt til døden for å ha tatt livet av en 1 år eldre kvinne. En britisk-iransk mann pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase I England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa I går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle I hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest I dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. Stortingets Epstein-høringer over. Sist ut I dag var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at det ukultur og kameraderi I utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringa, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
2: De sa at det ikke en ukultur I utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig rom for forbedring, og at utenrikstjenesten I sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
3: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende I dag overhovedet?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
0: Og det var Espen Aas som intervjuet politisk kommentator Håvard Nyhus. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Avicii med Waiting for Love her på NRK P1. God kveld til deg som har skrudd på NRK P1. Oskar Fjørtoft er mitt navn, og jeg er lydsporet til din torsdagskveld. I morgen er det fredag, så nå nærmer det seg helg, og jeg føler når høsten kommer, så blir dine helger viktigere og viktigere, så jeg håper du gleder deg like mye som meg. Jeg skal jo den neste timen spille god musikk til deg. Jeg kan jo røpe at vi skal ha både musikk fra Johnny Cash, vi skal ha Marte Wang, Maroon 5, Bob Marley. Det er mye å se fram imot. Madcon og Ray Dalton kommer også innom, så det er mye bra musikk i vente for deg som hører på, og det neste låta er intet unntak. Vi skal jo da bevege oss fra Sverige og Avicii, som vi hørte nå her i stad, til Sogndal, til Saftbygda. Jeg trodde ikke lykka kunne snu, men plutselig så kom du, så la det være oss to livet ut. Gunn Kvåle og den nydelige Sogndalsdialekta setter ord på hvordan det endelig føles å lande i noe som man ønsker at skal vare. En nydelig sommerlåt som jeg tenker fin å høre også nå på tampen av Sunnmøre. Her er det her ikke bra. Nå er jeg for opphengt i meg selv og Sunnmøre. Jeg tenkte nå har jeg pratet en del om Sogndal, nå må vi få en Sunnmøre. Sommeren var det jeg skulle si, selvfølgelig. Så det er bare å sette seg tilbake og nyte låta fra Gunn Kvåle der, altså. Sommeren før deg.

Sommeren før deg, servert av Gunn Kvåle her på NRK P1. En liten sånn tviholding på sommeren da, som vi driver med her den 1. oktoberen på Rikskanalen, rett og slett. Og jeg tenkte, jeg ble inspirert av å høre Gunn Kvåle gi oss litt sommermusikk, så jeg har letet frem en sommerlåt til. Jeg har rett og slett tatt med den frihet og letet frem en låt som jeg mener for meg er den ultimate sommerlåta. Vi skal spole tilbake til tidlig 2000-tall. I denne perioden her så er det flere gode låter som blir gitt ut. Åpenbart er året der Kjartan Salvesen vinner Idol, Kurt Nilsen vinner året før, Tone Damli, Jorunn Stiansen, det mange store og fortsatt store norske artister som blir oppdaget på denne tida. Og inn i denne mixen her, ikke en del av Idol, men en del av musikk tidligere, så dukker det plutselig opp en liten rødhåret fyr med navn Ivar. Og hvis du snur Ivar fra rett vei til feil vei, så skal du fram til Ravi. Og Ravi og DJ Løv blæser jo seg store på tidlig 2000-tall. Det startet med Ut av deg selv opplevelse, og så kommer låta Dødssøt. Og så er det vel den tredje sommeren da, der jeg gir ut låter. For det kommer jo altså ut en låt hver sommer fra denne gjengen her, som blir den store sommerhitten flere år på rad. Og på et eller annet tidspunkt her da, så kommer låta som heter E-ordet. I det herrens år 2005 kommer dine låter her ut, og det har for meg blitt tidenes sommerlåt, fordi den gir meg både litt sånn nostalgisk følelse, men så var det også kult fordi Ravi her kom jo og hadde laget musikk på sitt helt eget språk, et språk som heter ravisk. Og det skiller jo seg ut fra veldig mange andre, og det gjør

Ravi og DJ Løve ga oss e-ordet her I kvelden på NRK P1, og vi skal få på mer god musikk. Vi Ingrid Vårvik skal gi oss låta Bare en mann om cirka 2 minutter og 15 sekunder. Før den tid skal vi til Mari, og vi skal

Bare en mann fra Ingrid Vårvik her på NRK P1, og jeg har lyst til å prate om det. Jeg skal prate litt om det å være mann, for det skjer noe stort i livet mitt om dagen, og det skal jeg fortelle deg mer om etter Bob Marley og The Wailers Redemption Song.

Bob Marley and the Wailers. Redemption sang på NRK P1. Mitt navn Oskar. Det som kveldens vert, kveldens radioprogramleder, kveldens lydspor, kveldens torsdagsselskap. Og jeg nevnte jo etter vi hadde hørt Ingrid Vårviks låt Bare en mann, og før vi hørte Bob Marleys låt nå nettopp da, at jeg har noe jeg må ta opp med det, fordi det er flere ting jeg kan, det er mye jeg kan prate om rundt dette her, men når jeg så den neste låten vi skal spille, som Marte Wang sin Følg meg, så begynte jeg å tenke på en stor ting som beveger seg i livet mitt om dagen, nemlig at jeg skal bli pappa for første gang. Ja, det er veldig, veldig stas. Jeg gleder meg masse til å få en liten unge å ta vare på, få en litt sånn, det blir jo en ny hovedrolle i livet mitt, og det kjenner jeg at det blir kjempe, kjempe fint, og grunnen til at jeg kom på denne tematikken og dette her, er jo at Marte Wang, som skal gi oss neste låt, hun vet at det er noe som en babysang, for jeg gikk forbi en kirke rett oppe i høgget der jeg bor, og da hørte jeg noe fin sung, og så stakk jeg høyde inn, og da så jeg at det var Marte Wang som sto og sung i lag med masse mødre og fedre og deres babyer. Og det er jo mange ting man skal forberede seg på da, når man skal bli pappa. En av dem er jo at det blir anbefalt å synge til magen, for eksempel. Og der kjenner jeg at der er jo jeg litt usikker på akkurat hva type sunger jeg skal synge. Fordi jeg synes jo, både jeg og min kone synes jo det her er veldig, veldig stas. Vi gleder oss til å bli foreldre, og jeg er veldig spente selvfølgelig. Og da hører jo vi på tips og råd vi får, så når noen kloke folk har sagt at det kan være lurt å synge sunger til magen, så prøver jeg selvfølgelig det. Men jeg synes det er vanskelig å komme på gode sunger når jeg skal synge til en mage. For det har jeg veldig lite erfaring med fra før. Så da skal jeg innrømme at jeg har hatt noen runder der jeg begynte å synge Glory, Glory, Man United. Fordi det er det første jeg kommer på ekte. Og det første jeg tenker sånn, ja ok, det her skal jo bli en unge som forhåpentligvis heier på det elendige fotballaget Manchester United, akkurat som sin far. Jeg skal innrømme at nå i disse landslagstider har jeg dratt i gang en Vi gir alt, alt for Norge. Og det var vel på et punkt når samboeren min, når jeg drog i gang den her Ich bin schnappi, das kleine krokodil, da sa kona mi sånn, Oskar, nå må du gi deg. Men Marte Wang er jo god her, altså kanskje egentlig må finne tak i hun, og låta Følg meg er også en låt som går an å synge, den er litt nepp på, den er veldig, veldig fin når Marte Wang synger den, usikker på om jeg skal synge den, men jeg kommer i hvert fall til å synge høyt nå når jeg setter på låta her i studio, og til deg som hører på, Marte Wang, Følg meg.

Rock Me Baby fra Johnny Nash her på NRK P1. Og folkens, det nærmer seg jul. Ja da, men om vi vil det, eller ei, det nærmer seg jul. Og grunnen til at jeg tek opp dette nå når vi tikker oss inn på 1. oktober, er at nå kommer det til å komme julemanna, pepperkake, julepynt. Butikkene kommer veldig straks til å fylles opp. Mest sannsynlig så har det kommet mange plasser allerede. Og jeg tok opp dette her fordi Joker Gursken, altså i nabobygda der jeg kommer fra, er det litt av, der er bygd som heter Gursken, der er det en butikk som heter Joker, og der la det ut for 4 dager siden. Endelig kom julemannene. Ja, og det her er jo noe jeg alltid synes er gøy, da den første sånn, nå nærmer det seg jul, eller nå er det alt for lenge til jul, men vi har allerede begynt å selge vare, for da bruker jo kommentarfeltet å være ganske artige. Det bruker å være bra trøkk. Jeg tipper du som hører på, noen kjenner seg nok litt igjen i dette her, dine lille provokasjonen som oppstår når butikkene blir fylt med julevare. Og jeg skal innrømme det, jeg tenker det selv, stekk, det er litt tidlig altså, å selge sånne julemanner. Og for deg som ikke kaller det julemann, så er det da kakemenn, det er disse hvite kakene med ofte sånn rødmaling på. Fra bakehuset ser jeg deg især på dette bildet her på Joker-gursken, og la oss være ærlig, det er ikke så godt heller. Disse, altså, mormor, når hun lager julemann, dritgodt, det er det beste. Det er beste julemannene i hele landet, så det er bare å bestille til min mormor der, altså. Men disse her er jo ikke så gode. Men likevel da, når jeg ser dette her på butikken i oktober, er en mann som elsker jule, jeg gleder meg til jule. Jeg har lyst til å kjøpe en da. Så jeg skal innrømme at hvis jeg ser disse julemannene på butikken, så ryker jeg på en julemann. Og jeg tenkte jo når jeg så dine innlegget fra Joker Gursken at her kommer folk til å bli provosert. Men jeg ble skuffet. Og lykkelig samtidig. Fordi her er det noen som skriver ikke en dag for sent. Så er det noen andre som skriver yes. Og den tredje skriver på tide. Og det var alle 3 kommentarene da. Gursken er jo en ganske lite bygd, så der er ikke så mange som går inn og kommenterer. Men folkens, jula nærmer seg, enten du vil det eller ei. Åh, den er der snart, folkens. Kjenner du den? Lukta av pepperkake. Neida, vi dropper litt jul. Vi smeller på noen lille Cæsar i staden. Elsker deg. Altså, jeg... Ikke som at jeg elsker deg, men låta. Låta jeg til elsker deg. Følte jeg la på telefonen og var sånn, elsker deg, ha det.

finds peace. Musikk fra Nora Legrand. Det er navnet på låta, det. Wherever She's Running fra Nora Legrand. Skal vi bevege oss videre til musikk fra Madcon. Den låta her heter Don't Worry.

Ray Dalton, Don't Worry. Her på NRK P1 så nærmer det seg midnatt, det nærmer seg nyheter, det nærmer seg at jeg skal bevege meg ut i natta. Men vi rekker et par låter til før det, og nå skal vi bevege oss til Odd Nordstog. Han har i år, 29. mai, gitt ut en låt som heter En sång som finst, og han mener jo at det her er litt sånn, jeg opplever at han mener at det er litt sånn spesiell type låt, fordi det har blitt sagt, han sier det her selv, at når du begynner å skrive sunga om livet på vegen, om turnélivet, da har ikke du mer å skrive om. Så han bryter jo på en måte en slags barriere når han denne gangen her gir ut en låt som handler om livet som turnerende musiker. Jeg kan jo lese videre fra det som Sony har skrevet her. Jeg har sett meg i bussen eller på flyet, dreget på turné og tenkt at dette er noe annet. Ja, dette er noen dager utenfor der det virkelige livet går føre seg. Dager med andre mennesker enn de du ber på middag eller går på tur med på søndag. Et sidespor, og dermed ikke noe å skrive om. Men derfor da har han skrevet denne sungen her for å minne seg selv på at fortida tel, folk tel, de skal være med i sekken på vei videre. En sång som finnes, Odd Nordstoga, og den får du her på NRK P1.

Ordnorsdaga ga oss nest siste låt for i kveld. En sang som finnes, og i det så skal jeg takke for laget. Kjekt at du har skrudd på NRK P1 i kveld. Nyt natta videre. Så avslutter vi med Jennifer Lopez, Love Does Don't Cast a Thing.

0: Her er NRK-nyheter, det er midnatt. Kraftige eksplosjoner er hørt i Jemens hovedstad Sanaa i kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og byene Saada, Taiz og Amran. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. I Slovakia er en 13 år gammel jente død etter at hun ble skadd i et knivangrep på en skole tirsdag. En 61 år gammel lærer ble drept, en annen lærer fikk stikkskader i brystet. En gutt som går i 8. klasse på skolen ble pågrepet kort tid etter angrepet. Motivet hans er ikke kjent. Skoler brenner over hele Frankrike. Opprørspolitiet er satt inn etter at mange demonstrasjoner har blitt voldelige. Flere tusen elever er arrestert og hundrevis av politifolk er skadd. Elever har i over en uke demonstrert mot forholdene på skolene. Klagene handler om lærermangel for mange elever per klasse og nedslitte skolebygninger. Piloten, som er mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel med over 170 passasjerer ombord, er overført til De forente arabiske emirater. Under angrepet stupte flyet 5000 meter. Passasjerer fikk overmannet den andre piloten, og to piloter blant passasjerene fikk landet flyet trygt. Oppslutningen om Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har nådd et nytt bunnivå, er nå på kun 10%, viser en meningsmåling fra rikskringkasteren ARD. 88% av de spurte sier de ikke er særlig fornøyd eller overhodet ikke fornøyd med forbundskansleren. Det er den laveste oppslutningen for en tysk regjeringsleder siden ARD startet med denne typen meningsmålinger i 1997. Nå fotball. Norge tapte 2-1 borte mot Wales i Nasjonsligaen etter en svært dramatisk kamp hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig i andre omgang.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget i kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, to walisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling i Nasjonsligaen. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe de luxe mot Portugal, og taper igjen etter mer tull og tøys i Cardiff i kveld. Norge har to utvisninger på tre kamper i Nasjonsligaen. Det kan de ikke fortsette med,
0: sa fotballkommentator Olav Trond, og på søndag møter Norge Portugal på bortebane. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så den her da, den første fredagen I oktober. Og det Nattradio her I NRK P1, og Nils Åge Nonstad på plass. Og det du også der. Hyggelig. Det var R.E.M. som åpnet for oss, og nå det litt av en gjeng som tar oss videre. Det Justin Bieber, Daniel Caesar og Given sammen. I got my

Emma Steinbakken her I natt. Radioen for alltid, type ting. En rask sjekk I kalenderen viser at det to popstjerner som har bursdagen sin I dag. To vi spiller rett som det her I NRK P1, så da må vi jo bare feire litt. Og jeg starter med en av våre største internasjonale stjerner. En dame som ble kjent sammen med noen dansker. Ja, du skjønner kanskje hvem. Mer straks.

OV, det som synger om Audrey. Ja, noen av dere kjent kanskje igjen Barbie Girl. Og hvorfor står jeg her og plager dere med min sangstemme? Jo, ganske enkelt fordi Lene Nystrøm har bursdag I dag. Og I nordmenn gikk jo nærmest avskaftet da norske Lene gikk til topps verden over sammen med sine danske venner I Aqua, med låta om Barbie da. Det var jo I 1997, og eventyret fikk jo et nytt kapittel for et par år siden gjennom Barbie-filmen. Men Lene har jo visst flere talenter også som skuespiller og har vært med I flere filmer, blant annet I Varg Veum-serien. Og siden Lene Nystrøm feires, så kan jeg hente fram et minne fra da hun var med I Hver gang vi møtes. Det begynner å bli noen år siden, men uansett, den gang dro Lene denne Jonas Fjell-klassikeren.

Her forlater vi røyksopp, for nå skal det feires litt bursdag her. For Sting har bursdag I dag. Gutten som ble født på dagens dato I Wallsend, Northumberland, England, og fikk navnet Gordon Sumner, men som ble til Sting, og som også ble verdensstjerne sammen med bandet sitt Police. Der slutta han jo ganske så overraskende, men greide jo å holde på samme status da han valgte å bli soloartist. Og antall slagere fra denne engelskmannen jo nærmest utallige. Og ja, ute på turné jo også, spilt her til lands I sommer. Det var en opplevelse det. Hvilken låt skal man velge på en bursdag? Jo da, jeg tar denne.

Sting fikk god hjelp av kompis Stevie Wonder på munnspill der I Brand New Day og den kom fordi Sting har bursdag I dag født I 1951 så vi snakker 70

0: Take my breath. Dette The Weeknd her I nattradion, hvor det nå klart for vår faste post, der vi hyller de som synger på norsk med en trippel.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

Erlend Ropstad ble artist nummer tre I den norske trippelen denne fredagen. Ikke syng. Og før det var det Amanda De Lara. Nå det oss, sang hun. Og litt nærmere deg. Det var Knut Anders Sørum. Det var den norske trippelen denne gang. Du fikk den her I nattradion, hvor det, ja, nå blir det litt skummelt. Hør her.

En ordentlig thriller en fredagsnatt, det tåler vi fra Michael Jackson. Og det ble nest siste låt her I Nattradion denne gang. Nå det en fersk låt fra Dagny som vi kan danse oss ut av Nattradion med. Men hold deg gjerne til NRK P1 da. Mye fint I vente utover natta. Nils Agnostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Kraftige eksplosjoner hørt I Jemens hovedstad Sanaa I kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder at Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og flere andre byer. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. september I fjor. Hærsjef Petter Boisensa sa I går kveld at det ikke ble skutt I retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret benektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. SV-leder Kirsti Bergstø sier det opp til valgkomiteen å innstille til ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg I Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut fordi SV gjorde et dårlig valg I fjor og at oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger lav.
1: Det mange meninger I SV, og noen ut av de har blitt ytret I det siste. Det som vi vet nå at vi skal et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb, det å skape et sterkt SV, og sørge for å samle laget, og det veldig motivert for å fortsette med.
0: Så SV-leder Kirsti Bergstø. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister I Texas I går. EU-kommisjonen og medlemslandene møtes fredag for å diskutere stigende drivstoffpriser. Fotballkampen mot Wales, det dårligste laget I nasjonens ligagruppa, skulle Norge vinne. Kampen begynte bra med norsk scoring, men endte med hjemmeseier 2-1 til Wales.
2: Innover I feltet mot Bob. Bob kan skyte! Han gjør det! Det en nydelig scoring av Oscar Bob!
3: Skadetrøbbel hos flere profiler har preget inngangen til kampen, og det stopper heller ikke det oppgjøret I gang. Allerede etter 15 minutter må Julian Ryerson ut, Markus Holmgren Pedersen inn som erstatter.
2: Europa og VM-kvartfinale. Nå kommer Wales innover I feltet ned til venstre inn foran mål, og så skårer de!
3: Daniel James mannen som gjør at det står 1-1 til pause. Fryktelig start på andre omgang. Torbjørn Heggem taper en løpsduell mot James. Rett kort til Heggem. Frispark til Wales.
2: Skuddet nå, og det går I mål, og ballen blåser inn!
0: Sa kommentator Olav Trån, og reporter var Harald Tingnes. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. En MC-fører mistet livet I en trafikkulykke I Rana I Nordland I går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann I slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen. De pårørende varslet, opplyser operasjonsleder Kai Henrik Eriksen I Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på stedet gjennom natten ifølge operasjonslederen. Den saudiledede koalisjonen I Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. I tillegg ble fire droner skutt ned. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Det skjedde 28. september I fjor. Hærsjef Peter Boisenza sa I går kveld at det ikke ble skutt I retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. De tyske vepnede styrkene skal bygge eget droneregiment, og til 600 soldater skal fra neste år bemanne en ny militæravdeling som skal utstyres med bare ubemannede våpensystemer, ifølge Tysklands forsvarsminister Boris Pastorius. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister I Texas, og I dag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffpriser. Det ble dårlig stemning I den norske fotballleiren etter at landslaget tapte 2-1 for Wales I nasjonsligaen I går, sier reporter I Cardiff. Mats Øyvind Arnsen.
1: Det har I hvert fall vært bedre stemning blant journalistene som her I pressesonen. Norge taper 1-2 for Wales. Hva gikk galt?
2: Det aller, aller meste. Det var en prestasjon langt under pari. Ekstremt skuffende at man ikke tok vare på momentum etter en tidlig ledelse. Det var lavt på energi, forflytningskraft. Det var for lite gjennombrudshissighet med ballen I laget. Etter hvert så ble det en fullt fortjent seier til Wales, som selvsagt også hjelpes av en stor forsvarsfeil som fører til utvisning på Torbjørn Heggem og 10 mot 11 I en omgang.
0: Sa fotballekspert Kristoffer Løkberg, NRK Nyheter.